0: Добър ден, моя стара, заздравяла любов.
1: Спри за миг да те видя, едва, едва остарял.
0: Ех, че среща непредвидена в тази есен на кал. А очите ти пак са като кадифе. Слушай, да направим малко бягство, а? Има отсреща кафе. Да, разбирам, че бързаш. Ако искаш, ела. Не, не плача. Не е сълзи, просто пак заваля.

0: мужак да те видя, имаш кичен бял.
1: Ех, че среща непредвидена. Не, не, не ми е жал.
2: А очите ти пак са свят на калифе.
1: Да направим малко бягства, да поседнем на кафе. Да-да, зная, че бързаш. А пък аз, изведнъж. Не, не плачам, не е сълзи, не.

105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Horyzont.
1: Четири часа. Новини с Ивайло Василев. Секретарят на Ватикана за отношенията с държавите и международните организации архиепископ Пол Ричард Галахър се срещна в Москва с външния министър на Русия Сергей Лавров. Темата на техния разговор е бил конфликтът с Украина, предава кореспондентът ни в Италия Елена Шаханова.
2: Галахър предал на Лавров призива на папа Лъв XIV за прекратяване на военните действия и започване на истински преговори с подкрепата на международната общност. Архиепископ Галахър, като външен министър на Ватикан, уточнил, че папската държава продължава да предлага своята платформа за диалог и добрите си услуги за насърчаване на справедлив и траен мир. От своя страна на пресконференцията руският му колега Сергей Лавров определил разговорът му с него за много полезен. Благодари на Галахър за балансираната позиция на Светия престол по конфликта, обявявайки готовността на Русия да възобнови политическите контакти с Ватикана на ниво заместник министри на външните работи. Посещението на архиепископ Галахър в Москва приключва на 28 август. От Италия, Елена Шаханова.
1: На гръцкия остров Родос създават база за дронове. Атина засилва собственото си производство и на антидрон системи, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
3: От Министерството на отбраната информира, че открита процедурата по създаване на база за дронове в района на военното летище на остров Родос. Това е втората база в Гърция, като другата е на остров Скирос. До сега дроновете на Родос се управляват от временни постаменти, което затруднява тяхното използване. В Гърция вече съществува система от компании, които проектират и създават собствени безпилотни апарати. В същото време Гърция купува дронове от САЩ и Израел. За сега произведените в Гърция безпилотни апарати не могат да покрият напълно нуждите на гръцките въоръжени сили, което налага и снабдяване от чужбина, информират от Военното министерство в Атина. През това лято на специално военно учение гръцките компании и производители представиха разработените от тях технологии. По този начин дронове, антидрон системи и други видове безпилотни апарати бяха изпробвани и те отговарят на реалните военни изисквания, коментираха специалисти. До Атина се изгражда предприятие, което ще произвежда дронове по гръцка технология, съобщи министъра на отбраната Никос Дендяс. От Гърция Катя Паева.
1: Гражданите на Обединеното кралство ще бъдат посъветвани да се запасят с консерви и да предприемат стъпки, за да са сигурни, че са подготвени за общонационални извънредни ситуации, като част от нова правителствена кампания за подобряване на устойчивостта на нацията, съобщи Guardian. От Лондон Веселин Пълнов.
4: Новата кампания на кабинета ще определи начини, по които хората могат да се подготвят за екстремни и метеорологични явления и потенциални атаки от враждебни държави, включително запасяване с бутилирана вода, заявиха правителствени източници пред Guardian. Целта ще бъде да се гарантира, че повечето домакинства разполагат с основни доставки и запаси и знания за това как да се справят в криза, за да се освободят незабавни правителствени ресурси за най-уязвимите. Планирането на редица бедствия от кибер

атаки до екстремни горещини и наводнения се увеличило през последните няколко месеца след редица инциденти, както в Великобритания, така и по целия свят. Плановете, за които първо съобщи Financial Times, включват и вътрешна преоценка на правителствените подготовки за военна атака от враждебна държава. Кир Стармър, предшественикът на сегашния премиер Анди Бърнам, предупреди малко преди да напусне поста си, че Русия може да атакува страна от НАТО в рамките на 4 години, според оценки на западните разузнавателни служби. Посещавайки Украина в понеделник, Бърнам обвини Кремъл в скандални заплахи срещу Обединеното кралство, след като Русия предупреди за ескалация на напрежението след решението на Лондон да предостави на Киев.

0: сериозни щети и в различни общини по крайбрежието, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
1: Двете жени, майка и 18-годишната и дъщеря, върху които се срути стена по време на бурята в събота в град Рода Дебера, остават в критично състояние в болница. Кметът на населеното място Пера Виргили обясни, че двете жени са от семейство търговци на нощния пазар в пристанището. В момента, в който стената се срутила върху тях, те вече били прибрали сергията си и си почивали. Стената е била част от имот, граничещ с пристанището. Същевременно щетите след валежите предизвикаха критики към каталунското правителство, че не е предупредило жителите за бурята чрез системата S-Alert. Властите мотивираха решението си с това, че нивото на опасност според метеорологичната прогноза не е налагало подобна мярка. Опозицията обвини правителството, че не се е справило с ситуацията и поиска изслушване на министри в парламента. Очаква се то да се проведе през септември. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Сега Релена Димитрова за времето.
2: През нощта над северо-западна България облачността ще е предимно значителна и на места там ще има интензивни валежи и грамотевици. Над южна и източна България ще е предимно ясно. През деня вятърът в почти цялата страна ще се ориентира от запад-северо-запад, ще е умерен и с него ще нахлува относително хладен въздух. На места от запад на изток ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Има условия и за градушки. Интензивни ще са явленията в планинските райони. Максималните температури ще са между 29 и 34 градуса, в София около 30 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 4 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Добро утро, уважаеми роднобудни слушатели! И тази сутрин поделяме 2 часа с любимото ви предаване по първи петли, което днес, по традиция, в средата на седмицата, се излъчва от студиото на Радио Пловдив. Надяваме се, че историите и песните, които сме ви подготвили, да направят утрото по-приятно. В този ранен час ви посрещаме Александър Кочев, Николай Чапански и дежурния екип в студиото на Радио Пловдив с поканата до 6 часа да сме заедно.

0: Вие сте с предаването По първи петли, което днес се излъчва от студиото на Радио Пловдив. Вчера на 25 август тържествено се отбеляза храмовия празник на катедралния храм Свети Лудвик в Пловдив. Тържествената света литургия беше услужена от епископ монсеньор Румен Станев в съслужие с свещеници от диоцеза. От Софийско-Пловдивската католическа епархия поканиха християните да се присъединят към празничната литургия и заедно да отдадат почет на небесния покровител на катедралата Свети Лудвик. Той е живял преди 13 век и е оставил богата памет в почета и уважението си към Бога. С монсеньор Румен Станев разговаря Живка Танчева. Нека да чуем този разговор сега.
1: Здравейте на вас и на всички слушатели. Празнуваме 25 август храмовия празник на катедралния храм в Пловдив и на покровител Свети Лудвик на нашия диоцез, на нашата епархия. 25 август е защото това е денят, в който Свети Лудвик умира през 1270 година и в църквата, в църковните среди понякога, не понякога, много по-важно е моментът, в който започва вечността, отколкото когато се раждаме на този свят. Така че, когато празнуваме обикновено светците, е денят на тяхната смърт, т.е. зараждането им в небето.
2: А кажете ни как е избран точно той да бъде патрон на име на храма в Пловдив?
1: Сега в света се говори повече английски язик, но на времето не е било така. Френски е бил доста важен. В Пловдив също, когато идват мисионерите от Италия, са получавали много помощи от Италия, от Франция. В Пловдив имаме така известния френски колеж, който е давал интелигенцията на България със освобождението. Имаме двама френски свещеници, които са намалили 5 пъти репарацията на България след Ньойският процес, договор. Така че Франция в тези години е помагала много на нашата епархия и за това катедралния храм е кръстен на този светец.
2: Всъщност в Пловдив е имало френски девически колеж и отделно е имало и мъжки колеж френски, нали? Да, така да припомним, да. Това 20 век, началото на 20 век.

0: кога е съградена катедралата?
1: Катедралата се започва през 1857 година и осветена 4 години по-късно, 61 година.
0: А как ще премине деня? Всъщност, вие няма през деня, вечерта ще отслужите служението, нали?
1: Да, обикновено винаги преди Святата литургия имаме една молитва посветена на Дева Мария, Броницата, така наречена. И от 18 часа е тържествената литургия, която е със служение със свещениците от цялата епархия, с верните, който може да дойде, разбира се, защото е работен ден. По принцип винаги си е на литургията сутрин в 8:30 и вечерта в 18. Не променяме, за да ги объркваме.
0: Да. Кажете ни сега малко за вашия празничен календар. Това е служението през август. Какво предстои?
1: В църквата имаме постоянно светци. За нас е важна неделята, защото това е денят Господен. Денят, който е посветен на Възкресението и на Бог, така че за нас неделята се оставя център на богослужението. Имаме към краят на седмицата също мъченичество на свети Иван Кръстител и така нататък. Може би по-интересно да кажем няколко думи за свети Лудвик, който не е толкова познат в България.
0: Безспорно, да. Не е много познат, така е. Може би за вас католиците, католическата общност в България е известен, но така за нас останалите християни не е.
1: Свети Лудвик е бил френски крал, живял 13 век. Ако говорим с оригиналното име е Луи, така на френски. Много интересно за него е, че той се подписвал Луи от Пуаси. Не се е подписвал, че е бил крал на Франция и че е бил толкова важна личност, защото в Пуаси той получава светото кръщение. А че светото кръщение ние ставаме християни, чеда на Бога. За него е било много важно това и е наблягал много на този момент от неговия живот, когато е станал християнин. Но също много голямо влияние оказва неговата майка, защото той на 12 години става крал. А тя е казвала, че по-добре да умре, да го видим мъртъв, отколкото да извърши смъртен грях. Виждаме какво възпитание се е получавало на времето. Днес може би е един урок, един пример за нас, защото може би много повече родители са съгласни да видят децата си успели, дори по незаконен начин, отколкото да са морално сградени. Също едно много интересно нещо е за свети Лудвик, свети Луи може да кажем. Неговото писмо към своя син, който е трябвало да наследи кралството Филип. Той се обръща към него с няколко много важни неща. Казвам на първо място да обича Бог, да пази душата си, да бъде справедлив и да не забравя бедните. Този важен момент, когато е така давал последна пътсия като наследство, той не казва как може да бъде по-могъщ цар, крал, как може да увеличи богатството си, а е давал такива духовни напътствия. Имала 11 деца. За нас е важно също, защото не е бил монах, не е бил свещеник. Много често в християнството се смята, че само тези, които са посветени на Бог, са свети, но ние виждаме, че всеки един човек е призван, който е кръстен да бъде светец, да води свет живот, да бъде пример за другите, да ги води към Бог. И свети Лудвик, въпреки че е бил крал, че е имал много голяма отговорност като държавник, е успял да направи това, така че това е един пример и за нашите държавници, и за всеки един от нас. Разбира се, ние сме една малка църква диаспора, не можем да обхванем много хора, но доброто е, както казва Евангелието, малко квас закваси цялото тесто. Каквото можем, правим и се надяваме така да повлияем както квасът на цялото тесто, на цялото общество. Да можем да бъдем по-добри, да си помагаме, да бъдем изпълнени с Божията любов, с Христовата любов.

0: петли. По първи петли.
1: Добро утро, ако вече сте се събудили. Вие сте с предаването По първи петли, което тази сутрин се излъчва от студиото на Радио Пловдив и до 6 часа ви каним да сме заедно. Техническият проект на сградата на филиала на Кукления театър в Пловдив е в квартал Тракия и той е вече почти готов и ще бъде внесен в община Пловдив съвсем скоро. Това заяви в интервю за Радио Пловдив директора на Кукления театър Петър Влайков. По първоначални изчисления само строителството ще бъде на стойност 2 милиона евро, а отделно ще са необходими средства за оборудването на филиала. Открива се и новия творчески сезон на театъра, за което научаваме сега от интервюто на Антония Попова с директора на театъра Петър Влайков.
2: За новия творчески сезон на Кукления театър в Пловдив и за парите, с които ще го реализира в оставащите месеци до края на годината, както и за новите проекти, ще говорим в следващите минути с директора на Кукления театър в Пловдив Петър Влайков. Господин Влайков, да започнем първо с изненадите, които сте подготвили за публиката от септември месец.
3: За удоволствие ще разкажа за най-скорошните. А ние сме така буквално в навечерието на стартирането на фестивала за улични изкуства ТИАТР, на неговото 13-то издание. И започваме международна работилница за изработка на парадни кукли, които ще покажем на пловдивчани в шествие на закриването на фестивала. А самия фестивал се случва от 4 до 7 септември с артисти от 10 държави, с огромни 5-метрови кукли, с въжи играчи и вертикален танц по фасадата на Централна поща. И обещавам да е изключително интересно. Локациите са не само в центъра на града, по главната улица, на стълбите на Каменица пред фонтаните на общината и площад Централен, но и в паркове на града, в парк Елит в Тракия, в парк Рибница в Кършака, в парк Ружа в Смирнински и на сцена Ядрото в Капана, така че следете каналите на театъра всяка вечер от 4 до 7 на различни локации. Артисти от 10 държави, входа е свободен за всички събития.
2: А след това, двама са малко, трима са много?
3: Подготовката за двама са малко, трима са много върви, но тъй като фестивала е с характер на Биенале, него ще случим до година. Все пак нашите селекционери вече са подбрали няколко заглавия, които така разбуниха духовете в световен мащаб, така че също много високо ниво очакваме. Да кажа, че двата фестивала се случват традиционно с финансовата помощ на община Пловдив и Министерство на културата.
2: Готвите ли нови премиери от септември?
3: Да, освен най-новото ни заглавие за бебета Бъди добъл, в репертуара на театъра ще се появи отново по нов начин прочетена Принцесата и Граховото зърно. Очакваме нейната премиера в октомври с режисьор Елица Матева, дебютант носител на ИКАР и нейния екип. Освен това, работим по две Шекспирови заглавия. Те най-вероятно ще бъдат реализирани в новата

0: 2027, когато така и финансовите трудности бъдат преодолени.
1: Като заговорихте за финансови трудности, как се справяте с средствата? Вече е приет държавния бюджет. Достатъчно средства имате ли, за да можете да реализирате програмата си и всички намерения до края на тази година?
0: За съжаление, традиционно средствата в културата и в сценичните изкуства никога не са били достатъчно, но така, не искам да спекулирам по отношение на това какво се е случило, защо все още нямаме яснота за бюджетите на институтите в тази година, но силно се надявам, че в септември ще получим вече представа за това какви са ни бюджетите, с какъв разходен стандарт

0: готин, защото годината беше тежка заради липсата на прият държавен закон за държавния бюджет. Почти 100% от театрите свалиха плануваните за производство нови заглавия от програмите си и много от тях са отложени, така че в художествено-естетически план беше трудна година. Се надявам да е дошъл край, да успеем да мотивираме творците да започнат отново вдъхновено да работят.
1: При вас имаше ли такива отпаднали заглавия?
0: Да. За Крал Лир на Уилям Шекспир е заглавието, което подготвяме с екипа на Веселка Кунчева, Марията Голомехова и Милен Апостолов. Което заглавие се надявам да свърши, да успеем да реализираме в 27-ма година и с него да отбележим и 80 годишния юбилей на театъра. Нещо друго интересно обаче, което ще представим, е национално турне по повод 10 години от създаването на спектакъла Дама Пика, което стартира от 15 октомври, ако не ме лъжи паметта, Варна, Шумен, Габрово, Стара Загора, Хасково, Пловдив, София. И вероятно до тогава ще добавим още градове.
1: А докъде стигна проект за изграждането на филиал на кукления театър в квартал Тракия?
0: Тук имам добри новини. Проектът е в финалната му фаза преди да бъде внесен в деловодството на общината. Има последни подробности, които изчистваме с архитекта и неговия инженерен екип. След проведена среща с заместник-министър Василева имам уверението, че септември месец ще можем да го представим и на министъра, за да работим по въпроса за споделено финансиране за изграждане на филиала от община Пловдив и Министерство на културата. Искам да кажа, че общината изключително дейно подпомага всички стъпки по този проект. И така работим в едно добро сътрудничество в това отношение.
1: Какво предвижда техническия проект в най-общи линии, да ни кажете?
0: Надяваме се да видим в Тракия една ювелирна, ако мога да кажа, сграда с модерен изглед. Изключително ми напомня на скандинавската съвременна архитектура, вида по който ще изглежда сградата. Нашата амбиция е това да е зелен театър с на възможност за източници за възобновяема енергия. Смятаме вътре всичко, което се използва като консумативи на ежедневна база, да бъде рециклируемо и от рециклирани материали. Така че започваме да мислим в посока на sustainability, както казват, какъвто е термина в момента, на устойчивост и опазване на околната среда. Това е нещо, което бихме искали да възпитаваме и в публиката си. Театърът представлява наистина бутикова сграда с 100 места, но сцената е абсолютно копие на настоящата като размери, оборудвана със също толкова модерна техника, каквато е тази в кукления театър в момента, така че да позволява изключително безпроблемна транзицията на един спектакъл от едната сцена на другата. И идеята ни е репертуара да може да бъде дублиран, това, което играем в основната си зала, да можем да го играем и в Тракия и така на един голям квартал с много млади семейства и много деца да можем да осигурим достъп до култура.
1: Господин Влайков, сега след като вече е готов техническия проект, ясна ли е сумата, която е необходима за изграждането на тази допълнителна зала към кукления театър? И казахте преди малко, че сте осъществило среща с заместник министра на културата и се надявате за споделено финансиране и от община Пловдив, и от държавата. На каква стойност всъщност е това споделено финансиране?
0: Нека да кажа в конкретика в следващ разговор, понеже техниката и оборудването, интериорното не е включено в техническия проект.
1: Поне ориентировъчно да ни кажете сумата.
0: Съвсем ориентировъчно, без техниката, която е изключително скъпо перо и сценичната механизация, около 2 милиона и половина.
1: Евро?
0: Да. Като отново казвам, това е една много груба сума за изграждането на един театър от основи. И ако успеем това да случим в близките 2 години, аз ще бъда изключително щастлив да видя как се появяват нови културни центрове в едно време, което има толкова много нужда от култура.
1: Благодаря ви за това участие. Чухте директора на кукления театър в Пловдив, Петър Влайков.

0: Това е летния вариант на предаването по първи петли, което се излъчва от студиото на Радио Пловдив. Добро утро на тези от вас, които вече са се разбудили. А ако желаете да чуете любима песен, да поздравите любим човек или приятел, или пък искате да ни разкажете за интересна случка или за вашето родно място, може да ни пишете на адрес. Пловдив 4000, улица Дундуков номер 2, за предаването по първи петли. Очакваме с нетърпение писмата ви, за да ги разлистим тук. И още от актуалните теми, които са подготвили наши колеги. Пловдивският окръжен съд наложи 3000 евро парична гаранция на 36-годишният Лалю Бичев от Калофер за отравянето на лишоядите край града. Прокуратурата настоя за по-тежка мярка за държане под стража, но адвокатът на обвиняемия поиска подписка. В крайна сметка, магистратите решиха, че най-адекватната мярка за Бичев е парична гаранция. От съдебното заседание тази седмица стана ясно, че Бичев отрича да е поставил отрова като премамка в трупа на убитото от мечка теле от неговото стадо. Подробности сега от колегата Стоян Терзиев.
1: Пловдивския окръжен съд наложи 3000 евро парична гаранция на 36-годишния Лалю Бичев, обвинен за отравянето на лешоядите край

0: Калофер. Прокуратурата поиска най-тежката мерка за подсъдимия, задържане под стража, предвид пагубните резултати от деянието – 8 мъртви птици, които са от рядък и защитен вид. Адвокатът на Бичев Николай Стоянов поиска мерката да е подписка. Съдът обаче счете, че адекватната мерка за обвиняемия е парична гаранция от 3000 евро. Много или малко са тези пари за гаранция, коментира адвокат Стоянов.
1: Дали е адекватна? Още повече и пред съда казах, той не е задържан и се явява. Няма никаква причина той да бъде санкциониран по такъв начин.
0: Припомням, че 8-те мъртви птици от защитен рядък вид бяха открити в местността Шипченска мандра на 18 август. От съдебното заседание стана ясно, че Бичев отрича да е поставил отрова като примамка в трупа на убито от мечка теле от стадото му. Прокуратурата обаче твърди, че подсъдимият е използвал силно отровното вещество ланат, което е инсектицид за растителна защита, забранен за използване от Българската агенция по безопасност на храните, а и от целия Европейски съюз. Според прокурор Светослава Пенчева, по делото има свидетел, който твърди, че е видял лично Бичев да поставя отровата върху трупното месо.
2: Вещество такова е намерено единствено и само заровено, скрито по-скоро, до останките от животното, което... Да, теле. Имаме свидетел, да, който е присъствал на момента, в който е поставена отровата върху останките на животното.
0: Бичев е от Калофер, той е пожарникар, който извън службата отглежда селскостопански животни, коне и крави, семеен е с 3 деца. За неговите характеристични данни говори пред съда бившият кмет на Калофер Румен Стоянов, призован от защитата на обвиняемия.
3: Изключително трудолюбив човек, той от работа на работа, както се казва, пожарникар, идва си от работа и отива при животните.
4: Какви са тези животни?
3: Той гледа коне, кози, имаше 20 овце, които бяха обект точно за да ги търси, изчезва.

0: нали, от неговия животновен обект, влезнали са в територията на Централен Балкан и той тръгва да се ги търси. И това търси 10 дена, може би му донесе тези неприятности.
1: А трупа на животното?
0: Негово.
1: Какво е животното?
0: Теле. Теле, да. Теле пада, животното убито от гнечка, след което той решава да се вземе месото и оттам нататък вече ви знаете подробностите. Да, да, отрича.
1: Отрича да я слага отрова.
0: Отрича да слага отрова. И аз не вярвам на такива хора като него да слагат отрова точно там, защото той се трябва да се отрови неговите животни. Било дори и кучетата, които веднага ще отидат на мършата, знаете, че веднага могат да се получи това, което се получило и с лишварите.
1: А какво наложи вашето явяване пред съда? Доброволно ли идвате тук?
0: Чисто доброволно идвам в качество на гражданин. Председател съм и на две развъдни организации. Лалио е човек, който постоянно помага за нашите мероприятия. Сега предстои на 19 и 20 събора за опазването на местните видове и селскостопанско животни. Аз отново разчитам на него, защото той идва с коне, които показваме на цяла България какво значи автохтонни породи.
2: Припомням, че 5 черни, 2 белоглави и 1 брадат лешояд бяха открити мъртви на 18 август. Ако обвиненията срещу Бачев се докажат, го очаква наказание до 5 години затвор и глоба между 5000 и 20 000 лева.
3: По първи петли.
4: По първи петли.

0: Добре дошли в китното село Трилисник в Равна Тракия. В едно много хубаво време, въпреки че е топло, тази година може да се похвалим с един добър урожай, както на плодове, зеленчуци, така и слушаме, че житните култури добре са прибрали. Най-важното, че досега нямаше градушки и пожари, които да им прибират печалбата, реколтата на хората, които все по-малко остават да се трудат.
1: Добра година за стопаните, включително и за Трилисник, откъдето потеглят към борсите много зеленчуци, много плодове. Едно от плодородните пловдивски села, можем да кажем.
0: Да, може да се похвалим, че малкото хора, които се занимават с земеделие, изхранват много голяма част от, включително и от София, включително и по другите градове, които зареждат с нашата продукция.
1: Гостуваме днес в Трилисник и не случайно, защото в края на тази седмица големия площад, който виждам, ще се напълни с хора, ще посрещате и много гости, пък и всички жители ще се събират. Това е вашия празник, събора на Трилисник.
0: Да, остана една... Направихме една добра традиция, вече продължение на 15 години. Разделихме светския празник от църковния, за да може по този начин да отделим и повече внимание на църквата. А така, в края на последната събота от август месец се събираме, хората тогава са във ваканция, децата почиват, площада се изпълва, има време за хора, за веселба, за спомени и да отпразнуваме, хората заслужават един добър празник.
1: И то ще се случи в съботния ден, 29 август, почти края на летния август.
0: Да, в края на август месец, времето го дават хубаво. На 29-ти, който е свободен да заповяда, включително програмата включва сутринта детски празници, тук ваканцията е пълно с деца, карат по хубавите асфалтирани улици, карат колилета, ще има програма и на детската градина, след обяд читалището ще има тържество, ще си възползваме от хората, които са тук, да открием една добра, хубава придобивка с кмета на общината господин Димитър Иванов. Имаме сменен водопровод от съседното село Рогож до Трилисник, който беше компрометиран и във времето даваше много аварии, хората оставаше без вода. Включително и след наводнението беше още по-силно компрометиран.

0: на програмите, европейските програми, общината кандидатства и ще открием тази нова придобивка за жителите на село Трелисник.
1: Той вече действа новия водопровод, свързва двете селища.
0: Водопроводът е приет официално с всичките му проби и така че това е една от поредните хубави придобивки за жителите на нашето село и след това един хубав оркестър, ръководен от Божидар Стрехин, оркестър Млади Стракийци. Започваме хора и веселие, който когато може да издържи. Знаете ли, направи ми впечатление, че хората обичат българската народна музика и там, където има музика, се събират заради народната музика. Това, което лично мен ме радва, това значи, че хората искат българската традиция да продължи.
1: Тоест народната музика сплотява хората, събира ги, а не ги разделя.
0: Разбира се. Както читалищата, това са нещо уникално в света, само в България го има, така и българската народна музика. Виждаме, че в цял свят се събират заради народната музика, за да могат хората да се видят, да се повеселят и да си кажат някои спомени.
1: Така ще бъде и в Трелисник в края на тази седмица. Кмета Мирчо Петров ни покани на празника. Довиждане!
0: Довиждане, заповядайте!

0: Tete petli. По първи петли.
1: И след като погостувахме в Пловдивското село Трелисник, наближават новините в 5 часа и след това ще ви отведем на гости в село Дъбене, където се състоя първият фестивал на отпяване на мъжките певчески групи в страната. Кои си тръгнаха с отличие, ще узнаете след малко и още ще гостуваме в много селища от региона, включително и ще узнаете как се прави сладко от смокини, защото точно сега им е сезона. Останете с нас и след новините в 5 часа.

0: Horizont.
1: Пет часа, емисия новини. От днес Народното събрание се връща към редовната си пленарна работа. Освен политическите декларации за приоритетите на управляващи опозиция, в дневния ред са включени промени в режима за оръжията и пиротехническите изделия, както и ключови решения, свързани с модернизацията на българската армия и военноморските сили. Репортерът Даниел Инков с още информация.
2: Сред първите важни законопроекти, които депутатите ще разгледат, са промените в закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия. Законопроектът е внесен от Министерския съвет и цели основно намаляване на административната тежест за гражданите и бизнеса. Предлага се отпадането на задължението Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията да бъде уведомявано при определени промени в търговската регистрация. Друг важен акцент в началото на есенната сесия е предложението за ратифициране на договорите, свързани с придобиването на 3 мини ловеца от Нидерландия. В дневния ред на Народното събрание влиза и законопроекта за ратифициране на измененията към международните договори за придобиване на бойни машини Страйкър, управляеми противотанкови ракети Джевелин и боеприпаси за машините. За новините, Даниел Инков.
1: Депутатите от Комисията по отбрана ще обсъдят изпълнението на програмата за инвестиции в отбраната до 2032 година. Ще изслушат и министъра на отбраната по актуални въпроси. Репортерът Добромир Видев припомня.
3: Придобиването на първите 8 F-16, края на първия етап от строителството на многофункционалния патрулен кораб Храбри, подготовката на завода Терем Ивайло за асамблирането на новите бойни машини Страйкър са част от положителните оценки за 25-та, които са записани в доклада. В него е отбелязано, че има договор за зенитно-ракетните комплекси Аристе. Френска фирма ще доставя и новите 3 координатни радари. А част от проектите ще получат финансиране и по европейския заемен механизъм, известен като SAFE. Мотивите към доклада обаче отчитат, че заради динамиката в средата за сигурност, Министерството няма да покрие дори минимално необходимите изисквания за комплекта, сили и техните способности. Програмата не отговаря на нарастващите изисквания от страна на НАТО и е нужна нова програма за инвестиции в отбраната, пише в препоръките. За новините Добромир Видев.
1: Очаква се особеният търговски управител на Лукойл в България Евгений Симеонов да отговаря на депутатски въпроси пред Комисията по икономическа политика в парламента. За целите на надзора особеният търговски управител представя ежемесечен отчет за дейността на всяко управляваните от него дружества на министра на икономиката, инвестициите и индустрията, както и пред парламентарната комисия. Съгласно закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и нефтопродукти, депутатите трябва да изслушат, обсъдят и приемат отчет за управлението и дейността на дружествата от групата в страната. В големи части на Англия и Уелс тази седмица има прогнози за силни гръмотевични бури и проливни дъждове, съобщи метеорологичната служба. От Лондон Веселин Паунов.
4: След лято с повтарящи се горещи вълни и суша, сега се прогнозират гръмотевични бури от днес, като издаден жълт код за по-голямата част от Англия. Районите, попадащи в предупреждението, включват Лондон и югоизточната част, Мидландс, източна Англия и части от северо-западна и югозападна Англия. Жълтият код важи и за източните части на Уелс. Метеорологичната служба предупреди, че преваляванията и гръмотевичните бури днес следобед може да са много интензивни, което ще доведе до наводнения с повърхностни води. Възможни са също така едра градушки и чести мълнии, преди валежите и гръмотевичните бури да се отклонят на север и да отшумят до вечерта. Метеорологичната служба посъветва хората да се уверят, че предмети на открито или временни конструкции са добре обезопасени, преди да дойдат поливисти ветрове, включително в кошчета за буклук, градински мебели, батути, палатки, беседки, навеси и огради.

0: ще са между 29 и 34 градуса, в София около 30 градуса. По Черноморието ще е предимно слънчево след обяд с временни увеличения на облачността, но ще е почти без валежи. Вятърът ще е до умерен от изток, юго-изток. Максималните температури там ще бъдат от 27 до 29 градуса, а температурата на морската вода е 25-26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 5 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: по първи петли от Радио Пловдив.
1: Добро утро, уважаеми роднобудни слушатели. След новините в 5 часа вие сте с предаването по първи петли, което се излъчва от студиото на Радио Пловдив. И тази сутрин поделяме 2 часа с любимото ви предаване в средата на седмицата. Надяваме се, че историите, музиката, песните, които сме подготвили да направят утрото ви по-приятно и успешно. В този раден час за вас работят Драгомир Симеонов на звукорежисьорския пулт, пред микрофона Никола Чепански и поканата е до 6 часа да сме заедно. Ще ви отведем след малко с микрофон на стадиона в село Дъбене, където се състоя първия фестивал на отпяване на мъжките певчески групи. 15 групи от различни точки на страната си дадаха среща. Кои се тръгнаха с отличие, ще ни каже председателя на журито Ганчо Гавазов, всъщност учител в Националното училище за фолклорни изкуства в Широка Лъка. И за задаващия се фестивал Пирин фолк в Сандански ще стане дума. Десето издание и на детски пирен фолк се задава. Тази година има доста участници от Пловдивски регион, от град Стамбулийски, от Сопот, от Карлово и от град Пловдив. Ще имаме телефонна връзка с директора на фестивала Ненчо Касъмов и от него ще узнаем за всичко това, което ще се случи в продължение на 3 дни в Сандански, а и за това пловдивско участие. В село Бигунци ще ни посрещне Тина Мандърджиева. Там в пенсионерския клуб си разменят и интересни, пък и лес,

Рецепти за какво ли не. За сладко от смокини ще ни разкаже тя. И още ще разлистим вашите писма, които получихме тук в студиото на Радио Пловдив с поздрави, честитки и музикални желания. Останете с нас до 6 часа.

0: първият фестивал на отпяване на мъжките певчески групи в село Дъбине е вече факт. Началото е поставено. И кои си тръгнаха от тук с награди, ще ни каже председателя на журито, Ганчо Гавазов. Здравейте!
1: Здравейте, много ми е приятно. Ами, всъщност ние бяхме затруднени в общи линии, защото от различни населени места имаше участници с различния маниер на пеене от техните краища, но най-така отличилите се бяха мъжките певчески групи от Кричим, от Карипетрово, от Девин и от Средец. След тях така няколко групи, които бяха също отличени, бяха от Мезек, Варвара, Велики Преслав и Климент, които получиха вторите награди.
0: Ами, да запазят хубавия спомен и да продължат да се развиват. Всъщност най-далечните бяха и като че ли това, от Калипетрово, от Девин.
1: Точно така, да. Ами радвам се, че тук в средата на България това е един прекрасен край в Карловската котловина. Събра музика от наистина цяла България, от Добруджа, от Родопите, от Странджа. Ще очакваме, може би, следващата година да дойдат и повече групи от Пиринския край, Шоплука, там където е характерно и автентичното двугласно пеене. Заслужава си, за да има едно такова естествено продължение от националните събори на пеяния, какви са Копривщица, Рожен, Пирин пее, да има едно отражение в този събор като мъжкото певческо пеене и да се представя по-широк кръг от слушатели и публика.
0: Като че ли този фестивал идва точно на време и запълва една празнина, защото такъв като че ли липсваше до сега, поне в този край, може би и в цялата страна?
1: Точно така. Аз мисля, че почти няма такива надпявания точно с мъжки певчески групи. Нали, има примери, в които мъжкото пеене е така издигнато, как споменах преди малко, в Разлог, Банско, Шупука, Гралските песни. На Тракийския край преди много едногласен, но пък той се различава с богатата си орнаментика, с широките мелодични линии, които носи, и така на сладкото пеене с красиви мелодии. Всяко едно населено място в България, всяка област носи своята специфика и може би ето това е, както казах преди малко, средата на България да обедини и всички певчески силове от страната.
0: До следващата година. Довиждане.
1: Довиждане.

0: Мъжката певческа група от Кричим си тръгва с награда от това първо издание на фестивала. Георги Маринов е най-ен ръководител. Здравейте!
1: Здравейте! Радвам се да споделя с вас наградата, която получихме. Много сме доволни от представянето си и от оценката, която получихме тук.
0: Представете ни вашата група.
1: Мъжката вокална група е част от една по-голяма формация, самодейна към читалището, която се казва Здравец. И в нея пеят 15 жени и тези 6 момчета, които видяхме днес тук. И основно в родопски фолклор изпълняваме, защото това е нещото, което правим най-добре и което е в кръвта ни. Характерни песни са съпровод на гайда. Радваме се, че имаме възможност да го правим. Имаме и желаещи деца, които искат да свирят и да пеят и да научат нещо повече за характерния родопски стил, който смятам, че познавам добре и се опитвам да убедя и младите да го правят така, както трябва да бъде. Защото имаме и доста образци, които не са типични, не са характерни и не бива да ги следваме тях, а да следваме, да имаме пред себе си образеца, който народа е създал и който е изшлайфан във времето. Има млади хора, които желаят да свирят на гайда и да пеят старите песни, такива каквито са били. Има. Все още има. Имаше време, когато бяхме загубили надежда и кураж, но сега съм оптимист за бъдещето на фолклора.
0: Георги Маринов, Кричим, всичко хубаво и успех и честита награда от тук.
1: Благодаря.

0: В село Дъбине, на стадиона на този първи фестивал, посрещаме и гости от Родопите.
1: Да.
0: Здравейте, откъде сте?
1: Значи ние сме от град Девин, квартал Настан, читалище, народно читалище Възраждане, 1949, и аз съм секретар на читалището, казвам се Галя Бучукова.
0: И водите вашата мъжка певческа група, която е гордостта на квартал Настан.
1: Абсолютно. Мъжката фолклорна група е една група, която датира може би от 28 години. Скоро чествахме техния юбилей. И смело мога да кажа, че тя е една от групите, която при нас, в нашата община, е най-добрата. Значи ние представяме типично родопската песен. Искаме да покажем духа на Родопа планина. А те го могат. Те пресъздават всичко, което е било, мъката на хората, които са преживявали през вековете и сега. Опитват се да пресъздадат всичко на поколенията, които идват след нас. И това е нашата цел, нашата идея, да предадем това, което могат. Но те са едни прекрасни момчета, които загърбват абсолютно всичко и са отдадени изцяло на нашето читалище, за което безкрайно много им благодаря.

0: Казав се Петър Пенев Петров, от село Калипетрово, Селистенско, представяме читалището, народно читалище, пробуда село Калипетрово.
1: Колко души водите с вас?
0: С мене има 7 изпълнители и акординиста 1-8. Иначе имаме със същата група и жени пеят, и след това и танцов състав със същата група. От 15 години групата съществува, имаме младо попълнение, мерехли има и продължаваме по същия дух.
1: Виждам, че няколко поколения във вашата група си дават подават си ръка. Най-възрастният участник на колко години е?
0: Най-възрастният участник на 86 години. Казва се Стойо Добрев. Ето с дребничка.
1: Който танцуваше.
0: Да, да. Той е бил от 5 години танцор. И продължава. И радва ни у групата, ние го подкрепим.
1: Със сигурност вие сте емблемата на Калипетрово. Кажете ни за този фестивал. Как така решихте да дойдете, да участвате, да запеете тук?
0: Сега, с този фестивал Генчо, тук от Дъбене, телефона ми се обади и аз с уважение го казвам, че ще дойдем да изпълняем.
1: Доста път сте минали от Калипетрово до тук.
0: Ема минаваме, фолклора няма за него спънки. За фолклора... Винаги.
1: Няма граници, казвам.
0: На Рибарица сме ходили, на Хаско, на Свищов. Винаги сме вземали награди, които трябва да оцени журто.
1: Какво ви е мнението обаче за бъшките певчески групи? Стопяват ли се те в страната?
0: Сега, щом намаляват хората, нали, годините отиват, слабо има младо попълнение.

0: Здравей, здравей, Ники, здравейте на всички слушатели на Радио Пловдив. Много ми е приятно, че и аз съм част от писането на летописа и създаването на новата, надявам се така, дълга история на първия национален песенен конкурс на мъжките фолклорни групи от цялата страна. Удоволствие за мен, забелязах и ми направи впечатление разнородния репертуар, който чух днес, отношението на съставите и уважението, което те имат към организаторите, включително дъбенската група.
1: Такива фестивали липсват като че ли в страната, а мъжките групи понамаляват ли, увеличават ли се?
0: Правиме впечатление, че мъжките певчески групи така последните години успяха да се интегрират в конкурсните програми на фолклорните фестивали в цялата страна, но такъв обособен фестивал, какъвто е изцяло за мъжкото пеене, не съм забелязал, поне така в моя скромен опит през годините. Знам за един-два фестивала, които са така с дълга история на територията, може би на Разлог, на Банско и на Симитли. Не съм сигурен, да ме извинят драгите слушатели, но наистина предначертавам така едно много успешно творческо бъдеще на този песенен конкурс, защото мъжкото пеене има какво да предложи на българската публика.

0: Добро утро, ви казваме, уважаеми слушатели от село Бигунци, където от рано сутринта пенсионерския клуб е отворен и очаква посетители. И тук ни посреща Тина Мандраджиева. Здравейте, добро утро!
1: Добро утро, здравейте!
0: Как я карате посред лято?
1: Мъчим се някак си. Караме я на сянчица, с водичка повече. Е, тук се събираме пенсионерския клуб, макар че сега повечето са на море. Караме я.
0: Казвате, половината село е на море, сте го изпратили.
1: Да, половината село е на море. Младежи има и стари, и на моята възраст има отидаха, ама аз не отидах.
0: Ама така организирано от селото ли?
1: Да, с автобус и с коли. 60 човека са от село.
0: И затова тук ви е по-скъдно сега в пенсионерския клуб?
1: Сега след малко имам двама мъже, които са редовни. Сега след малко и двамата ще дойдат. Да. Редовно всеки ден на кафенци тук идват.
0: На кафенци, на карти, с какво се занимават?
1: Дайка. Те са пенсионери и са свободни. До това време си свършат работата в къщи и идват тук.
0: Навлизани в село Бигунци виждам, че има много смокинови дръвчета, които са отрупани с плод, както и ябълки, круши, и сини сливи и какво ли не. Бе, доста плод тази година, за разлика от миналата.
1: Да, тая година нямаше слана, имаше много плод. Mm-hmm. Ето тук имаше до клубът една кайсийка, беше отрупана с кайсийки. Отядахме си кайсийки.

0: Шиге.
1: А сега казвате си правите сладко пък от смокини.
0: Сладко смокини. Сега сезонът на компоти, на сладка, на консерви, домати, чушки. Всичко има, всичко има.
1: Лелотина, нека да кажем твоята рецепта за сладко от смокини. Как си я приготвяш ти? Как го приготвяш?
0: Ами 80 до 100 смокини. Я дръжче с тим урязвам. Поръсвам ги с 1 кг захар на тия 80-100 смокини. Стоят някъде, аз например вечер ги поръса, сутрин на хлад ги вара. Вара ги така доста време, нали, вода не слагам аз. Някои слагат по една чашка малко вода, обаче те като са поръсени, те си отпускат вода. Вара ги, махна ги от огнен ли от котлон, от който ги варим. И после пак ги до необходимата гъстота на смокините, слагам ги в бурканчето, увакумирам ги и готово. Сладкото е готово за зимата.
1: Тоест не се върят, така ли?
0: След това ги стерилизирам, за по-сигурно. Ама някои не ги върят, още горещо го насипват, обръщат бурканчето и то се запечатва само.
1: Лято в буркани, казваш, готово да. За зимата.
0: Да, всичко има, всичко има. Само здраве да има.
1: Само здраве да има.
0: Благодаря
1: ти за тази рецепта. Казах ми и на слушателите, ще се постарая и аз да я направя вкъщи.
0: Направете я. Много хубаво. Сладкото смокини. Е, малко семчици има, ама всеки плод е полезен.
1: Тина Мандраджиева, село Бегунци, община Карлово. Довиждане и хубав ден.
0: Довиждане, благодаря ви.

Сега, както ви обещахме, уважаеми слушатели, погледите са ни насочени към едно задаващо се събитие, очаквано много от вас. И това е 34-то издание на фестивала Пирин Фолк в Сандански, 28, 29 и 30.

0: август, съвсем скоро Летния театър в Сандански ще събере много изпълнители на една сцена. Тази сцена, само тя може да каже какво е преживяла през тези години. Имаме сега телефонна връзка с директора на фестивала Пирин Фолк Сандански, господин Ненчо Касъмов. Здравейте!
1: Здравейте на вас и на вашите слушатели. Радва съм, че съм гост на вашето предаване. 34-то издание, както го казахте, и 10-то юбилейно детско издание на Пирин Фолк, с което съм много щастлив и горд.
0: Те вече върват ръка за ръка, двата фестивала, и детското издание, и традиционното.
1: Точно така, върват ръка за ръка. Мисията, както казваме аз и моя брат и целият екип, които работим за Пирин Фолк, е изпълнена. С детския Пирин Фолк дадахме едно нещо, което да продължи във времето и във вековете, бих казал. Защото на детския Пирин Фолк се явяват деца, които в последствие израстват и милеят за българската музика и се явяват на другия Пирин Фолк, на което връзката между поколенията е изпълнена.
0: Така е. Точно такива изпълнители ще видим и тази година, като Донко Марков, който е едно от гласовитите момчета на този фестивал от първите му издания. Като започнахме за детския Пирин Фолк, аз виждам тази година, че географията е доста голяма. От Перник, от Банско, Радомир, Сопот, Карлово, Пазарджик, Стамбулийски, Дряново, Петрич, Стара Загора и повече изпълнители.
1: Точно така, тази година, понеже аз бях част от селекционното жури и бяхме много възхитени, че голям интерес от деца, почти 70 деца се явиха на този кастинг, преди да ги одобрихме, и понеже 10-то юбилейно, тази година допуснахме 20 изпълнители, които заслужават да се явят на тази голяма сцена. И както ти самия го каза, и аз това го забелязах, че децата са от цяла България. Това същото другото, което ми направи голямо впечатление, че някои се явяват не за първи път, за втори или за трети, а имаше едно детенце, което ми направи впечатление, не се беше явяло миналата година, понеже беше осъзнало, че предишната година не е било добре подготвено, и тази година се представи много убедително на самия кастинг. И това е една голяма сцена, която ние позволява на тия деца да усетат тръпката на една професионална истинска сцена, какво, как се случва, и да изживеят този миг и момент от живота си на Пирин Фолк, за да могат да живеят с музиката и да дойдат на следващите издания на Пирин Фолк вече като по-голями. Аз затова на всеки едно дете им казах, дори и да не спечелите награда, факта, че сте допуснали до Пирин Фолк, трябва да сте горди и щастливи. И рециталите са доста интересни, обичани изпълнители, за което на всеки един благодаря, че ще участва и ще даде от себе си за Пирин Фолк.
0: Ами да ги кажем, да ги припомним на слушателите.
1: Еми да, значи на детския Пирин Фолк, на детското издание, е победителът, първият победител на детския Пирин Фолк, Донко Марков, и трио българина, които са победители от друго издание на Пирин Фолк, което пак, но са млади изпълнители, които заслужават да ги видиме. В петък на изпълнителското майсторство са Вили Рай, обичана изпълнителка и популярна изпълнителка, която допринесла много за Пирин Фолк, и Николина Чакърдъкова, дъщерята Мария Чакърдъкова, едно младо лице, което завладява с песните, с атмосферата, да предаде една невероятна атмосфера на Пирин Фолк. А в неделя на изпълнителското майсторство тогава са две обичани млади изпълнителки, които са в друг стил музика, но там специално са подготвили нови песни и репертуар от Пиринската Македония с нови авторски песни, които ще явят. Това са Теодора и Десислава, с два невероятни рецитала.
0: Успех на 34-то издание на Пирин Фолк в Сандански. 3 дни, 28, 29 и 30 август. Българско национално радио е медиен партньор.
1: Точно така, за което много благодаря.
0: Всичко хубаво, господин Касъмов. Успех на изпълнителите и на фестивала.
1: Благодаря от сърце и на вас и на вашите слушатели. Благодаря от сърце и аз.

0: Стопанският двор в село Дъбина е оживен с хора, защото се получава рентата и като че ли тук има повече хора, отколкото на площада в селото. Така ли е, Мария Обрейкова? Здравей!
1: Здравей, така е. В Дъбини, като тръгнеш гол по улиците, няма кой да те види. Ами що? Малко тъжна история и сега специално, но по принцип хората са на работа, почти всички са в ВМЗ, излизат сутрин, прибират се вечер. А тук на рентата всеки гледа си я вземи, защото утре вече Богданови приключват, последен ден. Гледаме да изплатим и това е.
0: Доволни ли са хората? Какво предпочитат? Жито или средства?
1: Абе, повече предпочитат да им платим. Само животновъди си намират от кого да купят, който има повече декари. Но, какво да кажа, първо 50 кг на декар по 16 евроцента, то е... То няма смисъл да го говорим. По 8 евро на декар земя. То пара ли е при тая скъпотия?
0: Но все пак възрастни хора разчитат и на това, защото посрещат нуждите за зимата.
1: Ами разчитат, защото са много големи пенсиите на възрастните хора. Така че ние строихме едно време, дойде демокрацията, да го разбиха, разпродадоха, унищожиха и сега вече...
0: Наново. Наново ще строим.
1: Ама там няма вече кой да строи. Те такива дърти като нас няма да строят, защото няма кой да работи.
0: Затова ли си говорите с хората, които идват тук? Какво ще споделят? Какво споделят с вас?
1: Ами, какво споделят, че скъпотият

0: е голяма, парите не стигат, само това се говори. Друго нищо се не говори. Което е живата истина. Ей, тия там штурути, убийства и работи, ами да ги спрат, бе, може ли да посегнеш на човешки живот и да мислиш, че вършиш геройство? Де ни отиди културата, де ни отиди възпитанието, де ни отиди образованието, де ни отиди медицинското обслужване? Аз като си спомна, докато работих, военните заводи, специално говоря от ВМЗ, защото аз там съм изкарала 40 години. Можех да отида безплатен преглед във всяка една военна болница. Сега, като идиш по болниците, не искам да говоря. Не е онова, което е било, но между хората е по-друго.
1: Чита ли се обаче този празник, Голяма Богородица? Има ли доста именици, които празнуват на този ден?
0: Има, да. В Дъбини, във Войнягово, тук нашия район, името Мария е доста разпознаваемо на почет и уважение. Добре. Колко и уважението ще го видим. Да са живи и здрави, да им пожелаем здраве и дълголетие, да им пожелаем малко повечко късмет, на пенсионерки да носят управляващите малко повечко пари и да видят по-прецизно да гледат на всички помощи, които раздават, защото има хора, които получават помощи, но за мен не са социално слаби. Защото, ако аз съм го казвала и пак го казвам, не може да наричеш ти един социално слаб човек, който е обезпечен с хубава къща, с двор голям, в който произвежда, ама му била малка пенсията. Като не е доработил, когато е трябвало, ще е малко.

Това е предаването по първи петли, което се излъчва от студиото на Радио Пловдив и съвсем в края на летния август, може би и с един такъв преход от лято към месен. Такова е настроението и във вашите писма, които получаваме тук. За да кажем честит рожден ден на Тодор Мангушев от град Пазарджик. Вашите близки и семейство ви поздравяват, поднасят много здраве и дълголетие. Честит рожден ден на Еле Стоянова от Момино село Пловдивско, от баща ви Наско, майка Славка, както и семейството на Василка и Трифон Шкодрови. Да слуша Николай Добрев от град Шипка, който и тази сутрин ни слуша и всичко по-интересно записва и документира в архивите си. Георги Драганов от Поморие ни напомня, че на 23 август се навършиха 35 години от разделата ни с

с емблемата на странджанския фолклор Комня Стоянова. Родени сме в едно и също село Драчево и сме закърмени с народните песни от този край, пише Георги Драганов. Е, поклон поднасяме към паметта на тази известна странджанска певица. Ще получите и покана за задаващи се празници в град Баня Карловско. Там се подготвят, а мотото е «Обичам те, защото те познавам», както и в село Стрелци, община Брезово. Оттам Нешо Георгиев ни се обади да каже, че празника се задава. Благодаря за писмото, което ни е изпратил нашият слушател Тодор Янков от Българско Сливово, община Свищов. И точно тук той иска да поздрави всички момчета по случай 80 годишни юбилей на гранични войски, 27 август 1946 година. И си спомня за неговата служба, дори ни изпратил и писмо, в писмото и снимка, няма как да го покажем сега. И още едно писъмце от Валери Георгиев в София на 15 август. Той е гостувал на храмовия празник Успение на Света Богородица в село Железница Софийско и поздравява всички, които са устроили хубав празник там, да са живи и здрави. И още за село Лозен и за Горубляне изпраща музикална честитка. Така си разделяме до следващата сряда. Очакваме писмата ви, Пловдив, улица Дондуков, номер 2, за предаването По първи петли. Драгомир Симеонов бе на звукорежисьорския пулт, пред микрофона Николай Чапански. Хубав и успешен ден!

0: Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоцеделчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Кърнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни и в интернет на адрес binar.bg.
1: В 6 часа новините представя Боряна Кърпачева. Добро утро! И днес ще продължи разчистването на дървета, коренища и кална маса в коритата на двете планински реки Злинска и Шашка в община Струмяни, където в понеделник вечерта беше обявено бедствено положение заради бурята и проливните дъждове. Припомняме, че десетки къщи бяха наводнени, 7 човека бяха евакуирани временно от домовете си, няколко леки автомобила бяха отнесени от приливната вълна. Огромни са щетите по инфраструктурата. Кмета на община Струмяни Емил Илиев подчерта пред Радио Благоевград, че с подкрепата на множество институции и доброволци още вчера са отворени основните пътни артерии от пътен възел Струмяни и от първокласен път Е-79 към общинския център и още.
2: Остава затворена железопътната линия София-Кулата, която все още е изцяло под кал. Може би ще наложи подмяна на 350 метра изцяло нови линии. Организирано е използването на питейна вода с цистерни и бутилки от доброволци, които се раздават на хората. В общинския център все още няма в някои от кварталите ток заради блъснатите от вънта стихия стълбо и прекъснати жици. Така че продължаваме с извозването на калните наноси и почистване на дърветата, които са донесени от реката. Водоподаването ще бъде възстановено, надяваме се, в днешния ден съвместно с Сандански ВИК предприятие и ВИК Благоевград. Се проправя нов път за достъп до изворите на Шашка река, където се ползва за питейни нужди.
1: Кметът на

0: на Струмяния Емил Илиев. 52-то Народно събрание се връща към пленарната си работа. Депутатите днес ще проведат първото си редовно заседание след лятната ваканция и ще дадат начало на есенната парламентарна сесия. В дневния ред се открояват няколко важни теми, промените в режима за оръжията и пиротехническите изделия, както и ключови решения, свързани с модернизацията на българската армия и военноморските сили. Очакват се и политическите декларации за приоритетите на управляващите и опозиция за новия политически сезон. След само 19 дни лятна ваканция, народните представители се връщат към активната си работа, а парламентарните комисии вече възобновиха своите заседания преди първото редовно пленарно заседание. Официалната почивка беше от 5 до 23 август включително. Обществено обсъждане на проектобюджета на община Благоевград за тази година ще се проведе тази вечер от 18 часа в зала 22 септември. По време на дискусията гражданите и представителите на бизнеса ще бъдат запознати с основните финансови показатели, инвестиционната програма и планирания общински дълг по национални европейски програми. Кмета на Благоевград Методи Байкушев отправи писмена покана към жителите на общината, към бизнеса и неправителствения сектор да се включат активно със свои становища и предложения за развитието на региона. Екатерина Николова с подробностите.
1: Финансовата рамка на планираните приходи и разходи за местните дейности възлиза на 36,5 милиона евро. От тях близо 11 милиона евро са отделени специално за капиталови разходи. Като основни приоритети в бюджета, администрацията посочва инвестициите в пътната и ВИК инфраструктурата, подмяната на амортизираната мрежа, ремонти и изграждането на нови спортни и детски площадки, както и паркови зони. Заложено е също така поетапно въвеждане на разделно събиране на отпадъците и подготовка за промени в общия устройствен план на града. За новините е Екатерина Николова.
0: Финансовата рамка на проектобюджета на община Дупница за тази година е в размер на малко на 35 милиона лева. Финансовата рамка беше представена от кметския екип на обществено обсъждане. Кореспондентът ни Изабела Соколова допълва.
2: Планираният размер на приходите от местни дейности е 9 милиона 373 хиляди евро. Планът е увеличен спрямо този за миналата година с близо 2,7 милиона евро, а увеличението се дължи основно на постъпленията от продажба на земи. Инвестиционната програма е за 2,9 милиона евро. Включени са средства за основен ремонт на улица Черни връх, за вертикална маркировка в ЖК Елица, за изграждане на мост на река Отовица в Горна Махала, за автоматизирани паркинг системи и други. Като текущи ремонти са предвидени 170 000 евро за изкърпване на улични дупки в града, 20 000 евро в селата, ремонт и поддръжка на парк Рила, 10 000 евро, ремонт на стълбите към градската градина, 10 000 евро. В проекто бюджет 2026 са включени още 20 000 евро по програма инвитро и 110 000 евро за общински културни мероприятия и празници. За кметствата в селата са заделени 600 евро годишно за неотложни разходи и

0: „Водоснабдяване и канализация Благоевград“ уведомява своите потребители, че във връзка с присъединяване към водопроводната мрежа днес от 10 до 12 часа ще бъде преустановено водоподаването към местността Бетоловото в землището на град Разлог. От водното дружество препоръчват засегнатите потребители предварително да си осигурят необходимото количество вода за питейно-битови нужди. Прогнозата за времето. Днес вятър в цялата страна ще се ориентира от запад-северозапад и с него ще нахлува хладен въздух. Облачността ще е промалива, често значителна, купеста и купесто-дъждовна. На много места от запад на изток ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Ще има условия за градушки, интензивни ще са явленията в планинските райони. Максималните температури през днешния ден ще са между 29 и 34 градуса. Чухте новините на Радио Благоевград в 6.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: позитивен старт на деня.
1: Добро утро, уважаеми слушатели! Сряда е днес, 26 август. Време е да започнем заедно и днешното утро с Радио Благоевград. А заедно тази сутрин ще бъдем звукорежисьора Емилия Маринова, музикалният редактор Милко Бушнаков и аз, Боряна Кърпачева. Часът вече почти 6 и 12 минути и точно е момента да започнем с следващото ни музикално изпълнение за вас.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Чухме каква е рецептата от графа току-що. Тя е любов според него. Да, наистина прекрасна рецепта. Аз мога да ви дам и една друга рецепта, за да греете. И рецептата е пътуване. Едва ли ще имате възможност точно знае да се организирате, но пък защо не, можете и да опитате, тъй като днес на 26 август можете да отидете в Кьолн, например в Германия, където в изложбения център до 30 август включително ще можете да присъствате на най-голямото в света изложение за видеоигри и интерактивно забавление. То започва днес с грандиозното шоу Opening Night Alive, където се представят световни премиери на най-очакваните заглавия. Можете да тръгнете и към Испания, където да присъствате на ежегодния фестивал, провеждан в последната сряда на месец август в град Буньол, в автономната област Валенсия, а фестивалът е Ла Томатина. Въпреки че фестивалът не е възникнал толкова отдавна, а само през 1945 година, за появата му има няколко версии, сред които бой с домати между приятели, връжда между ученици, обстрел с домати от зрители по време на карнавално шествие и апокалипс. Тични, казах го, последици от разпиляването на стотици килограми домати от аварирал камион. А празникът е забранен само по времето на Франко, но от 1970 година е възобновен. В наши дни хиляди туристи пристигат ежегодно там, специално за празника, за да могат и те да се включат и да се замерят с домати. Наистина, предполагам, че изживяването е прекрасно. Жалко обаче, че трябва да бъдете там точно днес. А часът е едва 6:16. Продължаваме с музика.

0: На 1 и 2 септември в Петрич и Гоце Делчев Плевенска филхармония представя «За тебе бях дихание» с любимите песни на Красимир Гилмезов и Светослав Лобошки с участието на дует Шик, група Класиците, Мария Гогушева, Елена Попова, Бояна Карпатова и Плевенска филхармония. 1 септември читалище братя Миладинови Петрич. 2 септември Дом на културата Гоце Делчев. Билети на място и в Ивентим.
1: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост.
2: Очаквайте.
3: Чрез посоките на деня в сряда ще следим ситуацията в района на община Струмяни и след проливните дъждове. Ще отскочим и до Сатовченско, за да разберем и там как се мобилизираха местните жители за овладяване на частичното бедствено положение в село Кочен. За местните общности и местните власти ще говорим с Благоевградски общински съветник Кирил Ваклинов. Ще го попитаме и защо е важно гражданското присъствие при обсъждането на общинските бюджети. И още звукови сюжети, с които ще очертаем посоките на 26 август. Водещ Бойка Браткова.
2: Очаквайте.
4: Слънце от Македония.
5: Китка от народни ритми и мелодии.

0: Радиото на Югозапада.
1: Вие сте сутра с Радио Благоевград. Часът вече 6:25 минути. Време за редовната ни рубрика за православие, вяра, надежда, любов. А само преди това да кажа, че днес по християнския празник свети мъченици Адриан и Наталия от Никомедия. Това е православен празник и днес имен ден у нас празнуват всички, които носят имената Адриан, Адриана, Наталия и техните производни. Така че честит имен ден на всички, които носят тези имена. А сега вяра, надежда, любов.
2: Истина ви казвам, ако имате вяра, колкото синапено зърно, ще кажете на тази планина: премести се от тук там, и тя ще се премести. И нищо няма да ви бъде невъзможно.
3: Добро утро, уважаеми слушатели! Вие сте с рубриката Вяра, надежда, любов. Днес ще ви разкажа история, споделена от Свети Паисий Светогорец, която накратко можем да наречем да поемаме тежеста върху себе си. Отче, вчера казахте, че едно е търпение, а друго – понасяне. Какво имахте предвид? Търпение не означава просто да понасям другия. Когато казвам, че мога да понасям някого, все едно, че казвам: той е за оплакване, аз съм добре и аз просто го понасям. Истинското търпение е, когато чувствам вина за състоянието на другия и ме боли за него. В това се съдържа голямо смирение и любов. Когато постъпвам така, получавам Божия благодат, а другият получава помощ. Да речем, ако видя някой куц, глух или наркоман, трябва да си помисля: ако аз се намирах в добро духовно състояние, щях да се помоля на Бога и Той би излекувал този човек. Защото Христос е казал: истина, истина ви казвам, който вярва в мене, делата, що аз върша, и той ще върши, и по-големи от тях ще върши. Тогава в душата идват любов, болката за другия. А ако си кажа: ами какво да го правя, инвалид е, нека седна малко с него. Освен това, ще имам и награда. В такъв случай просто понасям другия и оправдавам себе си, че съм изпълнил задължението си. Хубав ден от мен, Емилия.

0: Radio Благоевград.
1: Ето, че вече преполовихме предаването. Утро с Радио Благоевград, 6:31 минути. 26 август днес, на тази дата, назад във времето, се връщаме през 1858. Тогава на тази дата са първите новини, които са представени чрез телеграф. През 1886 княз Александър Батенберг е принуден да абдикира от българския престол. През 1920 влиза в сила 19-та поправка към Конституцията на Съединените щати, а тази поправка дава право на жените да гласуват. През 1934 година цар Борис III открива паметника на свободата на връх Шипка. Днес, на 26 август, отбелязваме Световния ден на кучето. Празникът произлиза от Съединените щати и се отбелязва от 2004 година, а целта е да се насърчи по-добрата и отговорна грижа към четириногите, да им осигури безопасна среда на живот, както и да стимулира установяването на изоставени или безстопанни животни. Днес, освен да благодарим по подобаваща, защо не и по вкусен начин на четириногите си приятели, е добре да благодарим и на всички кучета спасители и да се сетим за тяхната неуморна дейност. А сега ви предлагам да чуем една прословута песен на Бахамен, Who Let the Dogs Out. Всъщност, истинското значение на тази песен не е за кучета, въпреки че лаящите звуци и заглавието подвеждат милиони хора. Авторът на оригиналната песен е тринидадският изпълнител Анслам Дъглас. Той е написал през 1998 година под заглавието Доги. Споделя обаче, че това всъщност е феминистка песен срещу мъжете, които обиждат и подвикват на жените по улиците. Сюжетът разказва за страхотно парти, което е развалено, когато мъжете започват да обиждат жените с неприлични думи, а жените отговарят на обидите и тогава някой извиква: кой пусна кучетата навън, сравняващо неприличните мъже с неконтролирани кучета. А тази песен през 2000-та година печели и Грами, също така е саундтрак на редица филми, като Луда над превара, Мъже в черно 2 и така нататък и така нататък. Доста вече говорих за тази песен, така че най-добре е да разберем кой пусна кучетата навън. Бахамен. The question is, who let the dogs out?
2: Who let the dogs out? Who let

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: В утро с Радио Благоевград време за нашата информация за всички, които днес ще се отправят на път. От Агенция Пътна инфраструктура информира, че днес и утре продължава дейностите по пътните възли Дамяница, Ново Делчево и Петрич Мелник в посока София, в участъка от автомагистрала Струма в област Благоевград. Планираните ремонтни работи, които започнаха през миналата седмица, ще се извършват между 8 и 18 часа, като при тяхната реализация ще се ограничава движението в посока София при пътен възел Петрич Мелник при 153 км.

18 часа, като при тяхната реализация ще се ограничава движението в посока София при пътен възел Петрич Мелник при 153 км на автомагистралата. Също така в област Кюстендил автомагистрала Струма от 37 до 56 км в двете посоки ще се осъществява с поетапно в едната лента поради почистване на окопи и шахти. Затворена там е изпреварващата лента, а движението се осъществява в активната лента. Косене на тревни площи се извършва от 56 до 86 км на автомагистрала Струма, както и от 91 до 105 км и в двете посоки, така че там трябва да шофирате с повишено внимание. Лек път на всички, които днес те пътуват от всички нас.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: По-прохладна ще бъде днешната сряда според синоптиците. Вятъра цялата страна ще се ориентира от запад-северозапад и точно с него ще нахлува и относително хладния въздух, като облачността ще е промалива, често значителна, купеста и купесто дъждовна. На много места от запад на изток ще има краткотрайни валежи и грамотевици, ще има и условия за градушки, но по-интензивни ще бъдат тези явления в планинските райони. Днес максималните температури ще са между 29 и 34 градуса. Ето каква ще бъде и прогнозата за времето до края на седмицата, а и до края на месец август. В четвъртък и петък от югозапад температурите слабо ще се повишат, докато от север-северо-изток ще продължи да се пренася сравнително хладен въздух и въздушната маса ще е неустойчива. Ще преобладава слънчево време с развитие на купесто дъждовна облачност. В четвъртък дневните температури ще достигнат 30-35 градуса, а в петък максималните ще бъдат между 27 и 32 градуса. Събота сутринта ще е прохладно, през деня ще е предимно слънчево, но ще започне отново да се затопля. В неделя на Централна и Източна България ще се задържи предимно слънчево, над западна ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места там ще превали краткотраен дъжд, придружен с грамотевици. Дневните температури през уикенда ще се повишат още, а в понеделник, когато е последния август ден, и във вторник на 1 септември ще преобладава слънчево време, ще е почти тихо, след обед ще се развива купесто дъждовна облачност и в планинските райони ще превали краткотрайно. Максималните температури в понеделник и вторник ще са между 31 и 36 градуса. Такова поне според синоптиците време ни очаква. А какво ви очаква вас сега в ефира на Радио Благоевград? Ами следващото ни е музикално изпълнение за вас.

0: Новините на детски език по Българското национално радио. Светът на големите е разказан за малките. Съвместен проект на БНР и онлайн медията за деца вижте.бг. Парад на плашилата в село Каменбряг. Малкото селце Каменбряг се намира в най-северната част на българското Черноморие. Известно е с почти отвесните драматични скали, които се спускат рязко към морето, с пещерите в тях, включително и под водата, с суровата си и красива природа. Каменбряг е любимо място на алпинисти и пещерняци, които обичат да се катерят по скалите и да се гмуркат из подводните пещери. Тук се събират и хора вечерта преди 1 юли, като традиция да посрещнат първия юлски изгрев. Наблизо има и други живописни селца – Тюленово, Доран, Кулак, Крапец. Между тях се стеле Доброжанският пейзаж, равни ниви, тук там е препасани с пояси. Понякога се разхожда магаре. Наблизо до Каменбряг е и местността Яйлата. Там пък има останки от средновековна крепост. Но днес няма да ти разказваме за историята на местността, а за едно весело събитие – фестивала на плашилата в село Каменбряг. Парадът на плашилата се провежда в Каменбряг за четвърти път и заедно с традиционните кукли с глави от дини или кратуни, в него тази година участват и три живи плашила. Плашилата участват в конкурс. Първа награда е спечелило плашилото Алекс, а от живите – плашилата Летник и Сплетник. Плашилата имат древна история. Най-ранните се използвали в Египет. Те обаче не приличали на хора, а по-скоро представлявали изковани пръчки, наметнати с мрежа. От една страна трябвало да плашат птиците и да им пречат да изкълват зърното преди реколтата да е прибрана. От друга страна, ако някоя птица се хванала в мрежата, можело да я приготвят за вечеря. В същото време имало и живи плашила – хора, чиято работа била да пъдят птиците от полето. Трябвало време преди двете идеи – за дървеното съоръжение и за човешката форма – да се слеят в днешното плашило. А ти може би знаеш и за литературната слава на плашилата. Ако не си, спешно прочети Магьосникът от Оз и ще разбереш с какво плашилото е толкова ценен приятел на главната героиня. Днес новините на детски език за вас подготви Зорница Христова. Прочете Искра Джанабецка.
1: Още новини на детски език можете да намерите на сайта Детското БНР, както и в сайта вижте.бг, част от платформата за насърчаване на детското четене Книговище.
2: Вие слушахте едно съвместно предаване на Българското национално радио и фондация Гутенберг 3.0.
3: Наближава 7 часа, 9 минути остават до тогава. Не е чак толкова гореща сряда ни очаква днес. За съжаление, обаче много хора ще бъдат без вода в община Струмяни и село Плоски заради бурята, която нанесе огромни щети. Все пак там са осигурени водоноски. В Кюстендил пък заради въведения воден режим също ще трябва да се запасяват с вода. Такива са реалностите днес. За още актуална информация ще трябва да останете с нас с Радио Благоевград.

7 часа започва сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В началото на кратко по-важните новини до този час на 26 август, сряда. С декларации за приоритетите през новия политически сезон започва есенната сесия на Народното събрание. Съединените щати обявиха, че на този етап не планират нови удари срещу Иран. Русия и Украина подготвят поредна размяна на военнопленници. Почина кантри певицата Доли Партън.

0: подробностите по тези и други новини ще ви представя аз, Георги Марков. Добро утро! Второто Народно събрание се връща към пленарната си работа. Депутатите ще проведат първото си редовно заседание след лятната ваканция и ще дадат началото на есенната парламентарна сесия. В дневния ред се открояват няколко важни теми – промени в режима за оръжията и пиротехническите изделия, както и ключови решения, свързани с модернизацията на българската армия и военноморските сили. Очакват се и политическите декларации за приоритетите на управляващи и опозиция за новия политически сезон. Репортерът Даниел Инков с още информация.
1: След само 19 дни лятна ваканция, народните представители се връщат към активна работа, а парламентарните комисии вече възобновиха заседанията си преди първото редовно пленарно заседание. Официалната почивка бе от 5 до 23 август включително. Сред първите важни законопроекти, които депутатите ще разгледат, са промените в закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия. Законопроектът е внесен от Министерския съвет и цели основно намаляване на административната тежест за гражданите и бизнеса. Предлага се отпадането на задължението Министерството на инвестициите и индустрията да бъде уведомявано при определени промени в търговската регистрация. Друг важен акцент в началото на есенната сесия е предложението за ратифициране на договорите, свързани с придобиването на 3 минни ловеца от Нидерландия. Ратификацията е част от по-големия проект на България за придобиване на общо 7 минни ловеца втора употреба от Белгия и Нидерландия. Корабите разполагат с системи за откриване, класифициране, идентифициране и унищожаване на морски мини и отговарят на стандартите на НАТО. Максималната стойност на ремонтно-възстановителните дейности е определена на 6 милиона евро за кораб или общо 42 милиона евро за всички 7 плавателни съда. В дневния ред на Народното събрание влиза и законопроекта за ратифициране на измененията към международните договори за придобиване на бойни машини Страйкър, управляеми противотанкови ракети Джевелин и боеприпаси за машините. За новините Даниел Инков.
0: Депутатите от Комисията по отбрана ще обсъдят изпълнението на програмата за инвестиции в отбраната до 2032 година. Те ще изслушат и ресорния министър Димитър Стоянов по актуални въпроси. Репортерът Добромир Видев информира.
2: Придобиването на първите 8 F-16, края на първия етап от строителството на многофункционалния патрулен кораб «Храбри», подготовката на завода «Терем Ивайло» за асамблирането на новите бойни машини «Страйкър» са част от положителните оценки за 25-та, които са записани в доклада. В него е отбелязано, че има договор за зенитно-ракетните комплекси «Аристе». Френска фирма ще доставя и новите 3 координатни радари. А част от проектите ще получат финансиране и по европейския заемен механизъм, известен като SAFE. Мотивите към доклада обаче отчитат, че заради динамиката в средата за сигурност, Министерството няма да покрие дори минимално необходимите изисквания за комплекта, сили и техните способности. Не е възможно и да има модернизация извън приоритетните проекти, като се пренасочват въоръжение и техника от модернизиращите се формирования или допълнителен или свободен финансов ресурс при наличие. Програмата не отговаря на нарастващите изисквания от страна на НАТО и е нужна нова програма за инвестиции в отбрана, пише в препоръките. За новините Добромир Видев.
0: Очаква се особеният търговски управител на Лукойл в България, Евгений Симеонов, да отговаря на депутатски въпроси пред Комисията по икономическа политика в парламента. За целите на надзора, особеният търговски управител представя ежемесечен отчет за дейността на всяко от управляваните от него дружества на министъра на икономиката, инвестициите и индустрията, както и пред парламентарната комисия. Съгласно закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и нефтопродукти, депутатите трябва да изслушат, обсъдят и приемат отчет за управлението и дейността на дружествата от групата в страната. Световната икономика устоява на енергийния шок от войната

Близки изток по-добре от очакваното. Това заяви управляващия директор на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева. Тя обаче изрази опасения във връзка заради влошаващите се фискални условия в някои държави, където лихвените проценти и инфлацията не спадат. Георгиева посочи отрицателните последици от блокирането на енергийните доставки в Персийския залив, но отбеляза, че ръстът на инвестициите в изкуствен интелект не само в Съединените щати има положителен ефект върху световната икономика. Суровият петрол поевтиня с повече от 3% на международните пазари в отговор на изявленията на финансовия министър на Съединените щати Скот Бесент за засилване на икономическия натиск върху Иран. Инвеститорите прочетоха в тези изявления отказ, поне за момента, от продължаване на бойните действия в района на Ормузкия проток. Фючерсите на сорта Brent спаднаха до 3,9% до $88.58 за барел. Американският лек суров петрол поевтиня по-малко с 3,1% до $82.36. Общо, от началото на седмицата цените на суровината са спаднали с повече от 5%, отбелязва Reuters. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп обяви, че всички мини в международните води на Ормузкия проток вече са премахнати или взривени и уточни, че Иран

0: мобилизация. Москва не потвърждава тази информация. Руският комисар по правата на човека Яна Лантратова обяви, че Русия и Украина обсъждат нова размяна на военнопленници. Още по темата в обобщението на редактора Весела Владкова.
1: Американското издание Wall Street Journal твърди, че директорът на ЦРУ Джон Радклиф е посетил вчера Москва, след като службите са събрали разузнавателна информация за ранните подготовки на Русия за военна мобилизация за продължаване на войната срещу Украина и за планове за изпитание на решимостта на НАТО. Радклиф вероятно е разговарял с руския президент Владимир Путин. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви пред Washington Post, че посещението на Джон Радклиф в Москва е свързано с контакти между разузнавателните служби на двете страни. Последният път, когато директор на ЦРУ лично е посещавал Русия, беше през ноември 2021 година. Тогава Уилям Бърнс пристигна в Москва, за да отправи предупреждение към Кремъл, че Съединените щати са наясно с подготовката за мащабно нахлуване в Украина. Русия и Украина подготвят размяна на голям брой военнопленници, съобщи руският комисар по правата на човека Яна Лантратова. Споразумението през май за размяна на 1000 пленници беше един от малкото осезаеми резултати от мирните преговори между Русия и Украина, тогава с посредничеството на Съединените щати. В същото време размяната на удари продължава. Тази нощ украински дронове атакуваха ключовия логистичен център на онлайн търговеца Wildberries в Котовск, Тамбовска област, една от най-големите складови бази на компанията. Местни жители съобщиха за най-малко 10 експлозии и голям пожар. А Русия отново нанесе удари по Чернигов, където бяха ранени двама възрастни и едно дете. Вчера там загинаха трима цивилни при атака с повече от 10 дрона. За новините Весела Владкова.
0: Гражданите на Обединеното кралство ще бъдат посъветвани да се запасят с храна и да се подготвят за общонационални извънредни ситуации. Призивът е част от нова правителствена кампания за подобряване устойчивостта на нацията, пише Guardian. Още информация от кореспондента ни в Лондон Веселин Пълнов.
2: Новата кампания на кабинета ще определи начини, по които хората могат да се подготвят за екстремни и метеорологични явления и потенциални атаки от враждебни държави, включително запасяване с бутилирана вода, заявиха правителствени източници пред Guardian. Целта ще бъде да се гарантира, че повечето домакинства разполагат с основни достатъци.

0: атаки до екстремни горещини и наводнения се увеличило през последните няколко месеца след редица инциденти както в Великобритания, така и по целия свят. Плановете, за които първо съобщи Financial Times, включват и вътрешна преоценка на правителствените подготовки за военна атака от враждебна държава. Кир Стармър, предшественикът на сегашния премиер Анди Бърнам, предупреди малко преди да напусне поста си, че Русия може да атакува страна от НАТО в рамките на 4 години, според оценки на западните разузнавателни служби. Посещавайки Украина в понеделник, Бърнам обвини Кремъл в скандални заплахи срещу Обединеното кралство, след като Русия предупреди за ескалация на напрежението след решението на Лондон да предостави на Киев новоразсекретена технология, която да позволи на Украина да подобри производството си на ракети с голям обсег. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Испанското правителство одобри промени в миграционното законодателство, за да засили контрола по границите си. Това стана факт след близо месец от нахлуването на десетки хиляди хора в Сеута, предава кореспондентът ни Димитър Траганов.
2: Одобрените текстове ускоряват процедурите за отказ на убежище, като по този начин проправят пътя за евентуално депортиране. Целта е да се приведе испанското законодателство в съответствие с Европейския пакт за миграцията и убежището. Реформата ще позволи въвеждането на процедура за предварителна проверка с оглед евентуалното връщане на мигрантите в родината им. Освен това, правителството обяви ситуация на интерес за националната сигурност в Селта и официално разпореди създаването на единно командване за управление на кризата там. На този фон министрите на отбраната и вътрешните работи Маргарита Роблес и Фернандо Гранде Мараласка влязоха в задочен спор за ролята на разузнаването преди миграционната вълна в автономния град. Пред Конгреса Роблес заяви, че Националният разузнавателен център разполага с 25 агенти в Селта и е предупредил за случващото се в автономния град. Мараласка от своя страна категорично отрече правителството да е разполагало с какъвто и да било предварителен доклад от службите за нахлуването на десетки хиляди мигранти в края на юли. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Дни след като казва, все още има толкова много неща, които искам да постигна, на 80 годишна възраст почина кънтри легендата на Съединените щати Доли Партън. Тя е родена в Питман Сентър, щата Тенеси, в бедно семейство. Има 11 братя и сестри. На 6 годишна възраст започва да свири на китара и да пее в църква. Година по-късно започва да пише песни. Винаги ще бъда кънтри музикант. Аз съм кънтри момиче, казва Доли Партън пред списание People през 1975 година и допълва. Този стил е моята душа и моите чувства. Първата номер едно кънтри песен е Джошуа през 1971 година. Две години по-късно тя издава и един от вечните си хитове Джолин. Кариерата ѝ е белязана от бляскави, но и трудни моменти. Музиката ѝ винаги е била отражение на нейните емоции, преминавайки през живота.

0: наричана кралицата на кънтри музиката, легендарна и със своята бляскава външност, Доли Партън е една от най-уважаваните изпълнителки на кънтри музика в историята. Има 11 награди Грами и 3 награди Еми, снима се в редица филми, има 2 номинации за Оскар, включително хуманитарна почетна награда Оскар през 2025, 6 награди Златен глобус и награда Тони. Доли Партън е една от едва 7-те жени в историята, които печелят наградата за изпълнител на годината на Асоциацията за кънтри музика на Съединените щати. Преди да навърши 80 години, тя казва в интервю за People: благодарна съм, че успях да видя мечтите си сбъднати. Сега е ред на спортните новини. Борислав Нинов ще ги представи. Добро утро!
1: Добро утро! Футболистите на Левски направиха официалната си тренировка на стадиона на АЕК във Атина преди реванша в Шампионската лига, който е решал за участие в основната фаза на турнира. Предвид нулевото равенство в София, треньорът на сините Хулио Веласкес ме запитан на пресконференцията дали отборът му е тренирал изпълнение на дуспи. Испанецът отвърна, че дуспите на тренировка само го объркват и решението е на футболистите. Матчът е тази

вечер от 22 часа и ще го предаваме в ефира на програма Хоризонт. Българският футболен съюз все още не се е произнесъл във връзка с желанието на Левски да отложи от събота за неделя шампионатното

0: получи гостуване на Ботев. Пловдивският тим се противопостави категорично на възможността, а за становища са потърсени телевизията с права за излъчване и професионалната футболна лига. Резултатите в срещите реванш от плейофната фаза в шампионската футболна лига. Сабах Апоел Берешева 5 на 2 след продължение. За основната фаза се класира Сабах. Бодю Глимт, Ниемеген 3 на 0, продължава Бодю. Ласк Селтик 5 на 1 след продължение. Класира се Ласк. В срещи от петия кръг на футболната ни втора лига, вторите отбори на ЦСКА и Лудогорец завършиха 1 на 1, а Берое победи Спартак Плевен с 3 на 0. Григор Димитров преодоля първия си съперник в квалификациите на откритото първенство на Съединените щати по тенис. Той се наложи над италианеца Лоренцо Джустино с 6 на 0 и 6 на 3. Следващият му съперник е Тимофей Скатов от Казахстан. А Елизара Янева загуби с 2 на 6 и 5 на 7 от чехинята Луси Хавличкова и отпадна на същия етап от турнира. Поставените под номер 1 при смесените двойки Новак Джокович и Арина Сабаленка отпаднаха още в първия кръг, след като отстъпиха с 1 на 2 сета на Хенри Патън и Катерина Синякова. Волейболистите от националния отбор за мъже победиха с 3 на 0 гейма състава на Чехия в контрола играна в Самоков. Гостите спечелиха допълнителния гейм. Словенецът Тадей Погачар спечели четвъртия планински етап в Андора от колезащната обиколка на Испания. В генералното класиране Погачар има преднина от 3 минути и 21 секунди пред сънародника си Примуш Роглич.
1: Прогноза за времето е на Ралена Димитрова. Здравейте!
2: Здравейте! Температурите в страната към този час от 16 градуса в Елхово до 23 в Велико Търново, а по Черноморето от 19 градуса в Ахтопол до 25 в Шабла. Краткотрайни валежи има на много места в централна северна България и в североизточните райони. Дъжд превалява и на отделни места в югозападна и централна южна България. В София температурата сега е 18 градуса, относителната влажност на въздуха 75%, атмосферното налягане 948 хектопаскала, малко по-високо от средното за месеца, през деня още малко ще се повиши. Днес вятърът в почти цялата страна ще се ориентира от запад-северозапад, ще е умерен и с него ще нахлува относително хладен въздух. В източните райони ще се задържи от изток-юго-изток. Облачността ще е променлива, често значителна, купеста и купесто-дъждовна. На места от запад на изток ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Има условия и за градушки. Интензивни ще са явленията в планинските райони. Максималните температури ще са между 29 и 34 градуса, в София около 30 градуса. По Черноморието ще е предимно слънчево, след обяд за временни увеличения на облачността, но ще е почти без валежи. Вятърът ще е доумерен от изток, юго-изток. Максималните температури там ще бъдат от 27 до 29 градуса, а температурата на морската вода е 25-26 градуса. За днес е в сила предупреждение от първа степен жълт код за интензивни валежи и грамотевици за 7 области от западната половина от страната. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: До 100 км в час е ограничена скоростта по магистрала Тракия от 55 до 61 км в посока София заради полагане на пътна маркировка. По магистрала Хемус от 15 до 19 км в посока Варна и от 418 до 422 км трафикът е само в активната лента. В края на бюлетина отново накратко по-важното до този час. С декларации за приоритетите през новия политически сезон започва есенната сесия на Народното събрание. Съединените щати обявиха, че на този етап не планират нови удари срещу Иран. Русия и Украина подготвят поредна размяна на военнопленници. Почина кантрипевицата Доли Партън. Сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио подготвиха Маргарита Дойчинова и Георги Марков. Представихме го с звукорежисьора Цветан Маринов.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: 102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград.

0: 102,3 MHz FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
2: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
3: и нямате зала,
2: това вече не е проблем.
3: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
2: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
3: Професионализъм и изгодни цени.
2: За повече информация, телефон 073 88 5350
3: и на сайта на Радио Благоевград.
4: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
5: Радио Благоевград.
4: За реклама телефон 8853 50.

0: посоките на деня. Вашият дневен ориентир по радио Благоевград.
1: Дневният ни ориентир ни казва, че е 7.25, но на къде вървим, на къде отиваме, посоката продължава да бъде неясна.

у нас и по света. Що е то лидерство? Какви са качествата, които изграждаме в себе си и в околния свят? Обществената функционална грамотност и мисловният процес, който би трябвало да излъчваме като обща гражданска маса. Но това е положението и ако си говорим за несправедливостите в живота, неминуемо ще изпаднем в униние. Затова би трябвало да се стегнем и бодро да погледнем средата, която обитаваме. Да, има много какво да се желае, за да добие общата ни къща приличен вид, но от нас зависи в каква посока ще започнем да я чистим и подреждаме. Нюансите са важни, но най-важно е нашето отношение към околната действителност и населяващите я индивиди и видове. И днес поемаме в тази посока разговорите, които ни предстоят до 11 преди обед. Сега заедно събуждаме деня във вярната посока с екипа ни на звукорежисьорския пулт е Емилия Маринова. Музиката избира Милко Бушнаков. Аз съм Бойка Браткова. След малко ще чуем и акцентите. А сега какво да си кажем? Всеки път обичам те с Невена Цонева и Теодор Койчинов.

0: посоките на деня.
1: Стана 7:30. Заедно даваме старт на днешния 26 август. Миксираме съвременни музикални хитове и евъргрини, както с актуални теми, така и с развлекателни звукови акценти, за да събудим деня и оцелим вярната посока. Как предлагаме да преминат часовете до 11? Започваме от Неврокопско. Какво се получава, когато събереш на едно място театър, музика, изкуство и щипка лудост? Една истинска бъркотия или Орница, както и казват в Гоце Делчевско. Предстои третото издание на Орница Фест през септември. Ваня Бахчеванова след малко ще ни разкаже подробности. Във втория час как ще загреем родовата памет като стимул за благотворителна кауза. Потомъкът на стари фамилии от санданското село Голешево. Илия Илиев възстановява местния църковен храм. Защо? Ще го попита Мариана Попова. Още малко ще останем на тема история и урод, които ни се поднасят. Кой е генерал Никола Жеков и какво се крие под неговата вила в кюстендилския Хисарлък, ще разберем от репортажа на Елена Николова. В третия час на търсенията на вярната посока на къде тръгваме, ситуацията в района на община Струмяни след проливните дъждове ще коментираме с кмета на село Илинденци, Бойко Ибришимов. Ще отскочим и до Сатовченско, за да разберем и там как се мобилизираха местните жители за овладяване на частичното бедствено положение в село Кочан. Ще включим дългогодишния преподавател по философия в гимназията в Сатовча Калуян Шишков и народната певица Албена Поюкова, но в качеството и на хлебопроизводител. В финалните минути ще акцентираме върху опасностите, които крие високата планина през лятото, кои са основните грешки, които допускаме като туристи, и съвети от началника на планинската спасителна служба в Благоевград Георги Ботев. И за местните общности и местните власти ще говорим с Благоевградски общински съветник Кирил Ваклинов. Ще го попитаме защо е важно гражданското присъствие при обсъждането на общинските бюджети часове преди общественото обсъждане на бюджет 26-та за община Благоевград. На финала петима младежи от община Гоце Делчев са на обучителен лагер за млади предприемачи в Солун. За инициативата ще ни каже управителят на местния бизнес инкубатор Росица Жембазово. Очакваме и вашата активност да допълни днешните посоки чрез студийните ни телефони 883315 883316 код за Благоевград 073. Добро утро и успешен ден! И какво още? Да започнем с уникалната Доли Партън, класика и класа.

0: Твоя час с незабравимите песни.
1: Вечните хитове от 18 до 19 часа.
2: Ретро хит. Хитовете от вчера, днес. Музикалните спомени, пренесени във времето. Всяка сряда след обед. Ретро хит.
1: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

0: посоките на деня.
1: Ритмично стартирахме да търсим посоките на деня. Казахме преди малко, че ще се опитаме с позитивен старт да тръгнем през днешните посоки, които ни отвеждат тази сутрин в Неврокопско. Предстои поредното издание на Орница Фест. Идеята за фестивала е на родената в Мосомище актриса Гергана Либова, която макар да работи в Държавния куклен театър в Русе, решава да пренесе част от магията на изкуството в родния край,

0: където липсва театър за децата и младите хора, така и се ражда фестивалът, който днес събира различни изкуства, артисти и публика в една голяма културна бъркотия. Повече за Орница Фест ще ни разкаже Ваня Бахчеванова в интервюто си с един от организаторите на феста, Соня Йосифов, която, въпреки че е родена в Хърватия, избира България за свой дом, а родното изкуство за своя мисия.
1: В големия град сме свикнали изкуството и културният живот да бъдат на една ръка разстояние. През уикенда можем да заведем децата на куклен театър или на кино, да отскочим с приятели до някоя изложба, да се насладим на поредния концерт на площада или да се наредим на опашката за билети за някое любимо представление. Но ако живееш в малко населено място, където няма театър на няколко крачки, няма сцена, на която да отидеш спонтанно, се оказва, че културният живот не е даденост. Нито въпрос на избор. Но културата не трябва да бъде привилегия на големия град, а да достига до всеки човек. И за да стане това, имаме нужда от хора, които горят в призванието си да създават изкуство. Хора, които искат да споделят огъня си с малки и големи. Хора, които изграждат тези невидими мостове, заливащи с красота и емоция сивия ни делник. Такъв своеобразен културен мост е фестивалът Орница, който превръща малките населени места в община Гоце Делчев в сцена на срещи и преживявания. Фестивал, който не просто води изкуството при хората, а се опитва да запали една искра – тази на любовта.
2: И тази любов се усеща. И това умее да прави Гергана – да предава тази искра в хората и всички, които участват, да го правят с цялото си сърце. Искрите наистина се запалват. Освен тези искри, които са свързани с изкуството и с творчество, искри за доброволчество, защото ние всяка година имаме доброволци на Орница Фест и тези хора имат съвсем различен опит от фестивала, защото те стават наистина част от екипа и по такъв начин се запалват и за доброволчество, което е страхотно нещо, особено сега, както има и младежкият център в Гоце Делчев, тези млади хора могат да бъдат двигатели на някакви положителни промени в града, да изискват повече култура, да изискат повече съдържание, да организират нещата и там наистина може да се каже, че искрите са се запалили.
1: Искрите са запалени и огънят на изкуството ще се възпомени на 11 и 12 септември. Ако и ще бъдат артистите във фестивала тази година, какво включва неговата програма и кои ще бъдат основните локации?
2: На главната улица ще имаме улични музиканти, а в градския парк ще имаме фотоизложба, ще имаме така наречен treasure hunt, откриване на съкровища в парка. Си имаме среща с големия инфлуенсър Боян Тодоров и детска дискотека. В 7 часа ще има латино джаз група Free for All и завършва деня с артисти за деца и прожекция на филма за тази инициатива. На 12-ти пак започваме с музиката на улицата, с уличните музиканти. Те са Жоро, дует по слепит и ще имаме много-много готино шоу с Марти и Ради. Няма да откривам повече за него, но ще бъде много-много забавно. А на 12-ти те можете да правите йога с мен, защото между другото съм и сертифициран инструктор по йога. Това ще се случи в градския парк. След йогата ще има арт работилница с Ивета от 13 часа и след това нови приказки и куклено ателие Камила на юг с Илия и Роси. И в 14 часа страхотна работилница с Йоана Рачева в Младежкия център, първи стъпки в актьорско майсторство. След което с Серди, страхотен актьор и музикант, има много-много интересен workshop, пак работилница, за loop station и демонстрация. Значи това ще е нещо много-много привлекателно според мен за младите хора. И накрая на деня в 5:30 литературно четене, представяне на стихосбирките от Илия Деведжиев и Димитър Пишев, пак в Младежкия център. В 6 часа ще имаме новите дрехи на Царя, куклен театър Хамелеон, големия концерт на Етерея от 7 часа и закриване на фестивала с Руси Йосифов в бар киното, автор партито с всичките участници, както и за публика. Много-много богата програма

0: А по-специалното в тази програма ще бъде излъчването на документалния филм, посветен на инициативата Артисти за деца, режисиран от нейния двигател и основател Елена Панайотова. Това е международна програма по приложен театър, насочена към творческа и социална промяна на деца и младежи в неравностойно положение. А филмът определено ще бъде сред емоционалните преживявания във фестивала. Не само за актрисата Гергана Либова, която е направила първите си крачки към актьорската професия, именно в Артисти за деца.
1: Страхотен филм, много-много докостваш. Аз лично изревах душата си, когато го гледах за първия път. Филм, който Елена Панайотова не е само режисьора, тя провежда абсолютно всичко. И в периода от 2003, след това 15 години, тя е събирала деца от уязвими групи, както и други деца, които са имали склонност към театър, към музика, към рисуване и правиха невероятни неща в широка лъка. После този проект се разшири и целия свят. Имали са даже такива занимания и в Африка. И много интересно е, че Гери още като малка, преди да започне театралната си кариера, изобщо първия допир за театъра е имала точно там, точно в широка лъка, с Елена Панайотова и артистите, с които Елена е работила. Много човешка история, много-много докосваща и показател, че наистина, когато имаш голямо желание и смисъла, може да стават нещата. Имате наистина невероятен пример за това как дечица от ромския происход, примерно, нали не само от ромския, ама и сирачета, вие виждате деца с такива усмивки в такъв филм, които се чувстват много-много полезни, които правят нещо от душа, правят нещо с другите приятели. Освен, нали, че произвеждат изкуство, те създават приятелства, които продължават после за целия живот.
0: А в свят, в който все повече изкуството се създава, за да бъде харесвано, споделяно и продавано, хора като Гергана Либова и Соня Йосифов и всички артисти, забъркани в тяхната културна бъркотия, напомня за смисъла на истинското изкуство.
1: И за съжаление имаме тенденции, които показват склонност към друг тип култура, дето аз изобщо не обичам да я наричам култура, и младите хора нямат алтернатива, нямат досег до нещо по-високо, по-качествено, по-извисено и това е също целта на Орница, да показва красотата и че може да се развиваш в нея и да си на много-много по-високо ниво от някаква музика, която няма, примерно, тази стойност и изкуство, което е на много-много повърхностно ниво, направено само за евтин смях и за пари. Много някак си се опростява естетиката, мисленето, желанията на човека. Някак си като че ли падаме в нивото от някакво личностно развитие и желание за доброто, за околната среда, връщаме се към основните потребности, основните желания за ядене, за пиене и за забавление, за пари и до там. А мисията на Орница е абсолютно да покаже, че истината е в смисъла, в любовта, в израстването, в душевно израстване, дори в изкуството, в това човек да твори. И наистина тук нещо, което може да се прави единствено да си положителен пример и тези млади хора да се докосват с алтернативата, защото когато се намерите на такова място, няма как да не бъдете докоснати. Защото това е място, където се разгръста душата и където виждаш разнообразието и където разбираш, окей, може би има смисъл, може би мога да се почувствам малко по-жив в този живот, да допренеса малко повече за моята общност, да искам този град да се развива. Орница определено има цел младите хора в града да искат култура.
2: Истината е в творчеството и младите хора да разгърнат душата си, казва Соня Йосифов, един от организаторите на Орница Фест. Предстои третото му издание, което е на 11 и 12 септември в Гоце Делчев. Това чухме преди малко. 10 минути остават до новините на Радио Благоевград в 8, след което продължаваме заедно с вас да търсим вярната посока.

0: В 8 часа новините представя Боряна Кърпачева. Добро утро! Експерти от община Струмяни и социалните служби започват описването на щетите в частните имоти, наводнени при голямото бедствие през нощта на 25 август. Със своя заповед кмета Емил Илиев е изискал да бъде събрана информация и за най-необходимите нужди на хората, чието къщи пострадаха от наводнението. Кореспондентът на Българското национално радио Кети Тренчева с още информация.
1: Продължават дейностите по разчистване на коритата на реките Шашка и Злинска, които са затлачени скал и тиня. На места височина

0: площта на наносите е над 2 метра, което затруднява работата на машините, особено около мостовите съоръжения. През вчерашния ден бяха почистени всички основни пътни връзки в общината, както и улиците и тротуарите. Очаква се до края на деня или най-късно утре да бъде отстранена аварията на довеждащия водопровод. Към момента вода се осигурява от 2 цистерни на ВИК Благоевград, като на хората се раздават и бутилки, предоставени от дарители. Дейностите по възстановяването на железопътната линия ще продължат с дни, заявиха от Национална компания Железопътна инфраструктура. Описването на щетите от водното бедствие ще продължи до края на седмицата, като след това докладите ще бъдат внесени чрез областния управител в Междуведомствената комисия по бедствия и аварии към Министерския съвет. За новините Кети Тренчева.
1: Придушните води на Шашка река скъсаха и довеждащия водопровод за санданското село Плоски, следствие на което селото също няма вода. Осигурени бяха водоноски, които да бъдат на разположение на жителите до възстановяване на нормалното водоснабдяване. Днес община Сандански ще осигури и допълнителни количества вода, като кметството в село Плоски е отворено и жителите могат да получат вода на място. 52-то Народно събрание се връща към пленарната си работа. Депутатите днес ще проведат първото си редовно заседание след лятната ваканция и ще дадат начало на есенната парламентарна сесия. В дневния ред се открояват няколко важни теми, промените в режима за оръжията и пиротехническите изделия, както и ключови решения, свързани с модернизацията на българската армия и военноморските сили. Очакват се и политическите декларации за приоритетите на управляващи и опозиция за новия политически сезон. Програмата за инвестиции в отбраната до 2032 година влиза в Народното събрание, като депутатите от Комисията по отбрана ще изслушат министъра на отбраната по актуални въпроси. Очаква се особеният управител, търговски управител на Лукойл в България Евгений Симеонов да отговаря на въпроси на депутатите от Комисията по икономическа политика в парламента. Изслушването е част от парламентарния надзор върху дейността на дружествата от групата Лукойл в България. Съгласно действащото законодателство, особеният търговски управител представя ежемесечен отчет за дейността на всяко от управляваните от него дружества пред министъра на икономиката, инвестициите и индустрията, както и пред ресорна парламентарна комисия. Обществено обсъждане на проектобюджета на община Благоевград за тази година ще се проведе тази вечер от 18 часа в зала 22 септември. По време на дискусията гражданите и представителите на бизнеса ще бъдат запознати с основните финансови показатели, инвестиционната програма и планирания общински дълг по национални европейски програми. Кмета Методи Байкушев отправи писмена покана към жителите на общината, бизнеса и неправителствения сектор да се включат активно със свои становища и предложения за развитието на региона. Екатерина Николова с подробности.
2: Финансовата рамка на планираните приходи и разходи за местните дейности възлиза на 36,5 милиона евро. От тях близо 11 милиона евро са отделени специално за капиталови разходи. Като основни приоритети в бюджета, администрацията посочва инвестициите в пътната и ВИК инфраструктурата, подмяната на амортизираната мрежа, ремонти и изграждането на нови спортни и детски площадки, както и паркови зони. Заложено е също така поетапно въвеждане на разделно събиране на отпадъците и подготовка за промени в общия устройствен план на града. За новините е Екатерина Николова.
1: Спортните новини сега ще представи Петрана Кимчева.
3: Добро утро! Отборът на Левски гостува тази вечер на АЕК в Атина в среща реванш от плейофния кръг на Шампионската лига на Европа. Началото на двубоя на АЕК арена в атинското предградие Неа Филаделфия е в 22 часа. Главен арбитър е един от най-добрите рефери в света, французина Клеман Тюрпен. Очаква се на 32-000-то съоръжение да присъстват над 1500 привърженици на сините. Първият матч в София завърши без победа. 0-0. Стилян Петров отново бе в компанията на едни от най-големите имена в световния спорт. Легендата на българския футбол бе част от специалния матч на звездите, който се проведе на емблематичния площад Прокуратива в Сплит, Хърватия, по повод 300-то издание на младежките спортни игри. В срещата участие взе и президента на УЕФА Александър Чеферин. Петров излезе на терена редом с някои от най-известните футболисти през годините. Сред звездите в събитието

Бе и Златан Ибрахимович, а компания на българи направиха още Марсел Десаи, Клод Мекеле, Павел Недвед, Неманя Видич, Предрак Миятович, Славен Билич, Марио Манджукич, Дарио Сърна, Ален Бокшич, Игор Тудор, Владимир Шмицер, Йоргор Скарагунис, Деян Савичевич, Златко Захович и Ведат Ибишевич. Григор Димитров преодоля с лекота първия кръг на квалификациите за основната схема на откритото първенство по тенис на Съединените щати, след като се наложи над Лоренцо Джустино. Националният отбор на България по волейбол за мъже победи тима на Чехия в контрола игра на в зала Семелион в Самоков. Това бе една от последните проверки на тима на Джан Лоренцо Бленджини преди старта на европейското първенство, на което домакин е София, а първият мач на световните вице-шампиони е срещу Република Северна Македония.

0: в област Благоевград. Планираните ремонтни работи, които започнаха през миналата седмица, ще се извършват между 8 и 18 часа, като при реализацията им ще се ограничава движението в посока София при пътен възел Петрич Мелник при 153 км на автомагистралата. При изпълнение на ремонтите, трафикът по основното трасе, осигуряващо пътуването между София и Кулата, няма да бъде ограничаван. Движението по автомагистрала Струма в участъка от 37 до 56 км и в двете посоки ще се осъществява поетапно в една лента поради почистване на окопи и шахти, затворена изпреварващата лента, като движението е в активната лента. Чухте новините на Радио Благоевград в 8 часа.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: посоките на деня. Вашият дневен ориентир по радио Благоевград.
1: Наближава 8.15, очаква ни един приятен летен ден според синоптиците, типичен за сезона, в който се намираме. Трафикът на територията на Югозападна България в този момент щогода се осъществява нормално, така че хайде хора да раздвижим както тялото, така и духа. Светът ни очаква с цялата си прелест и предизвикателства, но ако си говорим за несправедливостите в живота, наминуемо ще изпаднем в униние. Затова се стягаме и бодро поглеждаме средата, която обитаваме. Заедно с вас чертаем днешните посоки. Добро утро и добър ден от сутрешния ни екип. Емилия Маринова, Милко Пушнаков, Бойка Браткова.

0: утре започва България.
1: Старопрестолните Плиска и Преслав.
0: Мадърският конник.
1: Шуменската крепост.
0: Виж отблизо.
2: Най-модерното. Без конкуренция в Югозапада. Звукозаписно студио Тра-Тра-Ре. При Радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и

Клипове. Производство на джинги и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884 705 339. Дайте шанс. Дайте шанс на таланта си. Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.

0: Посоките на деня.
1: Посоките на деня ни водят много на юг, край подножието на граничната планина Славянка. В непосредствена близост, знаем, се намира и биосферният резерват Али Ботуш. Това е мястото, в което откриваме село Голешово, община Сандански. Въпреки че днес жителите му са останали едва 20-тина, историята и духът на това място продължават да живеят, най-вече благодарение на местната църква Свети Димитър, която съвсем скоро ще навърши 200 години. За да не потъне в забрава този двувековен храм, Илия Илиев с корени от Голешово влага лични средства и труд за неговото спасение. Репортажът е на Мариана Попова.
2: Илия Илиев, един от основните инициатори на ремонта, споделя какво го мотивира да се заеме с това богоугодно дело.
3: Ами аз съм от това село и по принцип трябваше да се храни това нещо.

0: защото за те колко години този храм прави 200 години. Той имаше някаква поддръжка, но все пак, нали, знае, че това на 200 години, така ли, че се руши. Ако не се прави нещо, по него няма начин как да го съхраним.
1: Въпреки, че не обича да говори за себе си и предпочита делата му да останат тихи, строителните дейности по храма вече дават видим резултат. Работата по спирането на разрушенията е започнала още миналата година, а днес църквата вече има и обновена входна врата.
0: Миналата година заляхме отвънка около чертата, около 60 квадрата, защото влизаше вода вътре. Където е сега направихме входната врата, която беше готова да падне. Те 2-3 дена ще сложим и иконите и ще приключи с входната врата и живи здрави до година ще продължим с чертата.
1: Предстоящият традиционен събор в началото на септември отново ще събере разпилените по света и у нас голешевци. За господин Илиев и местните, това е моментът, в който селото отново оживява, а съхраняването на корените се превръща в мисия.
0: Ами на тази дата почти идват от цяла България, където си по Европа, по Америка, и много хора се завръщат. И това е място, където може да се видим, иначе на друго место няма как да се срещнем.
2: Какво е за вас село Горешево? Едно планинско село, което като че ли казват хората откъснато по някакъв начин.
0: Еми, това е моето родно село. Аз съм се родил там, живял съм до 10 години, така и не че нещо ме дърпа на там. По принцип, трябва да се съхранят тези неща. Трябва да върнем поне малко хора там, за да има някакво развитие, иначе няма. Там вие много добре знаете, това село някога е било 2000 човека, сега в момента няма и 20.
2: Това е малко тъжно, но така се случва с селата в България, за съжаление. Хубаво е обаче, че напоследък има доста хора, които избират да живеят на село. Има ли такива и в Голешево?
0: Еми, по принцип има хора, които отиват до там, но такива да купуват къщи все още няма, много малко.
2: Как да? Е пътят до там? Инфраструктурата?
0: По принцип пътя има какво да се желая, но има и села, където са по-добре пътища и са по-добре от нашето.
1: За Радио Благоевград, Марияна Попова.

На 1 и 2 септември в Петрич и Гоце Делчев Плевенска филхармония представя «За тебе бях дихание» с любимите песни на Красимир Гилмезов и Светослав Лобошки с участието на дует Шик, група Класиците, Мария Гогушева, Елена Попова, Бояна Карпатова и Плевенска филхармония. 1 септември читалище братя Миладинови Петрич. 2 септември Дом на културата Гоце Делчев. Билети на място и в Ивентим.

0: 28 август, 10-то издание на детския Пирин Фолк.
1: 29 август, конкурс за изпълнителско изкуство на песен от македонска фолклорна област.
0: 30 август, конкурс за нова авторска македонска песен.
1: Начален час за трите вечери, 20 часа и 45 минути.
2: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

0: посоките на деня.
1: Ние няма да тръгнем по своя път сами, защото сме заедно с екипа ни. Милко Бушнаков избира хубавата музика, звукорежисьор на днешното издание Емилия Маринова. Аз съм Бойка Браткова и заедно с вас преди малко бяхме до санданското село Голешево. А сега на къде ни водят посоките? Под вилата на генерал Никола Жеков в Кюстендилския Хисарлък. Повече от век се крие античен военен бункер, но не като онзи в Драгалевци. Днес той вече е отворен за посетители и разказва за времето, когато Кюстендил е военната столица на България, а градът посреща генерал.

0: Генерали, министри, държавни лидери. Кой е човекът зад военната униформа и защо кюстендилци изграждат вила за него? Какво остава скрито и до днес под нея? Разказва уредникът от Регионалния исторически музей Любослав Александров пред репортера ни Елена Николова.
1: От сенчестите алеи на Хисарлъка в Кюстендил, само на няколко крачки от останките на крепостта повече от век стои скрита една история. История за генерал, война и град, който преди повече от 100 години се превръща във военна столица на България. Тук, под вилата на генерал Никола Жеков, главнокомандващ на действащата армия през Първата световна война, е изграден автентичен бетонен бункер, а само преди няколко дни той отвори врати за посетителите като музей. Но кой всъщност е генерал Жеков и защо неговата фигура продължава да предизвиква интерес сред историците? И каква е ролята на Кюстендил в съдбоносните години на Първата световна война? За това ни разказва уредникът на Регионалният исторически музей в Кюстендил Любослав Александров.
2: Ролята на генерал Никола Жеков е доста важна за българската история, понеже така нарича известния пост в неговия живот е именно главнокомандващ на действащата армия в периода на Първата световна война. Той реално е роден в град Сливен, не в Кюстендил, и това се случва на 6 януари 1865 година. А от 2 август 1915 той е произведен в чин генерал-майор. Същата тази година, на 6 август, става вече министър на войната в правителството на Васил Радославов. За някой известен факт, но за някой по-малко, че Кюстендил е избран именно за така наречена военна столица на България по това време, понеже самите бойни действия се фокусират основно около Македонския фронт, а именно Кюстендил, най-близък до театъра на бойни действия. Самия град е благоустроен за времето си доста добре, инфраструктурата е на така доста добро ниво. Железопътната линия София-Кюстендил е направена, което позволява лесен достъп от столицата до Кюстендил, и като главнокомандващ на действащата армия, именно генерал Никола Жеков, живее в града около 3 години и повече. Тук искам да вметна малко от важните гости, които посещават Кюстендил именно в годините на Първата световна война, като австро-унгарски император Карл I, баварския крал Лудвиг III, турския военен министр Енвер Паша и германския фелдмаршал Август фон Макензен.
1: Кюстендил се превръща във важен политически военен център. Тук пристигат високопоставени представители на съюзническите държави, а генерал Жеков постепенно печели симпатията на местните хора. Той обича разходките по Хисарлъка, а в знак на признателност градската управа му подарява място за вила. Тя е построена с доброволния труд на кюстендилци. На 29 юли 1917 година вилата е официално осветена. Събитието събира градският и военният елит на пищен водосвет и банкет на открито. За връзката между генерала и Кюстендил разказва Любослав Александров.
2: Самият факт, че тази вила е подарена за нуждите на генерала да работи на спокойствие сред природата, сред чист въздух, инициатива на самия град, на градската управа, за мен е най-силният знак на привързаност на кюстендилци. Тя е построена именно с доброволния труд на кюстендилски граждани. Този факт така най-силно в мен поне оставя каква е била самата роля и на човека, и на главнокомандващия Жеков, именно за Кюстендил и кюстендилци. И той също има привързаност към Кюстендил, а именно и неговите жители, понеже неговото желание след войната той връща тази вила на града, на общината. Той също така изявява писмено желание да бъде погребан именно на хълма, източно от неговата вила. За жалост повече вече от век това негово желание не се реализира.
1: Историята обаче

0: Не познава генерал Никола Жеков само като военачалника, свързан с Първата световна война. Животът му е белязан и от противоречиви политически избори. По време на Втората световна война той се среща с Адолф Хитлер и получава финансова подкрепа за военните си заслуги. Жеков обаче дарява получената сума за обучението на млади български офицери. След 9 септември 1944 година емигрира и осъден задочно на смърт от Народния съд. Умира през 1949 година в Бавария. Днес вилата е частна собственост, но историята й продължава под земята. Автентичният бункер, изграден в основите на сградата, вече е достъпен за посетителите благодарение на Регионалният исторически музей в община Кюстендил. В хладните му помещения е подредена фотоекспозиция с редки архивни кадри.
1: В този бункер направихме фотопана с информация, с автентични снимки от нашия фонд, защото за бункера информацията е много скъдна, но за вилата, за личността на Жеков, за България в Първата световна война, реално те са 4 пана с информация. България и ролята на България в Първата световна война е едното пано. За личността на генерал Никола Жеков е следващото. Имаме, разбира се, за вилата на генерала или Жековата вила, така известна на съвременици на Никола Жеков. Също друго пано и Кюстендил, военната столица, понеже именно в Първата световна война е може би един от най-славните периоди именно на град Кюстендил.
0: И така. Повече от век след времето, когато Кюстендил е средище на военни решения и дипломатически срещи, една малка врата в Хисарлъка отново отваря път към онези години. Ако решите да се разходите по сенчестите елеи на Хисарлъка, потърсете вилата на генерал Жеков. Точно зад нея, в посока към източната порта на крепостта, бункерът вече очаква своите посетители всеки ден от 10 до 20 часа. Място, което дълго е било скрито под земята, но днес връща на повърхността. Една малко позната страница от историята на Кюстендил. За Радио Благоевград, Елена Николова.

Хубава музика ще продължим да слушаме до новините на Българското национално радио в 9 минути остават до тогава. А да си кажем нещо и за времето. Жълт код за интензивни валежи е обявен за днес в 7 области на страната. Предупреждението е в сила за Видин, Враца, Монтана, София област, Пазарджик, Пловдив и Смолен. Днес вятърът в цялата страна ще се ориентира от запад-северозапад, най-късно в източните райони. Ще е умерен до силен и с него ще нахлува относително хладен въздух. Облачността ще е променлива, често значителна, купеста и купесто дъждовна. На много места от запад на изток ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Има условия за градушки. Максималните температури ще са между 29 и 34 градуса. Над планините облачността ще е променлива, често значителна и в следобедните часове ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. В Стара планина и Рило-Родопската област валежите ще са временно интензивни и значителни по количество. Има условия и за градушки. Ще духа умерен до силен вятър от запад-северозапад и с него температурите слабо ще се понижат. Максималната температура на 1200 метра над морска височина ще е около 23 градуса, на 2000 около 17. Продължаваме след новините на БНР в 9 по темите какво се случи след проливните дъждове в районите на Илинденци, Струмяни и Сатовча.

9 часа по Българското национално радио следва обобщение на по-важните новини до този час. Представя го Георги Марков. Остава в сила обявеното бедствено положение в община Батак след поройните дъждове в началото на седмицата. Нанесени са щети на частни домове и улици в града и в близкото село Нова Махала. Остава и частичното бедствено положение в община Пещера, където се работи за отстраняването на причинените щети. Продължава издирването на 58-годишния мъж, който изчезна в предошлите води на Стара река в района на квартал Луковица. В община Струмяни, която също беше засегната от наводнения, продължава описването на щетите в пострадалите частни имоти, работи се по разчистване на речните корита, за отстраняване на аварията на довеждащия водопровод и за възстановяване на железопътната линия в района. По данни на Агенцията за проучване и поддържане на река Дунав, единственото понижение на нивото е регистрирано при Ряхово. При Козлодуй, Гомотарци и Оряхово е регистрирано покачване, в останалите точки на измерване има застой. Информацията е за последните 6 часа, уточняват от ведомството. В този час започва новата сесия на Народното събрание след лятната ваканция. Депутатите ще обсъждат на първо четене 2 законопроекта за изменение на закона за оръжията, внесени от служебното правителство на Андрей Гюров и от кабинета на Румен Радев. В проектопрограмата на парламента е включено и ратифицирането на договора за 7 минни ловци от Нидерландия и Белгия и увеличението на стойността на договорите за машините Страйкър. Депутатите от Комисията по отбрана ще обсъдят изпълнението на програмата за инвестиции в отбраната до 2032 година и ще изслушат ресорния министър Димитър Стоянов по актуални въпроси. Парламентарната икономическа комисия ще изслуша особения търговски управител на Лукойл в България, Евгений Симеонов, за ежемесечния отчет за дейността на всяко от дружествата на компанията у нас. Световната икономика устоява на енергийния шок от войната в Близкия изток по-добре от очакваното, коментира управляващия директор на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева. Тя изрази опасения заради влошаващите се фискални условия в някои държави, където лихвените проценти и инфлацията не спадат. Георгиева посочи отрицателните последици от блокирането на енергийните доставки в Персийския залив, но отбеляза, че ръстът на инвестициите в изкуствен интелект не само в Съединените щати има положителен ефект върху световната икономика. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп обяви, че всички мини в международните води на Ормузския проток вече са премахнати или взривени и уточни, че Иран е уведомен, че всеки кораб, поставящ нови мини, ще бъде незабавно унищожен. Държавният секретар Марко Рубио заяви, че на този етап не се очакват нови американски удари по Иран. А заместник министърът на външните работи на Иран Казем Гариб Абади заяви, че за да бъде отворен отново Ормузкият проток, Съединените щати трябва да поправят грешките си и да се върнат към изпълнението на ангажиментите си. Според медийни публикации, вчерашното изненадващо посещение на директора на ЦРУ Джон Радклиф в Москва е свързано с подготовката на Русия за военна мобилизация. Москва не потвърждава тази информация.

0: гостите по темата в обобщението на редактора Весела Владкова.
1: Американските служби имат информация, че Русия подготвя военна мобилизация за продължаване на войната срещу Украйна и за изпитание на решителността на НАТО, пише Wall Street Journal. Изданието цитира експерти, че директорът на ЦРУ Джон Радклиф е проверил готовността на Русия за преговори. Друга възможна тема е била евентуалната размяна на разузнавателна информация между Русия и Иран за ирански удари по американски военни обекти в Близкия изток. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви пред Вашингтон Пост, че посещението на Джон Радклиф в Москва е свързано с контакти между разузнавателните служби на двете страни. Последният път директор на ЦРУ посети Русия през ноември 2021 година. Тогава Уилям Бърнс предупреди Кремъл, че Вашингтон е наясно с подготовката за мащабно нахлуване в Украйна. Продължава размяната на удари между Русия и Украйна. Тази нощ украински дронове атакуваха една от най-големите складови бази на онлайн търговеца Wildberries. Местни жители в Котовск, Тамбовска област, съобщиха за най-малко 10 експлозии и голям пожар. Един човек загина в Днепропетровска област, а при нов руски удар в Чернигов бяха убити 49-годишна жена и 4-годишно момиченце. Военновъздушните сили на Украйна предупреждават, че руските нападения с дронове продължават. Кирило Буданов, ръководителят на администрацията на украинския президент, заяви, че Киев ще получи тази година по-малко ракети за ПВО системите Patriot, отколкото миналата. Те не са достатъчни, за да противодействат на темпото на руските атаки, обясни Буданов пред италианското издание La Stampa. Системата Patriot е от решаващо значение, защото са единствената оръжейна система, способна ефективно да неутрализира балистични ракети. За новините Весела Владкова.
0: В продължение на седмица знамената в Съединените щати ще бъдат свалени наполовина в памет на певицата Доли Партън, която почина вчера на 80 годишна възраст. Тя е една от най-уважаваните изпълнителки на кънтри музика. Има 11 награди Грами, 3 награди Еми, снима се в редица филми и има 2 номинации за Оскар. Ред е на спортните новини. Борислав Нинов ги представя. Добър ден.
2: Добър ден. Отборът на Левски гостува тази вечер на АЕК в Атина в среща реванш от плейофния кръг на Шампионската футболна лига на Европа. Началото на двубоят на АЕК Арена е в 22 часа. Главен арбитър е един от най-добрите рефери в света, французина Климан Тюрпен. Очаква се на 32-хилядното съоръжение да присъстват над 1500 привърженици на сините. Първият мач в София завърши без победител 0-0. Двобоят АЕК Левски ще предаваме по програма Хоризонт. Днес от тази фаза на турнира предстоят още три реванша: Викинг Динамо Загреб, Лион Фенербахче и Целия Слован Братислава. Равенство в първите 90 минути в Загреб, Истанбул и Братислава. Резултатите от вчерашните три реванша в турнира: Сабах Апоел Бершева 5-2, Боди Глимт Ниемеген 3-0, Ласк Селтик 5-1. За основната фаза на турнира се класират Сабах, Бодио и Ласк. Волейболистките от националния отбор на България ще имат за съперник тима на Австрия в четвъртата си среща от европейското първенство. Началото на двобоя в Бърно е в 17 часа. В класирането във втора група българките вземат петото място с една победа и две загуби. А волейболистите от националния отбор на страната ни за младежи под 20 години срещат Сърбия във втория си матч от европейските квалификации в София. Григор Димитров ще има за съперник представителя на Казахстан Тимофей Скатов във втори квалификационен кръг на откритото първенство по тенис на Съединените щати. Началото на двобоя е не преди 19 часа и 30 минути българско време. Колезашната обиколка на Испания продължава с петия етап, 171 км от Фалсет в каталунската провинция Тарагона до Рокетес. Лидер в генералното класиране е словенеца Тадей Погачар, който има аванс от 3 минути и 21 секунди пред втория сънародника си

Нощните часове също в много райони в северна България от запад на изток е преваляло. Количествата на валежите до 5 литра на квадратен метър, имало и грамотевична дейност. Температурите към този час от 18-19 градуса на места в северо-источна България, където е облачно и вали, до 25-26 градуса по Черноморското крайбрежие, където все още е предимно слънчево. Столицата сега температурата е 20 градуса, относителната влажност на въздуха 70%, атмосферното налягане 947 хектопаскала, близко е до средното за месеца. През деня ще започне да се повишава. Днес през страната ще преминава атмосферно смущение. Вятърът в по-голямата част от страната ще се ориентира от запад-северо-запад, ще е умерен и с него ще нахлува сравнително хладен въздух. В източните райони вятърът все още ще е от изток-юго-изток. Облачността ще е променлива, по-често значителна, купаста и купесто-дъждовна. От запад на изток ще има краткотрайни валежи и грамотевици. По линията на преминаващия студен фронт има условия и за градушки и интензивни явления с по-голяма вероятност в планинските райони. Максималните температури ще са между 29 и 34 градуса, в столицата около 30. За днешния ден е в сила предупреждение от първа степен жълт код за интензивни валежи и грамотевици в 7 области в западната половина от страната. По-интензивни ще са явленията в Рило-Родопската област след обедните часове. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.

0: В 9 часа по Българското национално радио чухте обобщение на по-важните новини до този час. Представи го Георги Марков.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Той 3,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: посоките на деня. Вашият дневен ориентир по радио Благоевград.
1: Вече сме в третия час от посоките на деня. В екип сме с звукорежисьора Моника Ангелова, музикален редактор днес е Милко Бушнаков и заедно с вас се опитваме да се ориентираме на къде е духа вятъра, социално-икономическата действителност и инертни ли сме като общество. Тези теми коментираме с нашите събеседници.

0: предстоят още актуални акценти до 11 преди обед. В момента започваме разговор с кмета на село Линденци, община Струмяни, Бойко Ибришимов, за ситуацията в района. Само да припомним, че общината, която беше засегната от наводненията, продължава описването на щетите в пострадалите частни имоти. Работи се по разчистване на речните корита и отстраняването на авариите на довеждащия водопровод, възстановяване на железопътната линия в района. Така ли е, господин Ибришимов? Здравейте!
1: Здравейте! Ми, така е, значи бавно, но вървиме напред, почваме почистване на всякъде. Говоря за Илинденци, особено ние се поддържаме тук в Илинденци. Значи минаваме да почистиме, имаме задръстено мост, обаче вчера беше освободено от движението на водата. Нормално, сега горе-долу възстановяваме как беше ритъма на живот, но тежко е положението. Аз не мога да се оплаквам за селото, защото селото ни се намира така малко наклонено и водата не е засегнала, докато Струмяни е тежко.
0: Да, тежко лято се оказа и настоящето, господин Ибришимов. Миналата година големият пожар в Пирин над селото. Сега очаквано ли е при липсата на дървесна маса свлачещата, породени от проливните дъждове, да се активират?
1: Да, да. Значи това още миналата година го усетихме есента с дъждовете и с изгорялата гора, защото есента още края на септември, пръщо на отнесени пътища, пак водата, да, имаше силен прилив. Докато сега беше нещо страшно. Но нормално е при изсичане на гората, няма какво да задържа водата, тя се отича долу в коритата и това се очакваше, но за съжаление това е истината.
0: Селскостопанската продукция в някакъв аспект беше ли засегната?
1: Значи имаме затегнати, да, имаше, защото дъжда беше преметен с градушка, имаме изкажени градини, посеви, лузия. Не е на 100%, но има доста поражения има в земеделието. Хората се оплакват, аз не съм ходил на место да ги огледам все още. Но по техни описания щетата е 70-80%.
0: Да, предвид и така основният поминък с лозаровинарството в района и на Илинденци и на Струмяни като цяло.
1: Ами да, има застегнати лозя. Това ми е, вчера не имах възможност да просто да направя обход на лозята. Ще имаме прекъснати пътища все още в реката Зиня. Е била много голяма също, както Шашка. И нямаме достъп до една част от масивите, но днес ще се намерам начин да ги обиколя, да погледна какво е положението, как е, да имаме някакво сведение, някаква информация.
0: Да, пожароопасният сезон, сега пък предизвикателствата, които имате това лято и с наводненията, даде ли нови насоки на работа с местните общности, както в Илинденци, така и в останалите населени места на община Струмяни? Предполагам, разговаряте и с вашите колеги.
1: Иначе преди една седмица тук имахме пак пожар в Илинденци. Много съм благодарен на хората, на местните, на също от другите села. Много бързо се отзоваха. Пожарни също много бързо се отзоваха от Благоевград, от Петрич. И много бързо се потуши всичко. И се надявам, че хората са взели поука от миналата година да помагат, защото виждат крайността каква е. Страшно.
0: Да. Предстоят ви сега днес нов обход. Знам, че ви хващаме в момента на движение, затова няма много да ви сдържаме на телефона. Какво предстои днес да свършите?
1: Значи, днеска евентуално съм наблегнал почистване на главните улици по селото. Почваме да почистваме след това, като почистиме главните улици, минаваме покрай реката, където има наноси, да могат да се изчистят. И това е общо взето.
0: А какви превентивни дейности съвместно с горските стопанства, с противопожарните служби могат да се правят и срещу наводнение, защото виждаме климатичните промени и дават едни динамични характеристики на времето?
1: Ами прогноза не може да се даде. Може да има очаквания за примерно за наводнение или за пожари. За пожари мога да кажа, че има много голямо присъствие на пожарната. Всеки ден се правят обходи.
0: Mm-hmm.
1: Минава се по селата Плоски, Струмяни и Линденци, се качват от Русинамията, се отива, аз ги наблюдавам от тук, как минават и ми се обаждат, че им правят подход. Това е добре. Но

0: можем да го пълнуваме. Кога ще стане и къде ще стане?
1: Да.
0: Това е причината.
1: Така е. Коритото на двете реки, които са били маловодни, преляха. И това
0: много,
1: е...
0: Това... Много. Значи такова нещо в моя живот аз не съм го виждал. 92-а година имаше пак една приливна вълна на Шашка, но беше в пъти по-малка. Сега беше много голям мащаб. Страшно.
1: Да. И това е и вследствие, както казвате и вие, на изгорелите масиви и горски на територията на Пирин.
0: Да, гората. Точно. Тя е понеже силно пресечена и водата се стича направо надолу, нищо не задържа. И това е факт. То е всичко видимо.
1: Тоест срещу природата трябва да я пазим и да бъдем по-внимателни като отношение.
0: Най-вече природата трябва да пазим. Ние не я да пазим и тя да пази нас, защото виждаме последствията ли финиш.
1: Много ви благодаря, че отделите време и за нашия ефир. Бойко Ибришимов, кмет на село Илинденци, община Струмяни.
2: Радио Благоевград. Радио Благоевград.
3: Чистият въздух е избор на живот. Участвай в проект за по-чист въздух в община Перник чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи. Финансиран по програма Околна среда 2021-2027 година.
4: Бъди активен и подай заявление в офиса на проекта на улица Отец Паиси, номер 47А, офис 2, в град Перник.
3: Топъл дом и чист въздух.
4: За повече информация на сайта на община Перник www.pernik.bg.
5: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
6: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград на всеки кръгъл час. Най-важното, най-ново. От региона, страната и света.

0: Организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
1: и нямате зала?
0: Това вече не е проблем.
1: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
0: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
1: Професионализъм и изгодни цени.
0: За повече информация, телефон 073 88 5350
1: и на сайта на Радио Благоевград

0: посоките на деня.
1: Бяхме преди малко до село Илинденци в община Струмяни, където вървят възстановителните дейности след проливните дъждове. Частично бедствено положение бе обявено в понеделник и в община Сатовча заради щетите от дъждовете. Сега да разберем и там как се мобилизираха местните жители за овладяване на частичното бедствено положение, най-вече в село Кочан, и за ученето през целия живот на взаимопомощ и добротворчество ще разговаряме с дългогодишният преподавател по философия в гимназията в Сатовча, Калоян Шишков. Здравейте, господин Шишков. Добро утро, добър ден.
2: Здравейте, госпожо Браткова. Добър ден.
1: Как е положението в момента в региона? Показвате ли сплотеност местните?
2: Както и вие обявихте, това частично бедствено положение в Кочан и Жижбо, вече се нормализират живота. Все пак, макар че изгубихме такива основни ценности, като

0: pentru să pricească solidarnost, să empatie, veară, și pe care nu dată, se pac că tu slușăm, la să ne am plec cu ciclenie, nu că tu slușăm că cu govorit hortă, se oște patriarhalnătă, văspitănos в допите дълбоко внедрена и хората показват своята съпричастност.
1: Личният пример е най-важен, когато се формира мирогледа не само на подрастващите и на поотрасналите, предвид и вашата експертиза на педагог.
0: Личният пример е сравнителен. За съжаление, както всички знаем, освен че обществото ни е болно, младите нямат образци, които да следват. Техните, за съжаление, техните образци ги намират в TikTok, интернет, мрежата, чичко, Google знае всичко в кавички, но не казва най-важното неща на тези млади хора, как да избистват целите мечтите си за род, важните неща за род, родина, обич, съприятелството, за любовта. Те не го намират отговор на тези въпроси, те ни намират в интернет пространството.
1: Вие преди време бяхте написали есе за изкуствения интелект. Ако сега трябва да трансформираме тези ситуации, на които сме свидетели, бедственото положение в една голяма част от страната, гледаме и в Централна и Южна България, и тук на територията на Югозападна България, как можем да го пресъздадем?
0: Значи, днес мисля, че не само младите хора, а цялото общество, всичко е сбъркано. Сбъркана е философията. Бейкън казва, че можеш да господстваш над природата само когато и се подчиняваш. Ние не само не се съобразяваме с природата, но изобщо не искаме да се подчиним, а продължаваме да господстваме. И ако не си отговорим на тези въпроси, значи хипотетично, ние живеем в момента, все едно сме в един космически кораб. Изкуственият интелект, може би, така ще го коментира. И в този кораб има, всички сме там на този кораб, имаме ограничено количество запаси от храна и вода. И от всеки един от нас зависи как, колко време ще продължи да оцеляваме, не да живеем. В това състояние ни докараха елита от седомния европейски елит последните 15-20 години, за съжаление.
1: В навечерието на новата учебна година, да, както казах, да се възползваме от вашата експертиза и на дългогодишен педагог, как ви се струва реформите в българското образование? Водят се до някъде, до къде?
0: Реформите...
1: За да стигнем тези високи международни стандарти, все пак, нали, възможно ли е предвид на тази социална картина,
0: възможно, която... разбира се, възможно е тогава, когато училището. Ето един прост пример, елементарен пример. В учебно-възпитателния процес има най-малко три страни. Учители, ученици, родители. Всички са равнопоставени, но най-важни са децата. Целта на образователната система са децата, но лицето е учителя. Учителя, децата станаха жертва на прехода, където основни ценности са парите и властта, а пък учителите станаха жертва на грубата, безцеремонна, нечистоплътна намеса на неправителствени организации в така нареченото либерално образование и второ, отстъплението на държавата от образованието. И тогава, когато младото поколение няма посока, как, няма хоризонт, как ще искаме утре да произвеждаме тримерни граждани? Добър гражданин на България, добър гражданин на света. Не става. Сбъркано е всичко. Плахи са реформите. Аз ще ви кажа, единствената реформа, която направиха 2009 година, беше това за отстраняване на ученици от час. Сега какъв вой се дига за дисциплината? Щял да бъде нарушена правата на децата? Ами в новия закон има 35 права на учениците и 3 само на учителите. Ние, когато обсъждахме в семинарите правото на

0: образование, обявихме, че има 15 задължения ученика. Правата вървят с отговорностите. Сега на преден план са афишират само права,
1: без задължения.
0: Къде го има такова чудо?
1: Към финала на разговора сме, господин Шишков, ако сега трябва да влезете в клас, какво първо бихте казали и на ученици, и на ваши колеги?
0: Ами аз имам, онзи ден написах една публикация, когато прехраненото в кавички поколение изгуби посока, какво се случва? Бих им казал на децата, че те са най-важни, що се отнася до личния живот. И че без образование никъде не може да успеят. Че в живота има две простички нещица, които ако ги спазват, ще върват винаги напред. Правилата в живота и да се слушват във всичко това, което им се казва. Да се оставят да им бъде казано.
1: А на колегите?
0: Да имат цели на колегите да бъдат учители, не бюрократи, които да вдъхновяват учениците, да насърчават учениците да мислят, да творят, да изграждат, да се социализират.
1: Една посока, която поставяме заедно с Калоян Шишков, дългогодишен преподавател в гимназията в община Сатовча.

0: Една изхвърлена цигара, един незагасен огън, проявена небрежност.
1: Бъди отговорен, предотврати пожар. Кампания на Радио Благоевград и Регионална дирекция пожарна безопасност и защита на населението Благоевград. При възникнал пожар, телефон 112.
2: Български световни имена,
3: музикални следи,
2: незабравими песни,
3: любими хитове.
2: От 22 до 23 часа. В ефира на Радио Благоевград.
4: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации в студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
5: 073-88-5350
3: и на сайта на Радио Благоевград.
2: Посоките на деня.
6: Чрез посоките на деня оставаме в района на община Сатовча и по-конкретно в пострадалото от проливните дъждове село Кочан. И питаме каква е в момента ситуацията. Популярната народна певица Албена Поюкова, но в качеството и на хлебопроизводител. Добър ден, госпожо Поюкова.
7: Добър ден, Боби. Радвам се да те чуя.
6: Ние също, че така бодро звучите и въпреки напрежението, което преживяхте, чисто го в бизнес план, ако можем така да го кажем.
7: Ами как да ви кажа, наистина преживяхме доста голямо напрежение. Това се беше едно доста голямо природно бедствие. За пръв път се случва да нямаме ток цяло денонощие. Но... Нали, не искам никой да виня, няма субективни причини, а екипите работиха

0: цяла нощ и успяха 300 за урок да отстранят повреда. Сега вече всичко е нормално. Живота си тръгна, нормалния си ритъм.
1: Да, как се справяте в такива ситуации? Ясно, работният процес е нарушен поради, както и вие казвахте, обективни причини. Като местна общност, подкрепяте ли се?
0: Ами разбира се, че се подкрепяме. Те от много места звъняха хората за хляб, но като им казахме, че имаме проблем, нямаме то, хората разбират, никой не се сърди, вижда, че вината не е наша.
1: Да.
0: Сега, нали, всичко вече е нормално. Днеска всичко си върви както трябва.
1: В обичайния си ритъм има и пострадали какви домове. Слава Богу, предполагам, не е толкова.
0: В момента съм Сандански, не бях в Корча, не мога да кажа, да. Нали? Но бурята е била страшно голяма. И градушка, и буря, и много е било тежко положението.
1: В такива ситуации...
0: Иначе нямаме информация за пострадали хора.
1: Да. В такива ситуации е много важно да се чувстваме заедно, нали? Общностите.
0: Да, наистина. В такива моменти хората наистина са много задружени, когато има проблем.
1: А какво ни липсва в момента като общество?
0: Как да ви кажа? В момента ни липсва много голяма подкрепа.

0: един на друг. А аз като правя сравнение с предишни години и сега, наистина има доста голяма разлика. Преди хората бяха много по-задружни, много по-отзивчиви, много си помагаха, но може би живота ли хората ги изнерви, напрежението е по-голямо и много хора доста се промениха, но в общи линии така се разбираме. Ние по селата в общи линии добре.
1: Как се развива пък бизнес в една такава среда, динамична, не сигурна, чисто в икономически план, ако малко поговорим в посока? Да.
0: Да ви кажа, че е много лесно, никак не е лесно.
1: Uh-huh.
0: Отстрани може би изглежда лесно, но не. Първо, много е голяма конкуренцията в момента. Производството е много по-голямо от потреблението. Не можеш да прецениш точно колко да произведеш, защото не си сам на пазара. Стоките много поскъпнаха, и което доста така затруднява работата, но пак да сме живи и здрави и продължаваме да работим.
1: Защото...
0: Каквото стане, даваме го на по-ниска цена, които имат животни, за овчарите, имат там животинки, кучета имат и така.
1: Много хлебопроизводители, защо се насочиха толкова, казвате, конкурентен е пазара в производството на хляб?
0: Не знам, Боби, какво да ти кажа, когато ние започнахме да правим хляб, нямаше толкова много производители. В Кочен имаше само... Имаше една фурна на РПК, после се появиха доста на брой малки фирми, но те всички затвориха. Но после се, след години се появиха тези големите фирми на Крумгеров, на Симит, там на Пирината.
1: И конкуренцията стана сериозна.
0: Конкуренцията стана много, много голяма. Никой не се съобразява, се гръбочи, както на него му търба.
1: А как се прави качествен хляб?
0: Ами качественият хляб се прави с качествени материали. Ние работим с елитни брашна, с реномирани мелници, от Топаз мел и София мел. Ние не взимаме какви да е брашна, работим с няколко вида брашна. Работим с... Правим бял хляб, правим типов хляб, царевичен, пълно зърнест, правим кожнак, правим франзели, правим малки хлебчета, кръгли, продълговати. Ами доста голям асортимент имаме, освен това правим и закуски отделно. Там също правим различни видове закуски, и по-малки, и големи пити.
1: Това е сериозна инвестиция, която се прави в машините, в инструментариума, който е във вашият хлебопроизводителен цех, нали?
0: Така е, да, така е.
1: Модерни технологии?
0: Ами, сега се опитваме, нали, да оборудваме фурната с по-нови машини, но, нали, знаеш, всичко трябва средства, трябва финанси.
1: Много
0: по-малко не може на един път, едно по едно. Гледаме нещата горе-долу да върват.
1: А да очакваме ли нова цена на хляба? Как върви бранша? Какво се говорите?
0: Да ти кажа. От нас нищо не зависи. Ние сме по-дребни производители, ние се съобразяваме с големите фирми. Каквато цена поставят те, ние се съобразяваме с тях. Ние нито можем да качваме, нито можем да сваляме. Няма значение на нас дали ние отдисва тази цена или не.
1: Да.
0: Ние се съобразяваме с големите фирми.
1: Как се съобразява Албена Поюкова пък с желанието на нейните почитатели в сферата на изкуството, на народното творчество? Ако леко се подконим от темата за финал с нещо позитивно.
0: Ами, сега знаете, аз обичам да пея от дете.
1: Да.
0: Не съм, да речем, професионална певица, не вървя на участие, само когато имам

0: която ми доставя удоволствие, дава ми здраве, дава ми сили, дава ми настроение. По-миналата година всъщност си направих нов албум. Благодарение на
1: как се запазват традициите и обичаите сред съвременното поколение? Вие имате опит и като дългогодишен учител, читалищен деятел?
0: Ами да, аз имам опит и като дългогодишен учител, ръководител. Създадох и ръководих 21 година ансамбъл за народни песни и танци в гимназията. Но да ви кажа честно, в момента е много трудно да се запазват традициите. Нещо младото поколение не го влече това. Не го влече народното творчество, народната песен, въобще фолклора. Повече се насочват към други
1: жанрове.
0: Жанрове. И аз, например, сега, нали, се провежда този конкурс за талантливите изпълнители. Българският талант. Сега, като слушам, аз не мога да го приема. Нали, талант на България да ни се явява с американски песни, английски песни, френски песни. Аз не знам защо го допуска това. Имаме красиви български песни, и народни, и естрадни, всякакви. Нека да се съявяват с наши песни. Ние нето разбираме какво пеят, нито какво казва.
1: Ами сега, нали, един глобален свят, госпожо Пуйкова Албена, всичко, светът е едно голямо село, но едни такива хубави песни, които сега ще пусна, една от които сега ще пуснем и за финал на нашия разговор, Юнак върви през гора зелена, за да олицетворим красотата на българското народно творчество, пресъздадена в изпълнение на Албена Пуйкова. Нали, хубава песен за финал на разговора. Какво да пожелаем?
0: Ами да пожелая на всички много здраве, много успехи, много любов, красота във всичко. На всички го пожелавам от все сърце.
1: Красота във всичко, да.
0: И на вашия екип.
1: Живи и здрави да сме всички. Албена Пуйкова слушаме сега с Юнак върви през гора зелена. След новините в 10 продължаваме с следващите теми към финала.

0: В 10 часа новините представя Боряна Кърпачева. Добър ден! Експерти от община Струмяни и социалните служби започват описването на щетите в частните имоти, наводнени при голямото бедствие през нощта на 25 август. Със своя заповед кмета Емил Илиев е изискал да бъде събрана информация за най-необходимите нужди на хората, чието къщи пострадаха от наводнението. Продължават и дейностите по разчистване на коритата на реките Шашка и Злинска, които са затлачени скал и тиня. На места височината на наносите над 2 метра, което затруднява работата на машините, особено около мостовите съоръжения. През вчерашния ден бяха почистени всички основни пътни връзки в общината, както и улиците и тротуарите. В най-засегнатите от водната стихия къщи все още няма електрозахранване заради опасност от скъсване на кабели при разчистването. Очаква се до края на деня или най-късно утре да бъде отстранена и аварията на довеждащия водопровод. Към момента вода се осигурява от две цистерни на ВИК Благоевград. На хората се раздават и бутилки, предоставени от дарители. Дейностите по възстановяване на железопътната линия ще продължат най-вероятно с дни. Община Струмяни остава в бедствено положение до 31 август. Кмета на село Илинденци Бойко Ибришимов съобщи в ефира на радио Благоевград, че днес предстои и обход по лозовите масиви в района, за да се установят щетите.
1: Дъжда беше преметена с градушка, има изкажени градини, посеви, лузя. Не е на 100%, доста поражения има в земеделието, хората се оплакват. Но по техни описания щетата е 70-80%. Ние нямаме достъп до една част от масивите, но днес ще се намирам начин да ги обиколя, да погледна какво е положението, как е, да имаме някакво сведение, някаква информация. Почваме почистване на всякъде. Имахме задръстено мост, обаче вчера беше освободено от движението на водата. Възстановяваме как беше ритъма на живот, но тежко е положението.
0: Кмета на село Илинденци Бойко Ибришимов. Нормализира се обстановката в другата засегната от порой община Сатовча. Там още в понеделник беше обявено частично бедствено положение. След 18 часа на тъмно, токът в най-засегнатите села Кочан, Жижево и Ваксево вече е възстановен, съобщи за Радио Благоевград преди минути кмета на Сатовча Арбен Мименов.

0: Предстои отпушването на канализацията в село Кочан, както и укрепването на падналите 4 подпорни стени.
1: Започваме канализацията в 600. Правим сериозна организация това да освободим, защото целият квартал трябва да ползва канализацията. Вървят добре нещата към момента. Има 4 паднали подпорни стени и други такива нарушения, които има. Вчера хората си подаваха молби за съдействие и през нас, и през социални грижи.
0: Кмета на община Сатъвчер Бен Мименов. С декларация от парламентарни групи за новата пленарна сесия започна заседанието на Народното събрание. Днес е първото редовно заседание от новата сесия. В приятия дневен ред е първото четене на два законопроекта за изменение на закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия. Предвижда се депутатите да разгледат законопроекта за ратифициране на договора и меморандума за придобиване на 7 минни ловци от Нидерландия и Белгия, както и увеличението на стойността на договорите за машините Страйкър. Отхвърлено и при прегласуването беше предложението на партия Възраждане за изслушване на премиера Румен Радев относно преговори и евентуално постигнати договорености с представители на Република Турция за предоставяне на турски инвеститори или държавни дружества. Не беше прието и предложението на Демократична България за изслушване на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев и на директора на Държавна агенция национална сигурност Пламен Тончев във връзка с инцидента от 10 август в складовата база на оръжения завод Емко и относно случая в района на Младежкия хълм в Пловдив. Общинският съвет Симитли ще обсъди инвестиции в инфраструктурата и промени в устройственото планиране. Това е записано в публикувания дневен ред за днешното редовно заседание. Общинските съветници ще разгледат предложение за отпускането на средства от местния бюджет за текущ ремонт на хижа Моравица в землището на село Брежани, както и за придобиване на дълготрайни материални активи. Общинските съветници ще обсъдят също така и предложения, свързани с устройственото планиране. Едното предвижда разрешаване на частично изменение на общия устройствен план на община Симитли. Прогнозата за времето. Днес вятъра с цялата страна ще се ориентира от запад-северозапад и с него ще нахлува относително хладен въздух. Облачността ще е променлива, често значителна, купеста и купесто-дъждовна. На много места от запад на изток ще има краткотрайни валежи и грамотевици, ще има условия за градушки. Интензивни ще са тези явления в планинските райони. Максималните температури в днешния ден ще са между 29 и 34 градуса. Чухте новините на Радио Благоевград в 10 часа.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

0: посоките на деня. Вашият дневен ориентир по радио Благоевград.
1: Темата за нашето присъствие в живота на местните общности продължава да бъде основната сюжетна линия и в последния час от търсенията ни на посоките на деня. Добрата жизнена среда я изграждаме с присъствието си всички ние, с отношение към околната среда и към възможностите за надграждане и учене през целия живот. Тази линия следвахме с предишните ни звукови акценти. Ще продължим и след малко с темите, които предстоят до финала. В екип с звукорежисьора Моника Ангелова, музикален редактор днес Емилко Бушнаков. Аз съм Бойка Браткова. Добър ден!

103,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации в студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
1: 073-88-5350
2: и на сайта на Радио Благоевград.
3: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
4: Внимание! Опасност от пожар!
5: Недопустимо е изхвърлянето на неизгасени кибритени клечки и огарки от цигари. Основна причина за възникването на пожари са небрежното отношение и самонадеяност на част от земеделските стопани и гражданите в личните стопанства.
4: При възникнал пожар, телефон 112. Вашата съобразителност може да предотврати големи щети.
6: Посоките на деня.
7: Посоките на деня не отвеждат към местните общности и местните власти. Ще говорим с Благоевградски общински съветник Кирил Ваклинов сега, за да го попитаме защо е важно гражданското присъствие при обсъждането на общинските бюджети часове преди общественото обсъждане на бюджета.

0: 26-та на община Благоевград. Но преди това, господин Ваклинов, да ви попитам. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Как усещате липсата на присъствие на представители на отговорни институции на местата, попиляни от бедствените валежи в няколко региона на страната? Като че ли забравиха да отидат там, където има нужда от...
1: Много е странен казус. Само преди няколко дни се бяха изредили няколко министъра и заместник министъра в въпросните места да се снимат и точно когато имаше нужда от тях, всъщност това, което разбрахме от кадрите на медиите, че обикновени хора се самоорганизират и всъщност общините си самопомагат, нали, включително и пращането на помощ от нашата община към община Струмяни.
0: Каква оценка пишете на първите вече над 100 дни на кабинета Радев и доколко очаквате адекватна политика спрямо местните власти, така да направим преход и към основната ни тема?
1: Еми, абсолютно, според мен нищо не се е променило. Държавата се стреми в условията на тежък дефицит, на тежък бюджетен дефицит, да повтаря поне задълженията си минималните, които имат към общините и с това като че ли ще изчерпа тази година и погледите са насочени по-скоро към следващия бюджет, 27-ма година, за да се види реално какви ще са промените, ще има ли увеличаване в събираемостта на съответните държавни вземания и съответно това дали ще реагира на следващия бюджет.
0: Сега вървят вашите заседания по комисии, разглеждате финансовата рамка на община Благоевград. До вечера от 18 часа ще бъде представена и пред нас обществеността. Защо е важно нашето присъствие като гражданска общност по време на такива обсъждания?
1: Ами, от серия общински така, обсъждания на бюджета, които съм присъствал, говоря публични, съм се убедил, че едно нещо се случва на тези обсъждания, това е

0: присъстващите граждани в най-общо казано, каквото си поискат, това им се дава в смисъл на дребни ремонти, говоря смяна на тротуарна линия, говоря за кърпане на улици, беседки, зелена площ, не е, нали, мащабни инвестиционни дейности, но всеки, който е, всяка общност, всеки, който граждан е присъствал и е поискал нещо се поправи, следващата година се поправи.
1: Успяваме ли като местна общност да формулираме най-правилните искания към местната власт, когато трябва да се пренареждат тези финансови параметри, представени за обществено обсъждане?
0: Първо не успяваме. Второ, което също е важно, не сме длъжни да успяваме. Властта е там, за да може тя да управлява публичните финанси и съответно тя да предлага решения. Кое е важно за Благоевград и кое е важно за общността като цяло. И съответно, ако не се справя, на следващите избори получава червен картон от избирателите, а ако се справи, получава победата.
1: Какво обсъждате сега по време на комисии? Какви са перата? Знам, че все още предстои задълбочени четения до края на другата седмица, на 31 август. На практика е сесията, в която трябва да се гласува бюджета за настоящата отиваща си година.
0: Тъй като бюджета, да, както сама отбелязвате, 31 август ще бъде приет. В някои общини края на септември, доколкото съм запознат. Той практически е похарчен и ние още началото на годината сме разглеждали проектобюджет на общината, въпреки че нямахме такъв официален. И сегашния просто повтаря това, което вече е изхарчено за въпросните 8 месеца. Както мога да се досетите, т.е. да влезна в сила, ще влезнем и в 9-ти месец, т.е. от 12 месеца в годината ние сме похарчили не само ние, и държавата, и другите общини, сме похарчили парите за 9 месеца. Естествено, не естествено, любопитното в този случай е, че заради въвеждането на еврото, годишната инфлация, повишаването на цените, нали, вече може да го кажем открито, не казваме някакви тайни, защото си спомняте, че в началото на годината нещо се шикалкаваха,
1: да.
0: Политиците обясняваха, че не е чак толкова скъпо, че не е толкова висока инфлацията, нали, вече всички си признават, че ценовия шок е огромен. Всъщност ние и всички, всички бюджети, звена и така нататък, са похарчили доста повече пари, отколкото са били заложени, защото те са харчили все пак бюджет по 1/12, т.е. месечен бюджет, но който е предвиден за 2020.
1: При други обстоятелства, да.
0: При други обстоятелства, точно така. В левове, при преобразуването на евро, закръглянето, нека си го кажем в прав текст, не отиде в полза на гражданите, нали, отиде в полза на инфлацията, на търговците, на държавата, но не и на гражданите. И с това закръгляне се оказва, че няма община в България, която да е така, нека да кажа, да е похарчила толкова, колкото трябва. Всички са похарчили повече.
1: И от тук какво следва? Тоест ще трябва да се узакони проформа тази сесия, на която ще се гледа бюджета,
0: да,
1: който винаги,
0: да,
1: който вече,
0: да,
1: е разпределен.
0: Законяваме нещо, което вече е разпределено. Там, където няма да има възможност за разплащания, ги ликвидираме, т.е. не се плащат предвидените, нали, дейности. Ако нещо е предвидено за ремонт, за инвестиции и така нататък, просто се маха поради липса на пари. И грубо казано сме на един изчеквателен режим до декември месец тази година.
1: Макар че вече трябва да е в ход след края на септември подготовката на финансовата рамка за 2027 проекто бюджета, нали, господин Маклинов?
0: Първо, края на септември подготовката е за президентските избори, нали?
1: Да.
0: Защото все пак трябва да разгледаме, нали, мисленето и на политиците,
1: те си
0: мислят, нали, за избори. Ще е да кажа поредните 100 милиона, но мисля, че вече са доста повече разходите за изборна администрация. Ще ги видим, да? Това няма как да се скри, които също не тежат на бюджета, нали? Се сещате, че тези пари държавата трябва да ги извади. Естествено, че едни от пострадалите ще бъдат общините, нали, за това нещо. И едва тогава ще видим рамките на следващия бюджет и въобще какви мерки ще се вземат по отношение на финансовата дисциплина. Защото няма как да не го отбележим, че това безвремие последните 4-5 години доведе до финансова спирала, която води България само към дългове. И то дългове, които вече натежават във всички аспекти.

0: не само като големина, но и като процент от брутния вътрешен продукт. И ние в момента стигаме до ситуация да не можем да... Ще стигнем по-точно до следа, да не можем да обслужваме външния си дълг. Тоест ще става, той ще става все по-скъп и все по-голям.
1: И което ще бъде пък тежест за разпределение на средствата към местните власти?
0: Еми, първата работа на всеко едно държавно управление е да покрие задълженията към дълга.
1: Външните, нали,
0: е,
1: да.
0: Естествено. Защото там те се оскъпяват, има наказателни процедури, има наказателни лихви, ти не мога просто да спреш да плащаш. То и вече на второ място са отговорните неща, чисто държавни, това са от компетенцията на национална сигурност, непрекъснато се говори за увеличаване на военния бюджет, за увеличаване на бюджета на МВР и на трето или на четвърто място за увеличаване на бюджета на здравеопазване. И вече се сеща, че след тези неща идва реда на общините, които горе-долу са, ако не на последно, на едно от предпоследните места като грижа на държавата.
1: А основна институционалност по принцип, защото всяка една местна общност прави така картинката пълна в мозайката наречена държава, нали?
0: Да, точно така. И то се отразява на общо на целия ни живот.
1: Данъчната политика, как я прогнозирате?
0: Данъчната политика тя трябва да се промени. Трябва да се промени. Значи първото нещо, което държавата продължава да се ослушва и не знам поради какви причини, е така наречения горен праг на осигуровките. Какво означава да се сложи горен праг, като при положение, че министър след министър излият и ни изкарват цифри, какви заплати се получават в държавния сектор от държавни пари.
1: А техните заплати? Дали са включени там?
0: Да, вие знаете, че тъй наскоро се публикуваха данъчните декларации, да. Т.е. напълно официални документи, които хората лично са си ги попълвали, т.е. нямат никаква причина нито да прикрият, нито да изложат нещо. И обществото беше толкова шокирано от възнагражденията, ако щете, на управители на болници и се мина през шефове на държавни агенции и така нататък, че даже не успях да видя, да прочета разумен коментар за това нещо. Наши цифрите са... Вие ги знаете, цифрите са така по-добре от мене, но въпросът е, че на тези цифри се слага един горен лимит, който, примерно, като си плащаме едни 500 евро или 600, не съм сигурен колко като данък, и вече всичко е нормално. Али? Може да си взимам и по 20, по 30, по 40 хиляди. Това е най-важното нещо. Значи винаги там, където се получават най-високи пари, най-големи пари, данъкът трябва да е адекватен. Т.е. да бъде съотносим към сумата, която се получава. Знаете, че в големите европейски държави той достига до 60%.
1: Нормалните пазарни економики, точно така,
0: 30-40-50%. Да, възнагражденията въобще, ама аз получавам 100 000 евро. Няма проблеми, половината 60 000, 70 000, оставаш в каста на държавата и пак си получай. В Швеция по същия начин, в Дания. Не разбирам ние тук кой пазиме с това данъчно облагане. В същото време увеличаването на минималната работна заплата на населението води до масово събиране на стотинките от най-нуждащите. От буквално социално слабите.
1: Така е.
0: Защото там тежестта е най-тежка. Нали?
1: Най-тежка.
0: Разбирате, човек, който е на 600 евро минимална заплата и го му вземеш 120, това е най-много.
1: Задълбочава се социалното неравенство и тук в случая местните общности и местните власти нямат възможност да реагират по никакъв начин, тъй като децентрализацията към финал на разговор вървим, си остава лелея на мечта. Нали?
0: Децентрализацията в Република България почна 2001 година. От тогава се децентрализираме вече 25 години. Като на практика всяко едно правителство не иска да изпуска юздите на отделните общини, а иска да ги командва по политически начин. Тоест то да решава на коя община колко пари да даде и по този начин да влияе на решенията на местната общност, съответно на кмет.
1: Когато идват избори, най-вече.
0: Да, без значение, да, точно така. Без значение кой е на власт, действията винаги са едни и същи. И не разбирам, не разбирам, аз просто наистина не виждам в бъдеще време как ще се осъществи децентрализацията в Република България.
1: И да кажем още веднъж до вечер от 18 часа, защо е необходимо да присъстваме на едно подобно обществено обсъждане на бюджета, който предстои днес в Благоевград.
0: Казах, първо ще е интересно да се чуят параметрите и разходите на общината за изминалата година. И второто нещо е, аз го наричам списък с желания, кой каквото си има болка, кой каквото си има виждане, нужда и така нататък за мястото, където живее, може да го сподели съвсем откровено и открито, за да може общината да вземе съответните мерки и да подобри градската среда в мястото, в което живее.

0: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
1: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
2: Най-модерното. Без конкуренция в Югозапада. Звукозаписно студио Тра-Тра-Ре. При Радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джингли и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884 705 339.
3: Дайте шанс. Дайте шанс на таланта си.
4: Посоките на деня.
5: Къде ще финализираме днешните посоки на деня? Петима младежи от община Гоце Делчев са на обучителен лагер за млади предприемачи в Солун. За инициативата ще ни каже управителят на местния бизнес клуб инкубатор Росица Джамбазова. Здравейте, госпожо Джамбазова, добър ден!
6: Добър ден, радвам се отново да съм в ефира на Радио Благоевград в тези горещи часове.
5: Горещи в буквален и преносен смисъл.
6: Точно.
5: В началото на юли беше последната ни среща. Явно не сте спирали с инициативите това лято, ако започнем с тази новина от началото на нашия разговор.
6: Да, така е. Вие вече съобщихте, че точно сега се провежда менторския лагер за така до изглаждане, до разработване на предприемачески идеи на младежи, които са от нашата община, и надяваме се след това те да се представят отлично на състезанието, което ще бъде в Марсилия във Франция сред 5 участващи партньорски организации.
5: Всъщност да разкажа малко повече какво представлява тази инициатива. Те в каква ситуация в момента разгръщат и надграждат

0: твоите умения и това в Марсилия, което предстои в финал на една тематика, която с вас следим вече месеци назад във времето, доколкото си помням.
1: Да, точно. Това е по проект на програмата Еразъм, много широко разпространена, включително и в България. И е за разработване на социални предприемачески идеи. Вече има платформа, където тези, които се интересуват, могат да влязат. Наред с конкретните знания, които са им необходими, има страшно много практически примери, така че не само да си решат, че идеята им е важна, но и да се получи така нареченото валидиране или потвърждение, че идеята е приемлива като достъп до пазар, от финансова гледна точка, от маркетингова, желание на потребителите да, така, да ползват услугите. Обикновено младежите се насочват към предоставяне на услуги, защото уменията са им там, но има и интересни идеи за продукти.
0: В Солун в момента се обучават петима ваши представители.
1: Да, в момента се обучават петима. Кратичко е, тридневно е. Най-важното е, че те ще могат да общуват, не само да получат знанията, но да общуват с връстници от Словения, от Белгия, от Франция, Гърция и, разбира се, нашата страна. Това е много ценно, защото могат да се сравнят те къде са, да почерпят от така идеите на другите и освен това много често от нашия опит по тези програми по Еразъм създават контакти и приятелства, които продължават във времето. Търсят се, измислят нови инициативи в

0: които да се включат и да надградят това, което са започнали.
1: Да, и Марсилия ги очаква, евентуално.
0: Марсилия ги очаква, ще е предизвикателство, защото ще се представят на английски, разбира се. Освен да се представят и идеите, трябва да направят завладяващи презентации пред така жури, което е професионално, което работи точно в тази сфера, но нашите младежи са така много мотивирани и смятам, че няма да имат проблеми и ще се справят отлично и с това предизвикателство.
1: Оценката за изминалия период, почти навлизаме вече в деветия месец, след някой друг ден от началото на годината, за сферата на средния и древния бизнес, за предприемачеството изобщо?
0: Ами не е лесно. Никак не е лесно. Виждаме, че колкото и така да ни звучеше успокояващо, присъединяването към еврото си има сътресение. С партньори, които обсъждахме, те също споделят, че цените са се качили двойно.
1: Uh-huh.
0: Непредвидимата обстановка също влияе. Не се знае какво ще се случи с горивата. Засушаването също застрашава пък електроенергията. Никак не е лесно. Но в крайна сметка никога не е било лесно.
1: И затова вие продължавате да обучавате младите, а и по-зрелите, на премерен риск и предприемаческо мислене, което в социума е много важно за всяка една дейност, нали, госпожо Джамбазова?
0: Важно е, да. Ако човек не предприема риск, ще има застой. Но пък не бива и да е фатален, както вие казахте. Добре е да се премисля. И хубаво е, че младите хора са много по-смели. Много често си обсъждаме, че трябва да се стартира и да се провери идеята в по-малък мащаб, да се види, че има търсене, че може да има приложение, и след това вече да се тръгне към търсене на финансиране, за да може да стане по-мащабна и за да има смисъл да се развива.
1: В началото сме вече и на активния есенен сезон, преди старта на новата учебна година. Изобщо деловата дейност, макар и при вас не е спирала, но ще навлезе в по-активна фаза.
0: Да, вече отминават месеците и дните за летните отпуски. Наистина предстои много активен сезон. Ние сме коментирали, че работим за развитие на селските райони. Предстои ни до края на годината да тестваме решения, които обсъждахме на специално създадено събитие, как нашата община Гоцеделчев може да допринася за така политиките за привличане на дистанционно работещи точно в тези селски райони. Имаме предпоставките, имаме чудесни предложения. Надяваме се след тестването края на тази година и началото на следващата да се оформят точно решенията, които ще допринесат, защото е важно районите да са живи, да има качествени работни места за квалифицирани млади хора и да има по-високо качество на живот.
1: И на образование, което пък да подготвя тези добре на квалифицирани млади хора, които да влязат в новите условия на труда.
0: От направеното проучване, от интервютата, които бяха с дистанционно работещи, особено пък на територията на нашия регион, това беше много важно, че образованието е на много добро ниво, има подходящата образователна инфраструктура, здравните услуги също са добри, грижата за децата са добри, така че има и освен това природните дадености, разбира се, подкрепата от администрацията на общината са изключително важни предпоставки наистина да се завръщат млади хора, още повече, че могат да се възползват и националната програма, да се преместят в по-малко населено място, в по-малък град.
1: Да, много е важно партньор

0: изкуството, във всякакъв аспект. Ние преди малко говорихме с представител на местните власти тук от Благоевград, общински съветник, за участието на местните общности в взимането на решения, касаещи подобряването на, на жизнената среда при обществените обсъждания, на финансовите рамки на дадена община, активността ни като гражданско общество изобщо.
1: Да, това е изключително важно. Зато и октомври месец предстои младежка асамблея, където очакваме 50 младежи да обсъдят мерките и политиките, които общината предвижда и как те могат да се включат с конкретни предложения, за да допринесат за така и за средата, и за живота в нашата община.
0: Да, и ще следим и това бъдещо начинание. Много ви благодаря, че се включихте в днешните посоки на деня и с вас слагаме точка на днешните ни търсения. Заедно бяхме с Росица Джамбазова, управител на бизнес инкубатор град Гоце Делчев, а на звукорежисьорския пулт Моника Ангелова. Преди това стартирахме с Емилия Маринова, музикален редактор днес Емилко Бушнаков. Аз съм Бойка Браткова. Желаем ви успешен ден! Няма

0: В 11 часа новините представя Боряна Кърпачева. Добър ден! България навлиза в нов политически сезон. От нас се очакват бързи решения, лишени от обичайния партиен патос. Това заяви председателят на парламентарната група на Прогресивна България Петър Витанов в декларация за новата пленарна сесия на Народното събрание. Той подчерта, че в края на миналата сесия са благодарили на опозицията за критиките от учтивост, защото били малко конструктивните неща. От името на парламентарната група на Прогресивна България, той обяви, че твърдо застават зад управленската програма на кабинета и са готови да я превърнат в действащо законодателство. В декларация от парламентарната трибуна Тома Биков от ГЕРБ СДС изтъкна, че толерантността, която са проявили през първите 100 дни на управлението, било въпрос на политическа култура, но през новата сесия тя ще бъде лукс, който не могат да си позволят, което означава, че парламентарната група на ГЕРБ СДС ще премине от режим на конструктивна опозиция в режим на критична опозиция, която ще посочва ясно грешките на настоящия кабинет. Демократична България ще остане коректив на концентрацията на власт, ще подкрепят всяка реформа, която ограничава политическото завладяване, увеличава конкуренцията, гарантира независимостта на институциите, носи измерим резултат за гражданите и утвърждава европейския път на България. Това заяви Надежда Йорданова от парламентарната група на Демократична България в декларация за новата пленарна сесия на парламента. Николай Денков от Продължаваме промяната предупреди в декларацията от парламентарната трибуна, че ако няма убедителен отговор от Прогресивна България на ръста на цените и борбата с олигархията, зимните месеци ще бъдат много горещи. Той се обърна към колегите си от Прогресивна България, като заяви, че времето на лъжите и кухия оптимизъм е свършило, а грозната истина е, че олигархията не е преборена, няма наказани престъпници, цените продължават да растат, а зимата наближава. Бюджетът на община Благоевград за тази година ще бъде приет на сесия на Общинския съвет на 31 август. Тази вечер от 18 часа в зала 22 септември ще се проведе обществено обсъждане на параметрите на бюджета. По време на дискусията гражданите и представителите на бизнеса ще бъдат запознати с основните финансови показатели. В ефира на Радио Благоевград Общинския съветник Кирил Ваклинов обясни защо е важно гражданите да присъстват на обсъжданията.
1: Едно нещо се случва на тези обсъждания, това е присъстващите граждани. В най-общо казано, каквото си поискат, това им се дава. В смисъл на дребни ремонти, говоря смяна на тротуарна линия, говоря за кърпване на улици, беседки, зелена площ, не е, нали, мащабни инвестиционни дейности, но всеки, който е, всяка е общност, всеки, който граждани е присъствал и е поискал нещо се поправи, следващата година се поправи. Властта е там, за да може тя да управлява публичните финанси и съответно тя да предлага решения. Кое е важно за Благоевград и кое е важно за общността като цяло. И съответно, ако не се справя, на следващите избори получава червен картон от избирателите, ако се справи, получава победата.
0: Общинският съветник от Благоевград Кирил Ваклинов. Община Кюстендил ще събира данни за потребностите на овощарите от региона. Това ще се случи чрез анкетно проучване. Данни ще се използват в бъдещ регионален център за устойчиви производства и логистична интеграция, информира кореспондентът ни Ангел Павлов.
2: Окончателните резултати и нужди ще бъдат обсъдени на предстояща среща между земеделските производители и местната управа на 1 септември от 11 часа в залата на Младежкия център. От община Кюстендил подчертават, че подадените данни ще служат единствено за целите на анализа при подготовката на проектното предложение, с което да се гарантира, че новият център ще отговаря напълно на изискванията на местния овощарски бизнес. Въпросникът е достъпен на официалния уебсайт на община Кюстендил, както и във Facebook страниците на общинската администрация и областния информационен център. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
0: Две непълнолетни момчета са подпалили детския атракцион къщата на Баба Яга в лесопарк Хисарлъка край Кюстендил. Инцидентът е станал в неделя, когато децата са запалили огън в дървения комин на съоръжението. Преминаващ наблизо гражданин е забелязал пламъците на време и ги е потушил. Благодарение на неговата бърза реакция, по обекта има само леки повърхностни щети, това съобщиха от полицията в Кюстендил. Органите на реда вече са установили извършителите и са провели разговори с техните родители, а прокуратурата разследва случая. Прогнозата за времето. Днес вятър в цялата страна ще се ориентира от запад-северозапад и с него ще нахлува хладен въздух. Облачността ще е променлива, често значителна, купеста и купесто-дъждовна. На много места от запад-нисток ще има краткотрайни валежи, грамотевици, ще има и условия за градушки. Интензивни ще са явленията в планинските райони. Максималните температури днес ще бъдат между 29 и 34 градуса. Чухте новините на Радио Благоевград в 11 часа.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

90,9 от Банско до Белица, Радио Благоевград, от Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео, Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

0: Радио Благоевград. София. До кулата.
1: Лято с Радио Благоевград.
0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
1: Очаквайте.
2: Стабилни остават цените на основните хранителни продукти към края на лятото. Означава ли това, че зимнината ще ни излезе по-евтино тази година? И каква е пазарната тенденция в началото на есента? Отговорите на тези и други въпроси ще потърсим в потребителската рубрика в сряда след обед по Радио Благоевград. За неделския час след 14 ще анонсираме акцентите в предстоящия консултативен съвет по тютюна. Ще поговорим и за продължаващото прибиране на тютюновата суровина. Ще коментираме последствията за природата от поредния случай на отровени защитени птици. В Световния ден на кучето ще ви запознаем с дейността на сдружение Неврокопски лапички. След обеда на 26 август чуйте сюжетите от деня с мен Биляна Славчева.
1: Очаквайте.
3: Слънце от Македония.
4: Китка от народни ритми и мелодии.
1: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград.
5: На всеки кръгъл час.
1: Най-важното. Най-ново. От региона, страната и света.
6: Радио за всеки.
7: Радио Благоевград.
8: Нашето радио.

0: 12 часа. Започва обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 26 август, представен от Виргиния Върбанова. Акцентите в бюлетина. Издирва се 7-годишно дете, което изчезна вчера в морето край Созопол. С декларации за приоритетите през новия политически сезон започна есенната сесия на Народното събрание. На 4 места по българското Черноморие бяха открити останки от дронове. Продължава размяната на удари между Русия и Украина. Според американски медии, директорът на ЦРУ е разговарял в Москва за войните в Украина и за Иран. Следват и подробностите. Останете с нас. Момче на 7 години е изчезнало в морето край Созопол. Сигналът е подаден от бащата на детето с нощи около 19 часа, съобщиха от бургаската полиция. Издирването е започнало вечерта и продължава днес от екипи на гранична полиция. В акцията се използва и дрон, информира Християна Йорданова от БНР Бургас.
1: Семейството от Свищов. Бащата бил на плажа с

0: Трите си деца в неохраняемия часови пояс и влязъл във водата с една от тях. Двамата били повлечени от течението, като спасители от плаж Хармани, които по това време вече не били на смяна, успели да извадят бащата, но момчето изчезнало в бурното море. Продължава и днес издирването на 7-годишното дете. В акцията участват два катера на гранична полиция, полицейски дрон обследва водната площ, а екипи проверяват района по суша. От Бургас, Християн Рданова.
1: Обстановката в общините Пещера и Батак се нормализира, но обявеното бедствено положение остава в сила. Екипи на общините и доброволци разчистват улиците и наводнените къщи от наноси и клони. Трети ден продължава издирването на 58-годишния мъж от Пещера, който бе отнесен от високите води на Стара река. Пътят Пещера-Батак остава затворен, съобщава кореспондентът Нина Вена Петрова.
2: Все още няма резултат от издирването на 58-годишният мъж от Пещера. Трети ден в акцията участват полицаи, доброволци и местни хора. Днес районът на издирването е разширен надолу по поречието на Стара река, каза за Хоризонт областният управител на Пазарджик.

0: Борислав Богославов.
1: Имам уверението от полицията, че от сутринта са на терен и работят. Продължава издирването и днес. Остава бедственото положение в Батак и частично бедствено положение в Пещера. Екипите са на място, продължава разчистването по улиците и по тротуарите и хората почистват домовете си. Има хора, които са се включили като доброволци, за да помагат на наводнените жилища.
0: Продължава и оценката на щитите, които нанесе Стара река. При доказване на потърпевшите, че нямат друго жилище, освен засегнатото от наводнението, то те ще получат правото и на еднократна помощ до 1500 евро. За новините, Невена Петрова.
2: Бедственото положение за част от община Струмяни ще остане в сила до края на седмицата. Днес започна описването на щетите в частните имоти, наводнени през нощта на 25 август. Кметът Емил Илиев е изискал да бъде събрана информация и за най-необходимите нужди на хората, чието къщи пострадаха от водната стихия, информира кореспондентът Никети Тренчева.
3: Продължават дейностите по разчистване на коритата на реките Шашка и Злинска, които са затлачени скал и тиня. На места височината на наносите е над 2 метра, което затруднява работата на машините, особено около мостовите съоръжения. През вчерашния ден бяха почистени всички основни пътни връзки в общината, както и улиците и тротуарите. След като бъдат възстановени всички паднали електрически стълбове, ще бъде пуснато и електрозахранването в селата Струмяни и Линденци. Очаква се до края на деня или най-късно утре да бъде отстранена аварията на довеждащия водопровод. Към момента вода се осигурява от две цистерни на ВИК Благоевград, като на хората се раздават и бутилки, предоставени от дарители. Дейностите по възстановяването на железопътната линия ще продължат с дни, заявиха от Национална компания Железопътна инфраструктура. Описването на щетите от водното бедствие ще продължи до края на седмицата, като след това докладите ще бъдат внесени в Междуведомствената комисия по бедствия и аварии към Министерския съвет. За новините, Кети Тренчева.
2: Министерството на здравеопазването излезе с официална позиция срещу практиката пациенти да се задължават да осигуряват кръводарители преди операция. Това заявяват от ведомството в официално писмо до Асоциацията на пациентите активни в здравеопазването. Още информация от репортера Мила Младенова.
4: От Министерството подчертават, че кръводаряването в България е доброволно и безвъзмезно и недостигът на кръв не може да бъде компенсиран чрез прехвърляне на това задължение върху пациентите и техните семейства. Лечебно заведение не може да откаже дарителска бележка само защото кръводаряването е извършено в друг регион на страната. Позицията на Министерството идва след сигнал за конкретен случай. Николай Недялков, заместник-председател на Асоциацията на пациентите активни в здравеопазването, заяви.
5: Поставя се изискване пред пациентите да предоставят медицинска бележка, че има двама кръводарители и то изискването е да бъде от определени градове. София, Кюстендил, Пловдив и не приемат тази бележка всъщност от Стара Загора. Хората даряват кръв от Стара Загора, трябва да е от точно определени градове. И в случая пациента, на който му е казано, че предстои операция, преживява един допълнителен стрес и трябва да търси бързо кръводарители.
4: От Министерството на здравеопазването заявяват, че ще изяснят случая и ако бъде установена практика без основание в закона, ще предприемат действия за прекратяването й. За новините, Мила Младенова.
2: Народното събрание официално откри новата си есенна сесия. Приемане на бюджета за 2027 година и избора на нов състав на Висшия съдебен съвет са основни приоритети, декларираха управляващи и опозиция. Репортаж на Мария Филева.
6: Има кворум и откривам първото редовно пленарно заседание на втората сесия на 52-то Народно събрание. Да си пожелаем успешна и ползотворна работа.
7: Така председателят на Народното събрание Михайла Доцова откри заседанието. След като приеха седмичната си програма, всяка от парламентарните групи представи своите приоритети за новия пленарен сезон. Петър Витанов от Прогресивна България посочи, че търсят широк консенсус за избор на нов, почтен състав на Висшия съдебен съвет като първа стъпка към съдебна реформа, а сред приоритетите на управляващите ще са достъпно здравеопазване, ревизиране размера на концесионните такси и намаляване на броя и възнаграждения на бордовете на държавните предприятия.
8: България няма нужда от предизборен театър, а от стабилна защита за битовите потребители и икономиката. Ние твърдо заставаме зад управленската програма на кабинета и сме готови да я превърнем в работещо законодателство. Нашата цел е държавата да се управлява по ясни правила, а не по телефона.
7: От опозицията обвиниха правителството в липса на реформи през първите

0: 100 дни в управление и отправиха предупреждение за обществено недоволство в следващите месеци. Тома Биков препотвърди ролята на ГЕРБ СДС като опозиция.
1: Толерантността, която проявявахме през първите 100 дни на управлението, беше въпрос на политическа култура, но през новата сесия тя ще бъде лукс, който не можем да си позволим.
0: Ще продължим да подкрепяме решения, които са в интерес на българските граждани и потвърждават досегашната геополитическа ориентация на страната, посочи Етен Сабри от ДПС.
2: Сред водещите ни цели са преодоляване на социалните и регионални неравенства.
0: Очаквахме големи реформи, а такива не се виждат, изтъкна Надежда Йорданова от Демократична България.
3: След 100 дни, зад големите обещания се вижда реалния модел. Повече дълг и риск от нови данъци вместо реформи. Политически заклинания вместо реални решения за цените. Кадрово прегрупиране с изпитани кадри на ИТН, ГЕРБ, БСП, ДПС вместо демонтаж на зависимостите.
0: Николай Денков от Продължаваме промяната предупреди.
4: Колеги от Прогресивна България, ви имате цялата власт и пълната отговорност да си свършите работа. Искате ли и можете ли? Отговорът го очакват всички български граждани. И ако той продължава да бъде все така неубедителен, зимните месеци ще станат много, много горещи.
0: Критики отправи и лидерът на Възраждане Костадин Костадинов.
5: Българското правителство заяви, че приема управленска програма за следващите години, в която обаче имаш само единствено много общи приказки. Държавата съществува по инерция.
0: За новините Мария Филева.
6: Председателят на парламентарната група на Демократична България Надежда Йорданова критикува политиката на управляващите в медийната сфера и се противопостави на твърдението на вицепремиера Иво Христов, че Българското национално радио не изпълнява обществените си функции.
3: Българското национално радио, колеги, не е прес-център на Министерския съвет. Неговата работа не е да осигурява комфорт на властта, а да задава въпросите, които тя предпочита да не чува. Тревога

0: Едър при плажа Кабакум във Варна и на плажа Пашадере, съобщиха от областната дирекция на МВР. На място са екипи на военноморските сили и гранична полиция. Подробностите от кореспондента ни Даниела Стойнова.
1: Тази сутрин части от дрон са открити и транспортирани от плаж Кабакум край Варна. В морето край плажа в местността Пашадере също са открити части от дрон, които обаче са унищожени на място. Няма взривен заряд и в останките от двата дрона. Още на две места, но по Южното Черноморие също са открити части от дронове. Припомням, че наскоро това се случи и на плажа в курорта Албена, както и в местността Ракитника край Варна. От Варна, Даниела Стойнова.
0: По информация на Министерството на отбраната, във водите на Поморие е унищожен безпилотен летателен апарат, друг е бил идентифициран вчера в района на курортния комплекс Камчия. Установено е, че става въпрос за крило от военен дрон, което не представлява опасност. Фрагмент от дрон е намерен тази сутрин на плажа на румънския черноморски курорт Олимп, на около 40 км южно от Констанца, където с нощи на вълнолома на крайбрежната алея бяха намерени останки от предполагаем дрон. Според медийни публикации, вчерашното изненадващо посещение на директора на ЦРУ Джон Радклиф в Москва е свързано с подготовката на Русия за военна мобилизация и евентуалното предаване на разузнавателна информация от Русия на Иран за удари по американски военни бази в Близкия изток. Москва не потвърждава тази информация. Весела Владкова с подробностите.
2: Американските служби разполагат с информация, че Русия подготвя военна мобилизация, за да продължи войната срещу Украина, както и за да изпита решителността на НАТО, пише Wall Street Journal. Изданието цитира експерти, че директорът на ЦРУ Джон Радклиф е проверил готовността на Русия за преговори, тъй като дипломатическите усилия на Вашингтон не дават резултат. Друга възможна тема е било предоставянето от Москва на Техеран на разузнавателна информация за местоположението на американски военни в Близкия изток. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви пред Вашингтон Пост, че посещението на Радклиф в Москва е свързано с контакти между разузнавателните служби на двете държави. Няма планове за срещи с представители на американската администрация тази седмица, допълни още Песков. Последният път директор на ЦРУ посети Русия през ноември 2021 година. Тогава Уилям Бърнс предупреди Кремъл, че Вашингтон е наясно с подготовката за мащабно нахлуване в Украина. Продължава размяната на удари между Русия и Украина. Тази нощ украински дронове атакуваха една от най-големите складови бази на онлайн търговеца Wildberries. Местни жители в Котовск, Тамбовска област, съобщиха за най-малко 10 експлозии и голям пожар. Един човек загина в Днепропетровска област, а при нов руски удар в Чернигов бяха убити 49-годишна жена и 4-годишно момиченце. Кирил Боданов, ръководителят на администрацията на украинския президент, заяви, че Киев ще получи тази година по-малко ракети за системите за противовъздушна отбрана Patriot, отколкото през 2025 година. Те не са достатъчни, за да противодействат на темпото на руските атаки, обясни Боданов пред италианското издание La Stampa. Системата Patriot е от решаващо значение, защото само тя може ефективно да неутрализира балистични ракети. За новините, Весела Владкова.
0: Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп обяви, че всички мини в международните води на Ормузкия проток вече са премахнати или взривени и уточни, че Иран е уведомен, че всеки кораб, поставящ нови мини, ще бъде незабавно унищожен. Държавният секретар Марко Рубио заяви, че на този етап не се очакват нови американски удари по Иран. Световната икономика устоява на енергийния шок от войната в Близкия изток по-добре от очакваното. Оценката е на управляващия директор на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева. Тя обаче изрази заради влошаващите се фискални условия в някои държави, където лихвените проценти и инфлацията не спадат. Артисти от цял свят почетоха иконата на кантри музиката Доли Партън, която почина вчера на 80 годишна възраст. Семейството на Доли Партън, която в последно време имаше проблеми с здравето, не посочи причината за смъртта й. В памет на изпълнителката, президентът на Съединените щати Доналд Тръмп разпореди знамената в страната да бъдат свалени наполовина през следващата една седмица. Вестник Нью Йорк Таймс коментира, че малцина са се радвали на толкова голяма популярност в една толкова разделена страна. Доли Партън е една от най-уважаваните изпълнителки на кантри музика, има 11 награди Грами и 3 награди Еми, снима се в редица филми, има и 2 номинации за Оскар. В обедния осведомителен бюлетин следват спортните новини, представени от Борислав Нинов. Добър ден!
3: Добър ден! Отборът на Левски гостува тази вечер на АЕК в Атина в среща реванш от плейофния кръг на Шампионската футболна лига на Европа.

0: Цялото на двобоя на АЕК Арена е в 22 часа. Главен арбитър е един от най-добрите рефери в света, французин Клеман Тюрпен. Очаква се на 32-000-то съоръжение да присъстват близо 1500 привърженици на сините. Първият мач в София завърши без победител 0-0. Двобоят АЕК Левски ще предаваме по програма Хоризонт. Днес от тази фаза на турнира предстоят още три реванша. Викинг, Динамо Загреб, Лион Фенербахче и целия Слован. Равенство в първите 90 минути в Загреб, Истанбул и Братислава. Резултатите от вчерашните три реванша: Сабах Апоел Беершева 5-2, Бодю Глимт Нимеген 3-0, Ласк Селтик 5-1. За основната фаза на турнира се класират отборите на Сабах, Бодю и Ласк. Бетис се наложи с 1-0 при гостуването си на Валенсия в отложен матч от първия кръг на испанското футболно първенство. Лийц отново без Илия Груев постигна втора поредна победа като гост срещу Нотингам, този път с 2-0 в турнира за купата на лигата в Англия и се класира за третия кръг на надпреварата. А в друг матч от турнира Брентфорд победи като гост Бирмингам с 6-1. Капитанът на Манчестър Юнайтед Бруно Фернандеш спечели наградата на Асоциацията на професионалните футболисти за играч на отминалия сезон във Висшата лига на Англия. Португалецът отбеляза 9 гола и има 21 асистенции. Защитникът на Манчестър Сити Нико О'Райли бе избран за млад играч на годината, а бившият нападател на Лудогорец Игор Тиаго попадна в идеалния състав. Карлос Алкарас и Серина Уилямс отпаднаха на четвъртфиналите при смесените двойки на откритото първенство на Съединените щати по тенис. Носителите на общо 30 титли от големия шлем на сингъл отстъпиха на четвъртите поставени Флавио Куболи от Италия и Белинда Бенчич Швейцария с 4-5 и 1-4. Турнират напусна и дуета Новак Джокович Арина Сабаленка след загуба в първия кръг с 1-2 сета от Хенри Патън и Катерина Синякова.
1: Какво е времето над страната в момента и прогнозата ще разберем от синоптика Анастасия Стойчева. Добър ден!
2: Добър ден! Слънчево време има в много райони в югозападната половина от страната, докато на северо-исток се продължава да се развива купесто дъждовна облачност. Там от нощта и до обяд продължават локални краткотрайни валежи. В отделни райони и грамотевици има. Количествата на валежите не са значителни, все още между 5 и 7 литра на квадратен метър. Температурите към обяд най-високи в крайните югозападни райони до 31-32 градуса, докато в североизточните с облачно време температурата е 20-21 градуса. В столицата сега температурата е 26 градуса, относителната влажност на въздуха 49%, атмосферното налягане 947 хектопаскала. Това е средната стойност за месеца, бавно ще се повишава и утре вече ще надхвърли средните стойности за месеца. След обяд по преминаващото атмосферно смущение, вятърът в повечето райони ще се ориентира от запад-северо-запад, ще е умерен и с него ще нахлува сравнително хладен въздух. Облачността ще е променлива, по-често значителна, купеста и купесто-дъждовна. От запад на изток ще има краткотрайни валежи и грамотевици. По линията на преминаващия студен фронт има условия и за градушки и интензивни явления. С по-голяма вероятност в източните и планинските райони на Южна България. Максималните температури ще са между 29 и 34 градуса, в столицата ще бъде около 30 градуса. През нощта ще преобладава ясно време, главно над Северна България ще има времени увеличения на облачността и на изолирани места в централните северни и в североизточните райони ще превали краткотраен дъжд. Вятърът ще бъде от запад, в източните райони от север-североизток. Предимно слаб. Утре въздушната маса ще остане неустойчива, ще преобладава слънчево време с развитие на купеста и купесто дъждовна облачност. Краткотрайни валежи и грамотевици ще има в североизточната част от страната, а след обяд и в отделни планински райони. Вятърът ще бъде от север-северо-запад, слаб до умерен, в крайните източни райони от изток-северо-изток. Преобладаващите максимални температури утре ще бъдат между 30 и 35 градуса, в североизточните райони и по Черноморието по-низки 27-29, в столицата около 31 градуса. За утре Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за локални интензивни валежи и грамотевични бури в част от три области в източна България.

0: във Варна, Бургас и Шумен. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Пътна информация. Катастрофа между два тира с българска и румънска регистрация затвори пътя Русе-София край село Петревене. Пострадали са водачите, като румънският шофьор е транспортиран в тежко състояние с въздушна линейка. При сблъсъка на пътя са се разпилели стоки, превозвани от камионите. Има обходен маршрут. Движението в участъка между 34 и 36 км на автомагистрала Хемус посока София в лентата за изпреварване поради аварирал тир. С информация за ограниченията по основни пътища страната слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: На автомагистрала Тракия от 82 до 83 км в двете посоки поетапно са ограничени изпреварващите ленти. Движението от двете платна е пренасочено в активните ленти. Скоростта е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Хемус от 15 до 19 км посока Варна е ограничена изпреварващата лента. Движението е пренасочено в активната лента. Скоростта е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Марица при пътен възел Димитровград в двете платна е ограничена скоростта на движение до 90 км в час. Движението по главен път 1-1 в участъка между пътен възел Кресна и Струмяни е ограничено в двете посоки. Движението е пренасочено по обходен маршрут. Пътна полиция призовава водачите да се движат с съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: Края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти. Издирва се 7-годишно дете, което изчезна вчера в морето край Созопол. С декларации за приоритетите през новия политически сезон започна есенната сесия на Народното събрание. На 4 места по българското Черноморие бяха открити останки от дронове. Продължава размяната на удари между Русия и Украина. Според американски медии, директорът на ЦРУ е разговарял в Москва за войните в Украина и в Иран. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, Албена Тонева и Виргиния Варданова.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: сайта ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg. 103,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Слънце от Македония.
2: Китка от народни ритми и мелодии.

Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на ловуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72. На 1 и 2.

0: септември в Петрич и Гоце Делчев Плевенска филхармония представя «За тебе бях дихание» с любимите песни на Красимир Гилмезов и Светослав Лобошки с участието на дует Шик, група Класиците, Мария Гогушева, Елена Попова, Бояна Карпатова и Плевенска филхармония. 1 септември читалище братя Миладинови Петрич. 2 септември Дом на културата Гоце Делчев. Билети на място и в Ивентим.
1: Сериозно ли ще прекарате септември на дивана? Спрете да мечтаете и просто тръгвайте. Слави Травъл ви вади от рутината с оферти, за които нямате оправдание. Еднодневен плащ на Уфринио. Тръгваме сутринта и се връщаме вечерта с тен. На 4 септември – Левкада. 4 дни тюркуазено море и 3 нощувки само за 245 евро. На 30 септември – Дубровник, Будва и Котор. Адриатическа приказка за 4 нощувки с храна за 300 евро. Стига сте чакали правилния момент. Местата свършват, а септември няма да се повтори. Слави Травъл. Пътуването започва от тук.
2: Очаквайте.
3: Стабилни остават цените на основните хранителни продукти към края на лятото. Означава ли това, че зимнината ще ни излезе по-евтино тази година? И каква е пазарната тенденция в началото на есента? Отговорите на тези и други въпроси ще потърсим в потребителската рубрика в сряда след обед по Радио Благоевград. За неделския час след 14 ще анонсираме акцентите в предстоящия консултативен съвет по тютюна. Ще поговорим и за продължаващото прибиране на тютюновата суровина. Ще коментираме последствията за природата от поредния случай на отровени защитени птици. В Световния ден на кучето ще ви запознаем с дейността на сдружение Неврокопски лапички. След обеда на 26 август чуете сюжетите от деня с мен Биляна Славчева.
4: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
5: Радио Благоевград.
4: За реклама, телефон 885350.
6: Код 073.
7: Радио за всеки.
8: Радио Благоевград.
9: Нашето радио.

13 часа. Новините представя Екатерина Николова. Добър ден! Приемане на бюджета за 2027 година и изборът на нов състав на Висшия съдебен съвет са основните приоритети и за управляващи, и за опозиция. Това обявиха от парламентарната трибуна при официалното откриване на есенната сесия на 52-то Народно събрание. След като приеха седмичната си програма, всяка от парламентарните групи представи своите приоритети за новия пленарен сезон. Петър Витанов от Прогресивна България посочи, че търсят широк консенсус за избор на нов, почтен състав на Висшия съдебен съвет като първа стъпка към съдебната реформа. А сред приоритетите на управляващите

0: Експерти от община Струмяни заедно с социалните служби започнаха описването на щетите в частните имоти, наводнени при голямото бедствие през нощта на 25 август. Със своя заповед кметът Емил Илиев е изискал да бъде събрана информация и за най-необходимите нужди на хората, чието къщи пострадаха от наводнението. Продължават и дейностите по разчистване на коритата на реките Шашка и Злинска. През вчерашния ден бяха почистени всички основни пътни връзки в общината, както и улиците и тротуарите. В най-засегнатите от водната стихия къщи все още няма електрозахранване. Очаква се най-късно утре да бъде отстранена и аварията на довеждащия водопровод. Към момента вода се осигурява от две цистерни на ВИК Благоевград. Дейностите по възстановяване на железопътната линия ще продължат с дни, заявиха от Държавната железница. Бюджетът на община Благоевград за 2026 година ще бъде приет на сесия на Общинския съвет на 31 август. Тази вечер от 18 часа в зала 22 септември ще се проведе общественото обсъждане по параметрите в него. По време на дискусията гражданите и представителите на бизнеса ще бъдат запознати с основните финансови показатели. В ефира на Радио Благоевград общинският съветник Кирил Ваклинов обясни защо е важно гражданите да присъстват на обсъжданията.
1: Едно нещо се случва на тези обсъждания, това е присъстващите граждани. В най-общо казано, каквото си поискат, това им се дава. В смисъл на дребни ремонти, говоря смяна на тротуарна линия, говоря за кърпване на улици, беседки, зелена площ, не е, нали, мащабни инвестиционни дейности, но всеки, който е, всеки, общо, всеки, който гражданин е присъствал и е поискал нещо се поправи, следващата година се поправи. Властта е там, за да може тя да управлява публичните финанси и съответно тя да предлага решения, кое е важно за Благоевград и кое е важно за общността като цяло. И съответно, ако не се справя, на следващите избори получава червен картон от избирателите, а ако се справи, получава победата.
0: Общинският съветник от Благоевград Кирил Ваклинов. 22,6 милиона лева са приходите от местни дейности на община Дупница за 2025 година. Данните са от отчета на изпълнение на миналогодишния бюджет. Изабела Соколова по темата.
2: Общественото обсъждане е насрочено за 10 септември. Над 5 милиона лева са постъпили в хазната от имуществени данъци, като най-голям е размерът на данъка върху превозните средства – 2,5 милиона лева. Приходите от общинска собственост са 2 милиона лева. От такса битови отпадъци са събрани 3,5 милиона. За местни дейности са изразходвани 23,7 милиона лева, от които 7 милиона за капиталови разходи. Просрочените задължения към края на миналата година са малко над 2 милиона лева. Те се оценяват на 2,36% от разходите на годишна база при законов лимит от 5%. За Радио Благоевград, Изабела Соколова.
0: Две непълнолетни момчета са подпалили детски атракцион къщичката на Баба Яга в лесопарк Хисарлъка край Кюстендил. Инцидентът е станал в неделя, когато децата са запалили огън в дървения комин на съоръжението. Преминаващ наблизо гражданин не забелязал пламъците и навреме ги е потушил. Благодарение на бързата му реакция обектът има само леки повърхностни щети, съобщиха от полицията в Кюстендил. Органите на реда вече са установили извършителите и са провели разговори с техните родители, а прокуратурата разследва случая. Прогнозата за времето. Днес през страната ще преминава атмосферно смущение. Вятърът в повечето райони ще се ориентира от запад-северозапад, ще е умерен и с него ще нахлува сравнително хладен въздух. От запад на изток ще има краткотрайни валежи и гръмотевици, има условия и за градушки и интензивни явления. Максималните температури днес ще са между 29 и 34 градуса. Утре въздушната маса ще е неустойчива, ще преобладава слънчево време с развитие на купеста и купесто дъжд. Дъждовна облачност. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 30 и 35 градуса. Чухте новините на Радио Благоевград в 13 часа.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg / Благоевград.
4: Той 2,3 мегахерца от двете страни на Пирин. От Гоце Делчев и Гърмен до Петрич. Радио Благоевград. От Сатовче и Хаджидимово до Сандански.

0: Сюжети от деня. Факти.
1: Мнения.
0: Експерти.
1: Актуални теми.
0: Компетентни събеседници. Сюжети от деня.
1: По радио Благоевград.
2: 13 часа и 10 минути. Време е да си кажем добра среща в сряда след обед, уважаеми слушатели. 26-тият августовски ден ни събира отново в ефира на Радио Благоевград, за да коментираме актуални теми от деня и седмицата, както интернет.

и за приготвяне на зимнината. Дали тя ще ни излезе по-скъпо тази година и каква е пазарната тенденция в края на лятото? Това са два от въпросите, на които ще потърсим отговор след малко в потребителската рубрика. Чуйте и останалите теми, които предлагаме на вашето внимание във времето до 16 часа. Стабилни остават цените на основните хранителни продукти към края на лятото. Означава ли това, че зимнината ще ни излезе по-евтино или напротив тази година? Каква е пазарната тенденция в предверието на есента? В потребителската рубрика след малко ще чуем анализа на Владимир Иванов, председател на Държавната комисия по стоковите борси и тържища. Ще разберем и пред какви предизвикателства са изправени производителите на посадъчен материал и как се отразяват климатичните промени на земеделието в България. По темата очаквайте интервю с Теодора Георгиева, управител на фирма, лидер в производството на посадъчен материал у нас. В замеделската рубрика след 14 часа важни теми, касаещи тютюнопроизводителите. Светан Филев, председател на Националната асоциация на тютюнопроизводителите в България, ще анонсираме акцентите в утрешния консултативен съвет по тютюна, ще коментираме проведения в Северна Македония международен тютюнев форум, ще разберем и как върви кампанията по прибирането на тютюневата реколта. Ще припомним изреченото от професор доктор Христо Бозуков, един от създателите на нов тютюнев сорт в България. В последния част на предаването в рубриката «Ние и животните» ще поговорим за последствията за хората и природата от поредния случай с 8 натровени лешояда в природен парк Централен Балкан. Какви мерки трябва да бъдат предприети срещу подобни престъпления срещу природата? Ще научим от разговора с Емилиан Стойнов от фонда за дивата флора и фауна. В днешния Международен ден на кучето ще ви разкажем за дейността на Сдружение Неврокопски лапички, чиято цел е намаляване популацията на бездомните животни в община Гоце Делчев. По темата работи репортерът Елена Николова. Това са акцентите, които ви предлагаме в предаването «Сюжети от деня». Ще го реализираме с звукорежисьора Дитка Николицова. За доброто ни настроение този следобед разчитаме на музикалния редактор Милко Бушнаков. Аз съм Биляна Славчева. Ще бъдем заедно до 16 часа. Пожелавам ви приятен следобед и приятно слушане с Радио Благоевград.

Bientôt, Radio Благоевград.

0: твоя час с незабравимите песни.
1: Вечните хитове от 18 до 19 часа.
2: Ретро хит. Хитовете от вчера, днес. Музикалните спомени, пренесени във времето. Всяка сряда след обед. Ретро хит.
1: Дивертименто.
0: Всяка сряда от 23 до полунощ е време за класика.
1: По радио Благоевград. Сюжети от деня.
0: По радио Благоевград.
3: Надяваме се в този час да осъществим връзка с Владимир Иванов, председател на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата, за да поговорим за цените на храните в момента, за пазарната тенденция, която трябва да очакваме в навечерието на есента и, разбира се, за това колко ще ни излезе

0: Изведе качествена земеделска продукция, трябва да се използва качествен расът, а пък той се отглежда трудно, защото производителите на посадъчен материал са изправени пред редица предизвикателства. Българското производство на малини и дребни плодове има огромен потенциал, но се развива не благодарение, а въпреки държавната политика. Това заявява в специално интервю за Радио Благоевград Теодора Георгиева, управител на фирма лидер в производството на посадъчен материал у нас. Тя посочва сериозните предизвикателства, пред които е изправен браншът и защо климатичните промени изпреварват реакцията на институциите. С Теодора Георгиева разговаря репортерът Мариана Попова.
1: Ние сме фирма, която се занимава с производство на посадъчен материал за малини, капини, боровинки, годжебери и други и се занимаваме с селекция на различни сортове. Ние сме най-големия производител в България на посадъчен материал за малини. Всеки в България мисли, че изпитва трудности в бизнеса, който работи в областта на селското стопанство.
2: Пред вас какви са предизвикателствата? Вие лично като производител на посадъчен материал, какво трябва да се направи така, че да бъдете удовлетворени и да развивате спокойно своя бизнес в България?
1: Най-малко трябва да бъдат обърнат по-голямо внимание на програмите, с които се финансират иновации в областта на селското стопанство. Програмата за развитие на конкурентоспособността, тя не финансира земеделски дейности. Единствената програма, от която можем да получаваме финансиране и помощ, е програмата за развитие на селските райони и селскостопански дейности. Обаче там има, на хартия има предвидени мерки, които финансират иновации, но в същото време истински иновации не се финансират. Нашата фирма се занимава изключително с иновации. Селектирането на нови сортове е сложно, скъпо и дълго време, много дълго във времето. Един сорт се прави 5-10 години. А ние не получаваме никакви помощи. Ние сме принудени да отделяме от оборот, да инвестираме собствени средства, за да разработваме нови сортове. Още повече политиката на сортопроизводство не само в България, в Европа е много силно регулирана. За да се продават сортовете, трябва да бъдат притежание на някой. Някой ги е направил и някой има лицензионни права върху тях. Което означава, че ние ако не правиме собствени сортове, трябва винаги да сме обвързани с някой, който има лиценз на сортовете си, дава ни този лиценз и ние му даваме всяка година лицензионна такса, за да продаваме неговия материал, при положение, че имаме възможност да направим собствени сортове, обаче нямаме политика в България, която да финансира такава дейност.
2: Това означава ли, че няма чуваемост в институциите, от които зависи всичко това, което казвате да се случи?
1: Аз нямам представа каква чуваемост и къде какво има, но иновации не се финансират. Финансират се нещо псевдоиновации, нещо като нищо. Тоест в истинския си смисъл иновации не. Да, има развити центрове, както са центъра по развитие, системни биотехнологии, но това са центрове, които по друг начин се финансират. А иначе реално в производството нещо, което да проистича от необходимостта, която е нужна на земеделеца, няма такова нещо.
2: Колко сорта предлагате?
1: В момента ние предлагаме само тия, които са ни най-базовите сортове на малина, а иначе имаме и други сортове, които в момента са в процес още на разработка. Това е сложен и дълъг процес, това не става за година-две. Само в лабораторията, в която ги правим една-две години, после при нас тестовите изпитвания са още 2-3 години и чак след това се минава към истинско тестване в IASAS или в някой от европейските центрове за тестване.
2: Какво бихте искали да кажете, примерно, ако имахте такава възможност на земеделски министр?
1: Да се чуят просто в гласа на земеделците. Просто да чуят от какво имат те нужда, а не това, което казват чиновниците. Защото чиновниците не са стъпвали на полето. Те нищо не могат да кажат. Те просто взимат една хартия, взимат някакви учебници, стари книги, насоки, някакви европейски директиви и започват да творят глупост след глупост. Може ли тая година двама от нашите клиенти, които са в Попово, да ги бия градушка? Тотално да им унищожи производителността и това не е това в момента, тая година конкретно, други години на други места и да няма някаква сериозна политика с борба с градушките. Това е най-малкото. След като един сектор е така добре развит като малинопроизводство в България, което наистина последните години търпи развитие. И ми това означава, че трябва малко повече внимание да се обърне и малко повече да са и обвързаните плащания, и субсидиите, и така нататък. Не знам, бавно стават нещата. Бавно стават и имам чувство, че не са в тази посока, в която трябва да бъде. След като има затопляне на климата, след като

0: когато има такава драстична промяна в условията, климатичните условия, това означава, че системата трябва да се адаптира или да дават субсидии, да почнат да покриват масивите, или да правят някакви оранжерии, или нещо, нали, което да подпомогне земеделския производител да излезе от тази ситуация. Той не може да се бори с природата. Той има един завод на полето. И когато го бие градушка, през пролета, през лятото го мори суша и няма с какво да полее, в Лозница и Разградско, ми те нямат вода. Хората се отказаха да съдят. Приключват в умуртак. Хората казват, не мога да съдя, защото нямам вода.
1: Чухме Теодора Георгиева, управител на фирма за посадъчен материал, която разказа за предизвикателствата пред земеделските стопани и проблемите, които чакат своите решения.

0: Пиринско злато.
1: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
0: По радио Благоевград.
1: Ефир за приятели.
0: Всеки ден от 19 до 21 часа.
1: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
0: Ефирът на радио Благоевград.
1: Представяме ви.
0: Всеки далечен ден. Български и световни имена.
1: Музикални следи.
0: Незабравими песни.
1: Любими хитове.
0: От 22 до 23 часа. В ефира на радио Благоевград. Сюжети от деня.
1: По радио Благоевград.
2: Сега нека да анонсирам, че темата тютюн ще бъде един от акцентите в замеделската рубрика по радио Благоевград след 14 часа. Преди това обаче припомням, че учени от Института по тютюна и тютюневите изделия край Пловдивското село Марково патентоваха нов сорт едролистен тютюн, наречен Вирджиния 0842, който вече е официално вписан в сортовата листа на страната. Новият сорт тютюн спада към групата на едролистните тютюни тип Вирджиния, които са най-отглеждани в света и са основна съставка в световно известни цигарени блендове. Откритието подпомага поддържането на българския генофонд и предлага суровина с висока потребителска стойност, съобразена с нуждите на пазара. В екипа на учените селекционери

0: Участвали в разработването на новия сорт тютюн, участва и професор доктор Христо Бузуков, който познаваме като два пъти служебен земеделски министър и екс-директор на Института по тютюна и тютюневите изделия. В момента продължава работата за адаптиране и надграждане на практиките за отглеждане на тютюна от сорта Вирджиния 0842 спрямо местните условия и зададените агрономически изисквания. Какви са обаче ползите за родното тютюнопроизводство от разработения нов сорт тютюн? Припомняме сега изреченото от професор доктор Христо Бузуков.
1: Малко предистория така за вашите слушатели. За период от 70 години в България са създадени и признати и утвърдени с заповед на министъра на земеделието 160 сорта тютюн, от които 130 са от тип ориенталски, 17 сорта от тип Вирджиния и 11 от сорта тип Бърли. Най-голям признати сорта тютюн са създадени в Института по тютюна в Пловдив, 47 броя. Понастоящем в сортовата листа на България фигурират вписани едва 15 сорта тютюн, т.е. 10 пъти по-малко, от които 11 ориенталски, 1 бърли и 3 вирджиния. От тези 15 сорта, 11 са на Института по тютюна и тютюневите изделия в Пловдив.
0: Което означава, че работите от дълги години в тази посока.
1: Работим, да, но вие сама забелязвате, че в момента в сортовата листа има едва 15 сорта тютюн, за съжаление.
0: А на какво се дължи това, професор Бузуков?
1: Това се дължи в рестриктивната кампания на Световната здравна организация срещу тютюна изобщо, макар че тютюна не е най-опасният опиат, той минава за лека дрога и затова винаги е в цял свят. Той е легален и допустим за продажба. В последните години са подели една яростна кампания срещу тютюна, която според мен и пък и според много колеги е неправилна и след време ще бъде отчетена като грешка, защото знаете, че пазара не търпи празни пространства и ще бъде изместена от по-тежки дроги. Първоначално може би от канабиса, по-нататък вече и с по-сериозни. Това е сериозната ни опасения.
0: Въпреки тези рестрикции създадохте новия сорт. Разкажете малко повече как се случи.
1: Да. Значи, тютюната от сорта група Вирджиния е най-отглеждания в света, защото най-предпочитаните блендове, това са American Blend и Virginia Blend, от които участва тютюн Вирджиния. В България тютюн Вирджиния е започнал да се отглежда от 37-ма година с малки количества в района на Мъглиш, след което след войната от 45-та до 50-та година тези количества нарастват до 1000 тона и в последствие вече се стига пика на производството на тютюн Вирджиния в България. Това е в периода 76-86-та година, когато се произвеждат от порядъка на 19 до 22 хиляди тона от тютюн на Вирджиния. Ние не представяме да работим и храним надеждата, че все някога може да се наблюдава едно възраждане или възстановяване.
0: Един ренесанс, както казват нашите колеги.
1: Да, и както е в нашата съседка в Гърция, може би вашите слушатели не знаят, но там бяха редуцирали почти до нула производство на тютюна именно от сорта група Вирджиния. В момента те също вече отглеждат над 8-10 хиляди тона Вирджиния. Сега, кое ни накара, да отговоря на вашия въпрос, кое ни накара да работим върху създаването на този сорт? Трябва да кажа, че водещият автор на сорта е асистент доктор Марина Друме. Тя е млад учен и е получила материала като линия още от известния наш селекционер професор Борис Чинчев, и тя дълги години го отглежда, но сега му дойде времето ние да го подготвим за регистрация и вписане в сортовата листа и предлагане на тютюнопроизводителите, защото за разлика от сега съществуващите два сорта в България, български сортови, Вирджиния 514 и 454, които са хибридни сортови, с семепроизводството им се влага много труд и средства. Този сорт е създаден по метода на междусортовата хибридизация с кръстоска на два различни форми и е консолидиран сорт, от който семената може да се получават без като хибридни семена, а директно както при ориенталските сортове тютюн, което намалява разхода за труд и себестойността на тези семена. Същевременно обаче качеството на този тютюн по никакъв начин не отстъпва на двата български сорта, дори в много случаи го изпреварва като съдържание на никотин, брой листа, рандеман и качество на получаваната суровина. И мисля, че този сорт постепенно ще навлезе при български производители, поне тези, които са останали да произвеждат Вирджиния. Ние вече имаме няколко годишни от 2019 година производствени изпитвания на самия сорт. Започнахме още преди неговата регистрация да го

0: изпитваме при производствени условия в регионите на Пловдив, Пазарджик и в региона на, на Хасково и дава много добри резултати, а производителите са, са доволни и впечатление от качеството на този сорт.
1: Това щях да ви попитам, професор Бозуков, кога тютюнопроизводителите, за който район е така по-характерен и след малко ще кажете и това, този сорт тютюн, ще могат наистина реално и активно да го засаждат и да го отглеждат?
0: Както ви казах, вече той е вписан в сортовата листа на, на Република България, който дава възможност да му се прави да се им производство и легално да се отглежда в регионите, в които може да се отглежда.
1: Това са региони.
0: Ами в, в Северна България, това са регионите на Врачанско, Бяла, около Бяла Слатина, в Пловдивско, Хасковско, Сързагорско. Това са равнинните райони, които позволяват и напояване, защото Вирджинията е тютюн на субтропичния климат. Той иска висока температура, висока въздушна влажност и чести поливки. Необходими са поне 6-7 поливки, за да може да се рекултира и да покаже целия си потенциал, качествен си потенциал. Говоря за сортова група Вирджиния.
1: Но разбирам, че не е много подходящ за района на област Благоевград, Гоце Делчевско, където знаем, че така е застъпано все още тютюнопроизводството.
0: Не, във вашия район, района на Гоце Делчевски, той е там планински, полупланински и той е добър за отглеждане на тютюни от сортова група Басми. Ориенталски.
1: Да,
0: известен като ориенталски.
2: Професор доктор Христо Бозуков, един от селекционерите на новия сорт тютюн, Вирджиния 0842, изпитването на който продължава, но не и в област Благоевград, както чухте, в Гоце Делчевско, защото не е подходящ за местните климатични условия.

Останете с предаването Сюжети от деня по Радио Благоевград, уважаеми слушатели, защото ще слушаме още летни хитове, още хубава музика за доброто ни настроение този следобед. Разбира се, ще коментираме интересни теми. Традиционно след 14 часа в сряда следобед, те са на земеделска тематика. А днес един от акцентите е тютюнопроизводството. Ще коментираме тенденцията към увеличаването на тютюнопроизводителите според данните от регистъра на тютюнопроизводителя. Те всъщност тези данни ще бъдат акценти в предстоящия утре консултативен съвет по тютюна. Какви други въпроси ще бъдат коментирани на него и как върви кампанията по прибирането на тютюновата суровина?

И в предстоящия утре консултативен съвет по тютюна. Какви други въпроси ще бъдат коментирани на него и как върви кампанията по прибирането на тютюновата суровина? Това са част от въпросите, на които ще потърсим отговор във втория час на предаването. Имаме уверението на Владимир Иванов, председател на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата, че ще можем да го включим също във втория час на предаването, за да коментираме цените на храните в момент. Така че всичко това предстои след новините на Радио Благоевград в 14 часа, а ние ще ги чуем след 9 минути.

14 часи. Новини те представи Катерина Николова. Добър ден! Двадесет и шест имена са предложени за парламентарната квота на Висшия съдебен съвет. Това обяви председателят на правната комисия в Народното събрание Янка Тянкова от Прогресивна България. Тридневният срок за предложенията изтече. 20 от имената са за съдийската квота, 6 за прокурорската. Най-много са предложенията на неправителствените организации, но има такива направени от съдии, прокурори, университетски преподаватели и частни лица. Списъкът ще бъде оповестен скоро. Него, освен името на номинирания, ще присъства и името на лицето, което го предлага. Комисията за енергийно и водно

0: регулиране определи компенсациите за битовите потребители на електроенергия за месец юли. Те покриват част от разходите на домакинствата заради по-високите борсови цени на тока. Най-висока е компенсацията за клиентите на ЕСП Златни пясъци, около 29 евро за мегаватт час, а най-ниска за клиентите на EVN 22 евро и 40 цента за мегаватт час. Средствата се изплащат от фонд сигурност на електроенергийната система и вече са отчетени във фактурите на потребителите. Все още има непроходими пътища в община Струмян и след бурята в понеделник, която нанесе огромни щети на местното население. Общината остава в бедствено положение до 31 август. Кметът на село Илинденци Бойко Ибришимов съобщи в ефира на Радио Благоевград, че днес предстои и обход по лозовите масиви в района, за да се установят щетите.
1: Гръжа беше преметнат за градушка, има изкажени градини, посеви, лузия. Не е на 100%, доста поражения има в земеделието, хората се оплакват. Но по техни описания щетата е 70-80%. Ние не имаме достъп до една част от масивите, но днес ще намерам начин да ги обиколя, да погледна какво е положението, как е, да имаме някакво сведение, някаква информация. Почваме почистване на всякъде. Имахме задръстено мост, обаче вчера беше освободено движението на водата. Възстановяваме как беше ритъма на живот, но тежко е положението.
0: Кметът на Илинденци Бойко Ибришимов. Частичното бедствено положение в Сатовчанското село Кочан, обявено в понеделник след проливните дъждове, се отменя. Това съобщи кметът на община Сатовча Арбен Мименов. Електрозахранването в селото е възстановено след близо 20-часово прекъсване. Отстранени са и проблемите с канализацията и водите в един от кварталите.
2: Вървят добре нещата към момента. Има 4 паднали подпорни стени и други такива нарушения, които има. Вчера хората си подаваха молби за съдействие и през нас, и през социални грижи.
0: Кметът на Сатовча Арбен Мименов. Община Кюстендил ще събира данни за потребностите на овощарите в региона. Това ще се случи чрез анкетно проучване. Данните ще се използват в бъдещ регионален център за устойчиви производства и логистична интеграция, информира кореспондентът ни Ангел Павлов.
3: Окончателните резултати и нужди ще бъдат обсъдени на предстояща среща между земеделските производители и местната управа на 1 септември от 11 часа в залата на Младежкия център. От община Кюстендил подчертават, че подадените данни ще служат единствено за целите на анализа при подготовката на проектното предложение, с което да се гарантира, че новият център ще отговаря напълно на изискванията на местния овощарски бизнес. Въпросникът е достъпен на официалния уебсайт на община Кюстендил, както и във Facebook страниците на общинската администрация и областния информационен център. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
0: Времето утре въздушната маса ще е неустойчива, ще преобладава слънчево време с развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 30 и 35 градуса. Пътна информация. Шофирайте внимателно по пътя за Банско в района на Предел. Движението е двупосочно в една лента поради аварирал тежкотоварен автомобил, съобщиха от пътната агенция. С пожелание за лек и безавариен път завършва емисията новини в 14 часа.
4: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Сюжети от деня. Факти.
1: Мнения.
0: Експерти.
1: Актуални теми.
0: Компетентни събеседници. Сюжети от деня.
1: По радио Благоевград.
2: 14 часа и 9 минути е в следобеда на 26 август. Слушате Радио Благоевград, уважаеми слушатели, и предаването, в което коментираме актуални теми и сюжети. До 15 часа те са традиционно на земеделска тематика. Приканваме след малко да слушат внимателно тютюнопроизводителите, защото ще има важни новини за заетите в този бранш. Светан Филев, председател на Националната асоциация на тютюнопроизводителите в България, ще анонсираме акцентите в предстоящия утре консултативен съвет по тютюна. Ще разберем какъв е отзвук от проведения в Северна Македония важен международен тютюнев форум. Ще поговорим и за хода на кампанията по прибирането на тютюневата суровина. Освен това, надявам се, ще чуем и малко повече пазарния анализ за цените на храните у нас в момента, както и за пазарните тенденции, които трябва да очакваме в предверието на есента, от Владимир Иванов, председател на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. Това са акцентите до 15 часа. Ние продължаваме да ги реализираме с звукорежисьора Дитка Николицева. За доброто ни настроение разчитаме на музикалния редактор Милко Бушнаков. Аз съм Биляна Славчева. Останете с нас.

0: Внимание! Опасност от пожар!
1: Не изхвърляйте стъклени бутилки в гората и на открити места. Те могат да имат ефект на лупа, което да доведе до възникването на пожари.
0: При възникнал пожар, телефон 112. Вашата съобразителност може да предотврати големи щети.
2: Радио Благоевград ще излъчва трите фестивални вечери на Пирин Фолк Сандански.
3: 28 август, 10-то издание на детския Пирин Фолк.
2: 29 август, конкурс за изпълнителско изкуство на песен от македонска фолклорна област.
3: 30 август, конкурс за нова авторска македонска песен.
2: Начален час за трите вечери, 20 часа и 45 минути.
4: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
5: Сюжети от деня
6: по Радио Благоевград.
7: Утре на 27 август от 11 часа ще се проведе поредният консултативен съвет по тютюна. Част от темите, които са заложени в дневния ред, предполагам са били коментирани и на проведения на 17-18 август тази година под егидата на Европейската асоциация на тютюнопроизводителите Unitap Europe, международен тристранен тютюнен форум, който се състоя в съседна република Северна Македония. За тези две важни събития, както и за продължаващата кампания по прибирането на тютюневата суровина от тази годишната реколта, ще поговорим сега с Цветан Филев, председател на Националната асоциация на тютюнопроизводителите в България и президент на двете европейски браншови организации Unitap Europe и ELT. Здравейте най-напред, господин Филев.
8: Здравейте, благодаря за поканата.
7: Може би да започнем все пак с акцентите, които ще бъдат дискутирани на утрешния консултативен съвет по тютюна, защото темите, които обикновено включвате в дневния ред, са много актуални и важни.
8: Три основни точки ще има заседанието на консултативния съвет по тютюна към министъра на земеделието. Първата точка е оперативни данни за настоящата стопанска 2026 година. Разбира се, ние ще направим и един анализ, който да даде сравнение между двата стопански цикъла на изтеклата вече 2025 година и на настоящата 2026. Във втора точка, мисля, че една от най-важните теми ще бъде развита. Това е мястото на тютюна в бъдещата обща селско-стопанска политика на Европейския съюз 2028-2034 година. И в точка разни също ще бъде много възла, защото в нея най-вероятно ще дебатираме, поне така е анонса, ще дебатираме по всички нормативни предизвикателства на европейско, на национално, даже бих казал на световно равнище, пред сектор тютюн и заплахите от предложения по промени в двете директиви на Европейската комисия, тютюневата и акцизната.
7: По точка първа, както казахте, анализ на отминаващата стопанска година и сравняване с миналогодишните параметри. Господин Филев, можем ли да кажем, че продължава да се наблюдава тенденцията за увеличаване броя на регистрираните тютюнопроизводители в регистъра с данните, които разполагате за 2026-та? Мисля, че това е така, но вие ще кажете по-точно.
8: Точно така, с малко над 200 повече са регистрираните тютюнопроизводители през 2026 година.

0: в цифри през 2025-та бяха регистрирани в регистъра съгласно закона за тютюна и тютюневите изделия 8352 тютюнопроизводители. За 2026 година числото е 8568, което, нали, така ни дава кураж на целия сектор, че е един от малкото, в които земеделските стопани всяка година се увеличават по няколко причини, разбира се, и те разбираеме.
1: Да, а дали се увеличават и площите с тютюн? Какво показва анализът ви?
0: Точно така, но даже тук това, аз винаги съм го казвал, е едно от нещата, с които нашия сектор има голяма доза основание да се гордее, че ние предварително, преди началото на всеки един стопански цикъл, сключваме договори с лицензираните за изкупуване на тютюнева суровина търговски дружества, и на фона на тези регистри, на този регистър и на тези договори всяка година са ясни и площите, върху които се разсажда тютюна всяка година, и килограмите, които всеки тютюнопроизводител възнамерява да произведе, обема на производство всъщност. Така че и по двата параметъра, и по площи, и по предвидени за производство количества, имаме ръст от между 7 до 10% и по двете направления.
1: Това са все добри новини за така положителното развитие на тютюнопроизводството в България. Дали са такива параметрите, които, данните, които отчитат вашите колеги в съседна република Северна Македония? Питам ви, защото, както анонсирах, съвсем наскоро се проведе там важен международен тютюнен форум. Вие също присъствахте на него.
0: Ние, освен че присъствахме, бяхме и от основните организатори от страна на УНИТАП Европа. Идеята на този форум беше да си дадем една равносметка трите съседни балкански държави, България, Гърция и Македония. Какво правим всъщност, къде имаме допирни точки, къде имаме различия? На вашия въпрос отговарям сега. Наистина в Република Северна Македония също има ръст в броя на тютюнопроизводителите за 2026 година, респективно и на разсадените площи. Разбира се, и очакванията за по-големи обеми на производство има при нашите колеги от Северна Македония. Добра новина е, че в Гърция може да не се увеличават всяка година и тютюнопроизводителите и площите, но се поддържа една хоризонтала, която е знак на стабилност в сектора, с няколко изречения. Какво излезе като позитив и като резултати от този тристранен форум? Стана ясно, че имаме едни и същи проблеми и в Македония, и в Гърция, и в България. Но то е и, нали, логично да е така, защото трите държави сме едни от основните производителки, държави-производителки на ориенталски тютюн. Нямаше я само Турция в този форум, но тя в следващ форум ще бъде привлечена и Турция. Стана ясно, че работим с почти едни и същи сортове ориенталски тютюни. Имаме работа в края на стопанския цикъл при реализацията на тютюневата суровина. Търгуваме с едни и същи търговски оператори. Климатичните условия са ни сходни. Нас ни делят само на колко десетки километра. Така че в това отношение, като просто на терен, стоим еднакво с нашите колеги от Гърция, от Македония. Нормативната база се оказва, че също ни е допирна точка, да ни кажа основна праволинейна линия. Без Македония, в Гърция и в България сме подвластни на европейската нормативна уредба за сектора.
1: Да.
0: Директивите, които споменахме преди малко, и акцизната, и тютюневата директива, касаят производствата и на Гърция, и на България. Това, което си дадохме като равносметка, рано или късно, поне такива са намеренията на гръцката страна, извинявайте, на Македония по-скоро, да влязат в Европейския съюз. Аз смятам, че нашите колеги от Македония ще бъдат малко по-подготвени при да се изправят пред европейската нормативна уредба. Другото, което ни сплотява и ни обединява, са рестрикциите, които на две години, на всеки две години се опитва да упражнява спрямо сектора Световната здравна организация. И тук си обединихме трите държави, че заедно с останалите страни членки и тютюнопроизводителки от Европейския съюз и АЮТ, петте континента, в които се отглежда тютюн, да бъдем с изострено внимание, защото чука на вратата COP12, това е 12-та конференция през 2027 година на Световната здравна

0: се отглежда тютюн, да бъдем с изострено внимание, защото чука на вратата COP12, mm-hmm. това е 12-та конференция пред 2027 година на Световната здравна организация, в Ереван, в Армения ще се проведе, така че ние сме мобилизирани да се противопоставим на всякакви предложения по рамкова конвенция за контрол на тютюна, които не са дебатирани, не са съгласувани с бранша, с сектора и застрашават поминъка на милиони тютюнопроизводители по цял свят. Хиляди са на територията на Европейския съюз и на цяла Европа. Десетки хиляди са в трите държави – Гърция, България и Македония.
1: Тази тема със сигурност ще продължим да следим. Обаче сега да се върнем в България, господин Филип, защото продължава кампанията по прибирането на тази годишната тютюнева суровина. В някои райони, доколкото имам информация, се бере трета-четвърта ръка. Какви са първоначалните впечатления за качеството, за количеството тютюн, което вече прибират стопаните?
0: Продължавам с отговора на първия въпрос от тристранния ориенталски форум, който се състоя. Оказва се, че тази година и качеството на тютюневата суровина към настоящият момент е много добро, бих казал отлично. Количествата, които се наблюдават прибрани вече от трети бритбен пояс, от трета ръка, дават така индикация за добри добиви на декар. Надявам се след прибирането на 100% на тютюневата суровина, може би до края на месец септември или в началото на месец октомври, спрямо климатичната обстановка в държавите, в страните, а и в България, тази тенденция да продължи и да се получи през 2026 година и добро качество на тютюневата суровина и много добри добиви от декар. Но това предстои да се случи. Mm-hmm. Такива са за сега, нали, индикациите, които се наблюдават на терен, на место.
1: Да, и както се казва, на фона на тази добра реколта като количество и качество, ще очакват стопаните и добра цена, но това знам, че е въпрос, който сега няма как да коментираме.
0: Ние можем да направим само един кратък коментар, че винаги като браншови организации, а ние самите сме земеделски стопани, тютюнопроизводители, нищо, че сме в ръководството mm-hmm. на браншовите организации, винаги сме се стремяли и мисля, че го постигаме на фона на качеството и на добрите земеделски практики, които прилагаме ежегодно и целогодишно, да получим и максималните изкупни цени за труда, който полагаме. Нали? Нормално е, като се стараят земеделските стопани, в крайна сметка тютюневата суровина да бъде много обективно оценена, окачествена и с единствената цел да се получат максимални изкупни цени. Да. Мисля, че на този етап такива са индикациите на това, което се наблюдава като качество, като суровина. Така че очакваме утре на консултативния съвет по тютюна, в който участват и търговските оператори, наравно с браншовите организации и държавните експерти от Министерството на земеделието, малко да си поговорим по този въпрос, защото всички заедно знаем какво е състоянието на тютюнопроизводството в България. Всеки ден заедно с нашите колеги, партньори и контрагенти, търговци сме на терен, на полето, по сушилните, по складовете на тютюнопроизводителите и утре ще си поговорим малко по този въпрос. Дали вече няма да имаме индикации какви ще бъдат средните изкупни цени по сортови групи тютюн?
1: А пък ние с вас ще коментираме тази тема в следващия ни разговор. Обещаваме това и на слушателите тютюнопроизводители и на всички, които ги интересува тази тема. Много благодаря за разговора на господин Цветан Филев, председател на Националната асоциация на тютюнопроизводителите в България и президент на двете европейски браншови организации УНИТАП и ЕЛТИ. Успех утре на консултативния съвет, господин Филев. Благодаря ви за този разговор.

0: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
1: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград. На всеки кръгъл час. Най-важното. Най-ново. От региона, страната и света.
2: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
3: и нямате зала,
2: това вече не е проблем.
3: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
2: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
3: Професионализъм и изгодни цени.
2: За повече информация, телефон 073-88-5350
3: и на сайта на Радио Благоевград.
0: Сюжети от деня
4: по Радио Благоевград.
5: Повечето зеленчуци и плодове продължават да поевтиняват на борсите у нас и през миналата седмица. Това показват данните от седмичния бюлетин на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. При зеленчуците най-много е спаднала цената на доматите и на червените чушки, зелената салата, картофите и тиквичките, а поскъпване се отчита при краставиците, зрелия лук и зелените чушки. При плодовете поевтиняват кайси, ябълки и лимони, поскъпват обаче прасковите. Предполагам, че сезонният характер на тези плодове и зеленчуци е всъщност една от причините за стабилността на цените, но дали тази пазарна характеристика ще се задържи и до есента и колко ще ни излезе зимнината тази година, по-скъпо, по-евтино? Това са част от въпросите, на които ще потърсим отговор в разговора сега с Владимир Иванов, председател на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. Добър ден, господин Иванов!
6: Добър ден на вас и на вашите слушатели. Извинявам се за закъснението.
5: Важното е, че все пак се чуваме. Нищо, че не сме в рамките на потребителската кошница, рубриката ни, но пък темата е важна и според мен няма значение в кой часови пояс ще я коментираме. Така че сега да погледнем към пазарната картина в момента и това поевтиняване на някои плодове и зеленчуци единствено на сезонният характер ли се дължи или има може би и други фактори, които влияят на пазара в този момент?
6: Към момента изцяло на сезонния фактор имаме доста добро предлагане. Годината е много по-добра в климатично отношение спрямо 25-та година. Затова имаме доста по-ниски цени на плодовете. Независимо, че прасковата нараста за последните 10 дена, тя е 36% под нивата от миналата година. Кайсията е 42%, ябълката е 6%, а лимона и той е в посока надолу, минус 4%. Като цяло имаме доста по-добра година. А са по отношение на доматите и краставиците наблюдаваме ни вариации. В момента се увеличава предлагането на домата. Той е минус 10% на годишна база спрямо същия период на миналата година. Краставиците с 5% нагоре. По-неритмично е предлагането на краставици. Като цяло имаме едно добро осигурено

0: на пазара и от май месец насам, буквално след 15-20 май, започна тази стабилизация. И от буквално от края на юни до момента почти равна линия, т.е. нито нагоре, нито надолу. Имаме някакви изменения посока надолу, но това са дневни вариации. Трудно може да се говори за намаление на цените. По-скоро имаме стабилизиране на цените, след като доста намаляха за сравнение с това, което беше април. Индексът беше 2,78, към момента е 2,29, което е почти равнището от миналия юли, така да го наречеме, с една десета разлика. Буквално си поддържаме между една инфлация, между 3-4% на годишна база, бяхме стигнали 9% във вероятното изменение. Към момента се стабилизираха нещата. Естествено, всичко това зависи от това, че в страната се нормализира установката, що се касае до някои публични истерии, заради това, че има вече едно редовно правителство и някаква визия какво да се прави от тук нататък.
1: Да, обаче продължават така притесненията на хората от скъпите горива. Дали ако те продължат да поскъпват, няма начин да не се отрази това и на цените на храните особено?
0: На фона на геополитическата криза, която наблюдаваме, която до известна степен беше мощната причина за този скокообразен скок на цените, това бурно развитие на ценовите равнища от началото на годината до май месец, въпреки това ние наблюдаваме доста добър хранителен пазар, добър конкурентен сблъсък, независимо от резките промени в транспортните услуги и съответно цените на горивата. Естествено, там седи една неяснота какво точно се разви и как ще се разви. Има лоши прогнози. Съответно, доста от анализатори, така може би това е мехлява, гонат най-лошия вариант и се публикува и се оповестява, въпреки че пазара показва малко по-различно. Независимо от ескалацията на конфликта, ние не видяхме такива ръстове до 120, до 130 долара на барел. Пак се приказва за такъв тип стойности. Като цяло пазара показва друго поведение. Независимо от това, наблюдаваме един доста добре хармонизиран пазар, особено що се говори за Европейския съюз. Ние сме щастливци, без абсолютно никакъв недостиг на абсолютно нищо. Това, което имаме ние като вътрешен проблем, е да вдигнем нивото на производството. Но да се надяваме, че все пак да погледнем позитивно, ще видим есентено стабилизирана международната сцена и няма да видим резки изменения в цените на петрола. Аз искам да се надявам да приключат войните, тъй като състоянието на неопределеност е може би най-лошото за икономиката, когато има лоши и негативни очаквания.
1: Всички се надяваме на това, дано наистина се случи. Господин Иванов, обаче сме така вече в сезона, в който много хора започнаха да приготвят зимнина, купуват малко повече плодове и зеленчуци. Можем ли да кажем така грубо по сметки от миналата година по-скъпо или не ще излезе зимнината, приготвянето на туршиите, например, тази година?
0: Ако направим тази сметка от гледна точка на само на суровините, буквално почти същата цена, даже ако се потрудим малко и направим по-рационален избор, можем да намерим абсолютно същите цени. Състоянието с зелени и червени пипер се нормализира и има доста високо предлагане. Съответно, цените са много далеч от това, което наблюдахме през май месец. Но ако сложим енергийния разход, малко повече за ток, малко повече за гориво, буквално може да направим една разлика от процент 2-3, но като цяло тези хора, които слагат зимнина, в момента има консервен домат, който е доста под средната цена, и на 50, и на 40 евроцента, и буквално ако търсиме и правиме рационалния избор и се информираме добре за ценовите равнища, можем да сложим зимнина точно на цените от миналата година, пък и по-евтино.
1: На фона на добрата зърнена реколта, която отчитат зърнопроизводителите, знаем, че не е свързано това с определянето на цената на хляба, но все пак за задоволяване на продоволствени нужди, както и за цената на олиото, което знаем се приготвя от добра слънчогледова реколта, за да има, разбира се, олиото по-ниска цена. Тук как виждате нещата за напред? Отново са спокойни, нали?
0: В момента олиото държи на годишна база около 14 стотинки. Имаше две лоши години като реколта. Сега се очаква много добра реколта. Прогнозите са добри. Не виждам никаква причина да видим някакви изменения в цената на олиото, камо ли в прогресивен тип по посока нагоре. По-скоро ще видим задържане на тия равнища и може би малко надолу. Брашното вече реагира и е с 13% на годишна база по-ниско. Имаме много добро предлагане, за щастие и много добра реколта, и това е бранша, зърнения бранш, в който така има маслодайня, в който сме доста добри като начин на производство, с добро производство.

0: добри количества, добро предлагане, особено що се касае до производство на самото олио. Има огромна мощ, нетен износител сме в този бранш. Искам се надявам, подете зеленчуците и там да отбележим такъв тип развитие, за да може да коментираме, че имаме свърх предлагане на домати, имаме голям експорт на домати, голям експорт на краставици, съответно на плодове, имаме го като потенциал. Но като цяло в момента е един доста стабилен пазар и за септември месец не очаквам някакви сериозни промени. Пак казваме, винаги седи да мокривия меч на геополитическата ситуация. Да се надявам, че се успокои конфликта относно, що се касае до цените на петрола, тъй като те пряко влияят, там няма как и какво да направи.
1: Така е. Последен въпрос в този разговор, господин Иванов. Отдавна не съм ви питала къде се намира Благоевград в класацията на областните центрове по отношение цените на основните хранителни продукти. През минали месеци доста дълго време държахме, както наричам, златната среда. Дали продължава тази тенденция за нашия град?
0: За щастие държите в златната среда сте най-града, който е с най-резки отклонения, град Варна. За мен е чудно това нещо, тъй като доходите в град Варна не се различават много от общите в страната, но там е най-скъпия град, като най-високи проблеми цени. Не е само заради туризма, така организирана логистиката и търговията. Във вашия град и в средните градове един проблем има, тъй като не може да намери във вашия град нито най-ниските проявления, нито най-високите. А това говори за по-малка конкурентна среда и то може би заради по-малкото брой хора. Буквално Пловдив и София са някакъв образец за така доста добра конкурентна среда и доста сериозен блъсък, особено при цените на храните. Но е хубаво, че не сте в нито едно екстремално състояние. Не сте и града с най-ниски цени. Далеч по-малък град от вас с по-ниски цени, а го споменавам така да не създавам отношение, но всичко зависи от доходите по регионите и веднага конкурентната среда се показва там, където са по-ниски доходите, просто ценовите равнища са по-ниски, предлагането е по-малко, също време практиките, които се прилагат, са по-неизгодни, по, не казвам наказуеми от закона, казвам практики, които не са в достатъчна степен на ефективност, където се губи от пласмента. А все още има какво доста да постигнем, за да стигнем до най-добрите световни образци. Това пак минава и през производствените практики. Много пъти сме го говорили относно сдруженията на земеделските производители, да укрупнява структури, с които да излизат на пазара. Хубавото е, че последните две години разговора по темата е доста сериозен, доста наболяла е проблема и доста от хората вече се става мисъл да работят заедно, тъй като и народопсихологията на българина също ни е пречила да работим заедно, въпреки че много добре осъзнават нуждата от укрупняване. Търси се вината някъде другаде, в егеменерни единици, по-интересно е да се говори по медия, се дига излишен шум, а мисля, че повече трябва да се съсредоточим върху количеството работа, което извършваме и нейното качество.
1: Така. И то важи за всяка сфера. Ще очакваме есента да бъде спокойна, поне към този етап така изглеждат цените по отношение
0: на основни храни. В момента няма пазарен индикатор, който да създава някакво безпокойство. Много добре обезпечен европейския пазар. За щастие ние сме част от него, може да се възползвам от тази крупна структура. И като цяло ние сме даже щастливи, живеем в регион, в който просто няма дефицити към момента. Пак казвам, имаме и добра реколта в зърнения и в маслодайния сектор. Няма причина, която резко да промени цените. Естествено, винаги, пак казвам, геополитическата ситуация е опасна от гледна точка на петрола и специално войната в Азалия.
1: Да, надяваме се, че и тази криза бързо ще отмине. С това пожелание приключваме разговора с Владимир Иванов, председател на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. Коментирахме цените на храните в момента и очакванията за есента, която се надяваме също да остане толкова спокойна. Благодаря ви, господин Иванов. Хубав ден от нас!

0: Българско национално радио.
1: Часа следва обобщение на водещите новини до този час, представено от Виргиния Върбанова. Народното събрание официално откри новата си есенна сесия. Приемане на бюджета за следващата година и избора на нов състав на Висшия съдебен съвет са основни приоритети, декларираха управляващи и опозиция. Репортаж на Мария Филева.
2: Има кворум и откривам първото редовно пленарно заседание на втората сесия на 52-то Народно събрание.

0: да си пожелаем успешна и ползотворна работа.
1: Така председателят на Народното събрание Михаила Доцова откри заседанието. След като приеха седмичната си програма, всяка от парламентарните групи представи своите приоритети за новия пленарен сезон. Петър Витанов от Прогресивна България посочи, че търсят широк консенсус за избор на нов, почтен състав на Висшия съдебен съвет, като първа стъпка към съдебна реформа, а сред приоритетите на управляващите ще са достъпно здравеопазване, ревизиране размера на концесионните такси и намаляване на броя и възнаграждения на бордовете на държавните предприятия.
2: Ние твърдо заставаме зад управленската програма на кабинета и сме готови да я превърнем в работещо законодателство. Нашата цел е държавата да се управлява по ясни правила, а не по телефона.
1: От опозицията обвиниха правителството в липса на реформи през първите 100 дни в управление и отправиха предупреждение за обществено недоволство в следващите месеци. Тома Биков препотвърди ролята на ГЕРБ СДС като опозиция.
3: Толерантността, която проявявахме през първите 100 дни на управлението, беше въпрос на политическа култура, но през новата сесия тя ще бъде лукс, който не можем да си позволим.
1: Ще продължим да подкрепяме решения, които са в интерес на българските граждани и потвърждават досегашната геополитическа ориентация на страната, посочи Етен Сабри от ДПС.
4: Сред водещите ни цели са преодоляване на социалните и регионални неравенства.
1: Очаквахме големи реформи, а такива не се виждат, изтъкна Надежда Йорданова от Демократична България.
5: След 100 дни, зад големите обещания се вижда реалния модел. Повече дълг и риск от нови данъци вместо реформи.
1: Николай Денков от Продължаваме промяната предупреди.
6: Колеги от Прогресивна България, вие имате цялата власт и пълната отговорност да си свършите работа. Искате ли и можете ли? Отговорът го очакват всички български граждани. И ако той продължава да бъде все така неубедителен, зимните месеци ще станат много, много горещи.
1: Критики отправи и лидерът на Възраждане Костадин Костадинов.
7: Българското правителство заяви, че приема управленска програма за следващите години, в която обаче имаш само единствено много общи приказки. Държавата съществува по инерция.
1: За новините Мария Филева.
8: Парламента започва процедурата по избора на новите членове на Висшия съдебен съвет от парламентарната квота. 26 са инициативните предложения, 20 за съдийската и 6 за прокурорската колегия. Следващия срок за номинации от депутатите изтича на 9 септември, а по план процедурата трябва да приключи до края на ноември. Подробностите от репортера Даяна Маринова.
9: Сред предложенията има съдии, прокурори, представители на академичната общност, неправителствени организации и граждани.
10: Дадохме възможност за по-широк кръг от лица, които да направят номинации на кандидати.
9: Заяви Янка Тянкова от Прогресивна България, председател на правна комисия. От Продължаваме промяната заявиха, че ще се запознаят подробно с имената и не изключиха да направят и собствени номинации.
11: Ще предложим хора от така номинираните, от иницииращите организации, което, разбира се, не изключва и ние да предложим и други кандидати в срока до 9 септември.
9: Заяви депутатът Велислав Величков. От Демократична България също коментираха предстоящия избор. Надежда Йорданова заяви, че ще обсъдят с Продължаваме промяната възможността за обща кандидатура. Възраждане от своя страна поставиха условия за участието си в процедурата. Лидерът на партията Костадин Костадинов заяви, че няма да подкрепят промени във Висшия съдебен съвет с гласовете на ГЕРБ и ДПС.
7: Ако този Висш съдебен съвет бъде променен с участието на гласовете на ГЕРБ и на ДПС, ние няма да участваме в това.
9: Условният график предвижда процедурата да приключи около 20 ноември. За новините Даяна Маринова.
8: Доцент Ангел Кунчев е подал заявление до премиера да бъде освободен като главен държавен здравен инспектор, съобщиха от Министерството на здравеопазването. Като причина Кунчев е посочил навършването на пенсионна възраст и несъгласието си с подготвената реформа в държавния здравен контрол. В съобщение до медиите от Здравното министерство оспориха твърдението му, че сегашният модел работи ефективно и че реформата ще затрудни системата. Продължава издирването на 7-годишното момче, което вчера изчезна в морето край Созопол. Сигналът е подаден от бащата на детето с нощи около 19 часа, след което е започнало издирването, което продължава днес. В акцията днес се включиха два катера на гранична полиция и дрон, информира Християна Йорданова от БНР Бургас.
12: Семейството от Свищов. Бащата бил на плажа с трите си деца в неохраняемия часови пояс и влязъл във водата с едно от тях. Двамата били повлечени от течението, като спасители от плаж Хармани, които по това време вече не били на смяна, успели да извадят бащата, но момчето изчезнало в бурното море.

0: Отбор газ Християн Руданова.
1: В общините Пещера и Батак остава в сила бедственото положение, обявено след проливните дъждове в понеделник. Трети ден продължава издирването на 58-годишния мъж от Пещера, който бе отнесен от високите води на Стара река. Обстановката постепенно се нормализира, като днес екипи на общините и доброволци разчистват улиците и наводнените къщи от наноси и клони. Бедствено положение за част от община Струмяни ще остане в сила до края на седмицата. Днес започна описването на щетите в частните имоти, наводнени през нощта на 25 август. А току-що бе съобщено, че вече е намерено тялото на 7-годишното момче, което вчера изчезна в морето край Созопол. Парламентът одобри окончателно придобиването на 7 кораба тип минни ловци втора употреба от Нидерландия и Белгия и измененията в 3 договора с Съединените щати за придобиването на бойни машини Страйкър, боеприпаси за тях и противотанкови ракети Джавелин. Промените предвиждат оскъпяване на машините и намаляване на цената на боеприпасите. Против придобиването на корабите и промените в 3-те договора гласуваха единствено депутатите от Възраждане. На 4 места на българското Черноморие бяха открити части от дронове. На север при плажа Кабакум във Варна, другите са на плаж Пашадере, в курортния комплекс Камчия и във водите на Поморие. Министърът на отбраната Димитър Стоянов обясни, че дроновете, които се откриват по Черноморието, са предимно разузнавателни и тип приманки и не носят боеприпаси.
2: Всички дронове, които към момент са открити и вчера, и днес, а и доста преди това, не носят бойни припаси.
1: Министърът на отбраната обясни, че към момента няма начин да бъде изградена стена от дронове, която да предпазва от подобни навлизания.
2: Знаете, че тези антидрон системи имат определен радиус на действие. Представете ли си как цяла България трябва да бъде опасана? Цялата ни граница с такива дрони. Това е просто невъзможно. Това е като нашата противовъздушна отбрана. Прави се обектово и ние това правим в момента.
1: Каза министърът на отбраната Димитър Стоянов.

0: Руският лидер Владимир Путин е информиран за резултатите от контактите на руските специални служби с директора на ЦРУ Джон Радклиф, съобщи говорителя на Кремъл Дмитрий Песков. Той уточни, че Радклиф не се е срещал с Путин. Контакти между Москва и Вашингтон по линия на президентските администрации за сега не са планирани, отбеляза Песков. Според американски медии, сред които Wall Street Journal, директора на ЦРУ е разговарял в Москва с представители на руските власти за войните в Украина и с Иран. Иран заяви, че Съединените щати няма да постигнат нищо с новите икономически санкции срещу Техеран. Това стана малко след като израелският премиер Бенемин Нетаняху подкрепи новата кампания на Вашингтон за икономически натиск срещу Ислямската република. Редакторът Лилия Димитрова с подробности по темата.
1: Според Нетаняху не е възможно постигане на дипломатическо решение на конфликта с Ислямската република заради, цитирам, диваците, които управляват Иран. От своя страна, иранският президент Масуд Пезешкиян заяви, че с икономическите мерки Съединените щати няма да постигнат нищо, както не са постигнали нищо и по време на войната. Така Пезешкиян коментира обявените в понеделник от американския финансов министър Скот Бесант планове за икономическо задушаване на Ислямската република. От своя страна, президентът Доналд Тръмп обяви, че всички мини в международните води на Ормузкия проток вече са премахнати или взривени и уточни, че Иран е уведомен, че всеки кораб, поставящ нови мини, ще бъде незабавно унищожен. За новините, Лилия Димитрова.
0: Отборът на Левски гостува тази вечер на АЕК в Атина в среща реванш от плейофния кръг на Шампионската футболна лига на Европа. Началото на двубоя на АЕК Арена е в 22 часа. Очаква се да присъстват близо 1500 привърженици на сините, като гръцките медии съобщават за засилени мерки за сигурност. Първият матч в София завърши без победител 0-0. Победителят от двубоя тази вечер ще продължи в Шампионската лига. Двубоят АЕК Левски ще бъде предаван пряко по програма Хоризонт. Какво е времето над България в момента и прогнозата ще разберем от синоптика Анастасия Стойчева. Добър ден!
2: Добър ден! Купесто дъждовна облачност се развива над планините и на много места над източните райони. В Родопите има по-интензивни краткотрайни валежи. В Арда количеството на валежи е 19 литра на квадратен метър. В останалата част от страната, където има валежи, те са под 10 литра на квадратен метър. Температурите към този час от 25-27 градуса в Североизточна България и по Черноморието до 36-37

30 градуса, относителната влажност на въздуха 44%, атмосферното налягане 947 хектопаскала. Това е средната стойност за месеца, през следващото денонощие ще се повиши. До края на деня по преминаващо атмосферно смущение, вятърът в повечето райони ще се ориентира от запад-северозапад, ще е умерен и с него ще продължи да нахлува сравнително хладен въздух. Облачността ще е купеста над планинските и източните райони и купесто-дъждовна. От запад на изток ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Има условия за локални интензивни явления и градушки, главно в Рило-Родопската област. През нощта ще преобладава ясно време, главно над северна България ще има временни увеличения

0: източните райони по Черноморието по-низки 27-29, в столицата около 31 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Пътна информация. Все още е спряно движението по пътя Русе-София в района на село Петървене, където стана катастрофа между два тира и загина единият шофьор. Има обходни маршрути в двете посоки. Възстановено е движението в участъка от 34 до 36 км на автомагистрала Хемус в посока София и по пътя Симитли-Разлог в района на Предела, където имаше аварирали тежкотоварни автомобили. Това бяха новините в 15 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Сюжети от деня. Факти.
1: Мнения.
0: Експерти.
1: Актуални теми.
0: Компетентни събеседници. Сюжети от деня.
1: По радио Благоевград.
2: Продължаваме да споделяме заедно приятния августовски следобед, уважаеми слушатели, който се опитваме да наситим с интересни теми и хубава музика. Тя продължава да бъде по избор на Милко Бушнаков. Работим в екип с звукорежисьора Дитка Николицова. Аз съм Биляна Славчева. Каня ви да останете с нас, за да разберете повече за последствията за хората и природата от поредния случай на отровените 8 лешояда в района на природен парк Централен Балкан. Какви мерки трябва да се предприемат срещу подобни престъпления и защо този инцидент е един от най-тежките за природозащитниците, ще научите от разговора ми с Емилиан Стойнов от Фонда за дивата флора и фауна. В днешния Международен ден на кучето ще разкажем за дейността на Сдружение Неврокопски лапички, чиято цел е намаляване популацията на бездомните животни.

0: работни в община Гоце Делчев. По темата работи репортерът ни Елена Николова. Всичко това в рубриката ни Животните. За да чуете подробностите, останете с нас.
1: Лято с радио Благоевград.

0: Ефир за приятели.
1: Всеки ден от 19 до 21 часа.
0: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
1: Ефирът на Радио Благоевград. Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
2: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
3: Ние и животните.
4: За съжаление, миналата седмица България

0: Загуби 9 от най-редките величествени същества в сърцето на Национален парк Централен Балкан. Знаете, уважаеми слушатели, бяха открити отровени двойка черни лешояди от Котленския Балкан, двойка черни лешояди от Врачанския Балкан, черен лешояд от източните Родопи, два белоглави лешояда и един гарван. Сред тях бе и Боев, първият освободен брадат лешояд в България, който се завърна след десетилетия отсъствие в страната ни. Момент, който трябваше да бъде символ на надеждата, че природата може да бъде възстановена, се превърна в пагубна трагедия. Аутопсията, направена от екипа на Зелени Балкани, показа, че всички птици носят едни и същи признаци – следи от отравяне. 36-годишен мъж е задържан от полицията в Карлово за отравянето на защитените птици. Извършителят е направил самопризнание, че е заложил отровните примамки. Дали ще бъде осъден, ще видим, въпреки че българското законодателство е доста либерално по подобни престъпления към природата. Колко обаче е голяма загубата, както за природата, така и за хората, заради отровените птици, чието завръщане струваше много усилия и средства, и какви мерки трябва да бъдат предприети срещу подобни престъпления? Попитах Емилиан Стойнов от Фонда за дивата флора и фауна, с когото припомняме, че това е вторият такъв случай за тази година, след като през януари бяха отровени други 4 и един белоглав лешояд. Чуйте.
1: Ами да, наистина точно загубата на брадатия лешояд е най-големия удар, защото от десетилетия ние се подготвяхме за този момент да започнем връщането му в България. Той е напълно изчезнал от България и от Балканския полуостров. И България е пионер в тази дейност за връщане на лешоядите и всъщност включително и брадатия лешояд. Единствено в България го имаше за кратък период, след като миналата година освободихме първите и един оцеля и успя да презимува, успя да отиде на такова пролетно пътешествие чак до Балтийско море, обиколи доста страни и тъкмо се завърна отново в България и на петия ден от завръщането му, което беше наистина така важен момент за нас, че все пак си е припознал като родно място България, и след като се завърна и го посрещнаха така в Централен Балкан, още повече, че Централен Балкан е в случая националния парк е най-строго защитавана територия и точно пък на нейна територия се случи този много грозен инцидент. Всъщност загубата на птиците е голяма и също на черните лешояди, които, както вие казахте, в Котел имаше случаи с много голям брой загинали наведнъж птици, пак от отравяне. Също в източните Родопи имаше такъв случай по-рано през тази година. Сега по-късно и на други места, тук пак в Кресненския пром, където започнахме също освобождаване на черни лешояди. Имахме случай до Дупница, който не се представи пред обществото, защото беше малко трудно да го установим и така закъсняхме с реакцията, за да може да се получи някаква новина или реакция, но както и да е, принципно много голям проблем е отравянето.
0: Да, имаше преди години в Кресненския пролом отново такъв случай, за който вече говорихме доста и по медиите, и с вас лично.
1: Да, включително и по-късно, тук до Мощанец, до Благоевград. Също там само нашата бърза реакция направи така, че да не се повтори случая от Кресна с над 40 отровени лешояда. Тук всъщност два намерихме, 8 бяха така в тежко състояние, но преживяха. Понеже имахме вече предаватели и можехме да бързо да реагираме, успяхме да предотвратиме по-голяма такава трагедия. Но да, проблема е, че всъщност законодателството предвижда наказания, но много трудно се доказват такива случаи. Точно затова използваме сателитни предаватели на птиците, за да можем да ги установяваме тези случаи. Точно защото пък използваме сателитни предаватели, все повече научаваме за този проблем. Преди това това остава открит от нас и въобще от обществото и от институциите. И откакто ги ползваме, всъщност един вид зачестиха случаи. Първо, защото има и повече лешояди, които да станат жертва, но второ, защото имаме предаватели, за да разберем къде и какво се случва. Но проблема с отровите е много сериозен, защото всъщност животновъдите не тровят лешоядите, а тровят хищни.
0: Да, но пък обикновено казваме, че те са в основата на този проблем и набеждаваме дори и такива хора,

0: които не използват подобни отровни примамки, имам предвид животновъди, от бранша се обявиха против този начин да бъдат защитени животните. Не трябва всички да слагаме под един знаменател, разбира се, господин Стойнов, но кажете как трябва да се работи с животновъдите за този проблем?
1: Да, значи проблема с отровите точно затова е голям и сложен, защото първо е комплексен, на много нива има проблеми, които трябва да бъдат адресирани, и второ, защото във времето и пространството е много динамично. Това може известно време в един район да няма отравяне и после в един момент някой да има проблем с хищници, да предприеме този вид мерки и да се появи проблема. Тоест, той не е нещо, което можем да предвидим. Единственото, което може да предвидим, е, че там, където има такъв начин на отглеждане, свободно пашуващи животни или въобще пасищно отглеждане на животни, и има хищници в този район по принцип, се предполага, че в някакъв момент това ще избие, защото проблемът с хищниците е голям за българското животновъдство. В смисъл, това със сигурност прави продукцията по-неконкурентна, трудно си взимат хората субсидиите, трудно им се връзва въобще финансово да отглеждат животни, освен всички други фактори, пазарни, социално-економически и така нататък. Прибавяме и загубите от хищници и това става наистина много трудна работа. И ние сме работили и продължаваме да работим с животновъдите. Ние, включително нашата организация, има стада и от овце, и от говеда, за да можем да поддържаме някои територии с пасищно животновъдство и също време да можем да сме съвсем в темата с отглеждането на животни, за да когато намираме решение или търсим решение, но първа ръка да можем да разказваме какво работи и какво не работи. Но всъщност да, знаем, че е трудно, знаем, че е почти невъзможно в съвременния свят хем хищниците да са добре, хем животновъдството по този начин, в смисъл пасищно. Защото ако е в такава ферма затворена, където животните са абсолютно под контрол, е съвсем друго нещо, но то няма значение първо за природата, второ, нали, като храна, това, което се произвежда по този начин.
0: Има ли решение на този проблем, господин Стойнов? Как мислите?
1: Ами много е сложно. Първо трябва

0: храна, това, което се произвежда по този начин.
1: Има ли решение на този проблем, господин Стойнов? Как мислите?
0: Ами много е сложно. Първо, трябва на няколко нива да има охрана на животните и предпазване от хищници.
1: Електропастири, ще свършат ли работа? Да, но, защото не, от мечките няма едно, знаем, че...
0: Да, няма едно единно решение. Няма, само това правиш. Да. Дали ще са кучета пазачи, дали ще са електропастири, дали ще да има винаги пастир с животните, да се затварят нощно време и по-малките животни, телетата от прикравите или пък въобще овцете да са под постоянно наблюдение. Тия неща всичките имат някаква стойност, но нито едно от тях не е универсално и да работи навсякъде и постоянно. Да. И целият този комплекс от мерки прави нещата още по-трудни за самите животновъди.
1: Тоест за сега решение няма, някакво конкретно.
0: Затова дава възможност на животновъдите поне по този начин в определени райони да контролират хищниците. И това не е лесно, защото все пак се искат умения, иска се някой да е
1: мотивиран
0: да го прави усилия. Да, докато това с отровите е пасивно, той отива, залага някъде, може нещо да стане, не знае какво точно ще умре там, но се предполага, че хищниците ще са сред тия жертви.
1: Какво да кажем на нашите слушатели, на хората? Може би да апелираме, че не това е начинът, животновът или не, да защитава животните си с отровни примамки.
0: Ами да, първо да проявят повече разбиране, да си представят те как отглеждат животните си, колко усилия им трябва от раждането, да оцелее, да стане животно, да може някой ден и то да произведе друго животно или да бъде продадено и човека да си вземе парите и да си представи колко още по-трудно е видове, които дори не можехме, брадати или шоя сме се молили с десетки години на зоопаркове и на размножителни центрове да ни дадат птици, за да започнем да освобождаваме. И миналата година вече стигнахме до този етап, в който бяхме одобрени, че всъщност може да ни бъдат давани. Сега ще ни дават по 2-3 птици годишно в период от 5-6 години. И ние от това очакваме те след още всяка себе си птица да достигне по-възрялост на 8-9-10 годишна възраст, да намери партньори и тогава да започне да се размножава, за да се получи популация. И цялото това нещо е толкова трудно и небъдно и в един момент единствения, който все пак оцеля от първото освобождаване, нали, на първата година още е така трагично да си отиде. Така че ако проявяват разбиране, че всъщност това всичкото е трудно и че някой се занимава с него, вложил е живота си и средства, усилия, да имат идея, че не са само техните животни, да си търсят начин, ние колкото можем се стараем да помагаме. Разбира се, винаги може повече и от наша страна, от страна на държава, на държавни институции, но просто да, разбиране и мисъл за по-голям мащаб. Не просто аз тук имам моя си проблем, ще го решавам, а на другите проблемите здраве.
1: Емилиан Стойнов от Фонда за дивата флора и фауна. Говорихме с него за мерките, които трябва да бъдат предприети, за да се поне намалят престъпленията срещу природата и защитените видове птици.
2: Лято с радио Благоевград.
3: Радиото на Югозапада.

0: Ретро хит. Хитовете от вчера, днес. Музикалните спомени, пренесени във времето. Всяка сряда след обед. Ретро хит.
1: Твоя част с незабравимите песни.
2: Вечните хитове от 18 до 19 часа.
1: Представяме ви. Представяме ви.
3: Всеки белен чендър.
2: Български и световни имена.
1: Музикални следи.
2: Незабравими песни.
1: Любими хитове.
2: От 22 до 23 часа.
3: 23 часа.
2: В ефира на Радио Благоевград. Сюжети от деня.
1: По Радио Благоевград.
4: Припомням, че на днешния 26 август отбелязваме Международния ден на кучето. Ден, който ни напомня не само за обичта към домашните любимци, но и за хилядите животни, които все още чакат своя дом. В Гоце Делчев доброволците от Сдружение Неврокопски лапички вече 3 години дават втори шанс на изоставени кучета. На 3000 животни са преминали през кризисния център, а днес там се грижат за 130. За трудностите, доброволчеството и кауза, която превръща спасяването на животни в мисия, разказват репортерът Елена Николова и Яна Еленкова, основател на Неврокопски лапички.
5: На 26 август светът отбелязва Международния ден на кучето. За повечето хора това е весело.

0: празник на домашният любимец, но за шепа сърцати хора в Гоце Делчев, всяка секунда е тиха невидима битка за спасяването на стотици безпомощни животни. В празничния ден Младежкият център в града и местни доброволци организират специализирана изложба в Младежкия дом, където редом с гордите стопани ще застанат и тези, които нямат свой дом – питомците на кризисния център Неврокопски лапички. Тяхното присъствие има за цел не само да намери осиновители, но и да предизвика емпатия, доброволчество и осъзнаване, че тази планета е споделена за всички. Думите са на Яна Еленкова, основател на кризисния център Неврокопски лапички.
1: Да дадем публичност и на нашата дейност, за да може повече хора като доброволци да привлечем, и стои с образователна цел към самите деца, към самите ученици. Доста училища в Гоце Делчев вече са посещавали по няколко пъти. Тук от няколко клуба, организирани в общината, дойдаха деца. От първо основно училище пак доведаха къщички, стояха децата. И всъщност нашата работа е една така съвсем добронамерена пропаганда към доброволчеството и да пораждаме емпатия в и да видят, че планетата е за всички, не е само за определен вид хора или определен вид животни и така.
0: Всичко започва преди 3 години, когато Яна и нейните съмишленици спасяват 20-тина изоставени кученца. Днес мащабът е съвсем различен. Далеч от градския шум, върху най терен от 7 декара на бивша стопанска постройка, доброволците изграждат свой кризисен център. И докато сдружението се бори за оцеляване без официален статут, логистичните предизвикателства и дълговете растат всеки ден. За да осигурят медицински грижи и да изправят всяка спасена душа към по-сигурен дом, у нас или в чужбина, тези хора делят често и от личните си бюджети.
1: Ние в принцип сме на самоиздръжка, значи това, което направи общината за нас е, че вече втора година имаме по програма жена, която храни и чисти на животните всеки ден. Сега програмата свършва октомври месец и направо не знам какво ще правим, защото ние всички сме работещи на различни места и през зимата ни е много трудно, защото някак си трябва да се напасваме кой кога е свободен и трябва да се нахрани животните, да им се почисти водата, да се смени, да им се сложи. За 3 години толкова много се разраснахме, че през центъра са минали над 3000 животни, много кучета осиновени и от околията, и в чужбина. Работим с няколко фондации в Германия и в Полша, и в фондация в Холандия. Всяко едно животно, което заминава за чужбина, ние плащаме пътните разходи, работим с всички ветеринари, няма некастрирано животно, няма невакцинирано, всички с документи, всички са обезпаразитени всеки месец. Събираме си лични средства, всеки от заплатата си заделя. Само храната ни е сега 50-60 евро на ден. Аз трябва да съм ги намерила, за да мога да храним животни. За 3 години 100 000 евро.
0: В момента в центъра живеят 130 кучета. Бройка, която надвишава официалните предписания, но Яна не може да обърне гръб на денонощните сигнали от 4 общини в региона. Понякога няма място. Няма и достатъчно средства за нови клетки. Но доброволците търсят начини да се справят. Изработват и продават ръчно направени чаши, лъжици, свещи, кучешки табелки, а средствата отиват за храна и поддръжка на центъра. А когато някоя кученце се разболее, спасителната мисия продължава и у дома.
1: Влезни ли животно при нас, то е наше дете. Това е. Има ли болно куче от паровироза, то е у дома. Едната ми стена в кухнята е цялата спирони за системи. Имаме кученца, 4-5 кучета, които са много възрастни и които не сме ги сложили в заграждение, защото нямаме пари да си купим материалите. И те стоят на синжер, това което нещо, което мене ма съсипва. Но просто няма къде да ги вържиш. Строителни материали имаме нужда, от работна ръка имаме нужда, от дарители имаме нужда. Не искам пари. Значи храната да ни е подсигурена, ние оле мале друго. Днеска ще купим 2 платна, утре ще купим 2 платна, пак ще направим ново ограждение.
0: На 26 август Младежкият дом в Гоце Делчев ще отвори врати за едно по-различно събитие, изпълнено с надежда. Елате, за да споделите обич и подкрепа, защото кученцата от Неврокопски лапички не са просто безпризорни животни. Те са деца, спасени от студа и самотата, които чакат да ни върнат любовта си стократно. За Радио Благоевград, Елена Николова.

Ето така, с хубава музика и с интересни сюжети изпратихме по-голямата част от днешния следобед. Надявам се, че с нас той е бил по-приятен и по-интересен за вас, уважаеми слушатели. Поне такава бе амбицията на екипа, с който осъществихме предаването. Дитка Николицова, Милко Бушнаков, Мариана Попова и Елена Николова. Аз съм Биляна Славчева. Хубав следобед от нас и, разбира се, приятна привечер с Радио Благоевград.

0: 102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM Стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.
1: В 16 часа новините представя София Златанова. Добър ден! Доцент Ангел Кунчев подаде заявление за освобождаване като главен държавен здравен инспектор, съобщиха от прес-центъра на Министерството на здравеопазването. Заявлението е подадено днес до министър-председателя Румен Радев. Като основания, доцент Кунчев посочва навършването на пенсионна възраст и несъгласието си с подготвяната реформа в държавния здравен контрол, допълниха от прес-центъра. Редица планирани действия ще доведат до сериозни затруднения в дейността на структурите на здравните инспекции. Това са част от мотивите за подаденото заявление за напускане от страна на главния държавен здравен инспектор доцент Кунчев, които той написа в публикация във Фейсбук. Отменено е частичното бедствено положение в Перник, съобщи заместник кметът Адриан Скримов. Елена Тамакярска с подробностите.
2: Частичното бедствено положение бе обявено преди около месец заради новообразувало се свлачище и пропадане на пътя, който води към газоразпределителната станция в квартал Изток.
3: Със заповед на кмета на община Перник, господин Станислав Владимиров, е отменено частичното бедствено положение. Отменено е, тъй като не може да бъде продължено.

0: по закон с повече време, а пък са взети мерки, постоянно се правят обходи, нямаме увеличение на свлачището към момента, нямаме продължение на свлачищния процес, пътят към мястото е затворен, а община Перник заедно с останалите институции, геозащита и всички колеги, с които работим, включително и с органите на МВР, сме на постоянни обходи, подготвят се документи, които са изпратени към междуведомствената комисия, за да може проблема да бъде разрешен час по-скоро.
1: Каза заместник-кметът Адриан Скримов и добави, че за да се гарантира безопасността на населението, общината е в постоянен контакт с собствениците на станцията и Българ Трансгаз. От Перник, Елена Тамакярска.

0: Проектобюджетът на община Благоевград за тази година, който ще бъде гласуван в края на август, предвижда 36,5 милиона евро приходи и разходи. Сред основните приоритети са финансовата устойчивост и инвестициите в остарялата градска инфраструктура. За тази вечер е насрочено обществено обсъждане на заложените в бюджета параметри. Редакторът Екатерина Николова с още информация.
1: Срещата ще започне в 18 часа в зала 22 септември. По време на дискусията гражданите и представителите на бизнеса ще бъдат запознати с основните финансови показатели на община Благоевград. Според общинския съветник Кирил Ваклинов, присъствието на хората и бизнеса е от съществено значение.
2: Едно нещо се случва на тези обсъждания, това е присъстващите граждани. В най-общо казано, каквото си поискат, това им се дава. В смисъл на дребни ремонти, говоря смяна на тротуарна линия, говоря за кърпване на улици, беседки, зелена площ, не е, нали, мащабни инвестиционни дейности, но всеки, който е, всеки е общо, всеки, който гражданин е присъствал и е поискал нещо се поправи, следващата година се поправи.
1: Финансовата рамка на бюджета на община Благоевград за тази година на планираните приходи и разходи за местни дейности възлиза на 36,5 милиона евро. От тях 10,7 милиона евро са отделени специално за капиталови разходи. Като основни приоритети в бюджета, администрацията посочва инвестициите в пътната и ВИК инфраструктурата, подмяната на амортизираната мрежа, ремонти и изграждане на нови спортни и детски площадки, както и на паркови зони. Заложено е също така поетапно въвеждане на разделно събиране на отпадъците и подготовка за промени в общия устройствен план на града. За новините Екатерина Николова.
0: 22,6 милиона лева са приходите от местни дейности на община Дупница за 2025 година. Данните са от отчета за изпълнение на миналогодишния бюджет. Айзабела Соколова с подробностите.
3: Общественото обсъждане е насрочено за 10 септември. Над 5 милиона лева са постъпили в хазната от имуществени данъци, като най-голям е размерът на данъка върху превозните средства – 2,5 милиона лева. Приходите от общинска собственост са 2 милиона лева. От такса битови отпадъци са събрани 3,5 милиона. За местни дейности са изразходвани 23,7 милиона лева, от които 7 милиона за капиталови разходи. Просрочените задължения към края на миналата година са малко над 2 милиона лева. Те се оценяват на 2,36% от разходите на годишна база при законов лимит от 5%. За Радио Благоевград, Изабела Соколова.
0: От света. Гърция обяви червен код за опасност от горски пожари на Йонийските острови заради прогнозирания много висок риск от възникване на пожари категория 4. Решението е взето от Министерството на климатичната криза и гражданската защита. При задействането на червения код, националният механизъм за гражданска защита се активира в пълна степен, като се мобилизират необходимият персонал, техника и ресурси за подготовката и реакцията при непосредствена опасност и за спиране с евентуално бедствие. Висок риск от пожари категория 3 пък е обявена за област Атика, няколко района на континенталната част на страната и всички останали острови. Прогнозата за времето. Утре ще преобладава слънчево време с купеста и купесто-дъждовна облачност. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 30 и 35 градуса. Чухте новините в 16.
4: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
1: Радио Благоевград.
0: За реклама, телефон 885350.
2: Код 073.
3: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
4: Ефир за приятели.
5: Всеки ден от 19 до 21 часа.
4: Ефирът е ваш.
6: Ефирът е ваш.
5: Ефирът на Радио Благоевград.

Спорът за класациите е в това число и музикалните всъщност спор между почитатели. Всеки защитава своите. Хит не винаги означава шедьовър или нещо друго, а точно най-продавана или излъчвана песен. Освен това, за всички е ясно, че най-продаваните и най-предпочитани песни рядко са най-ценните. Когато отиваш на пазар, не можеш да избегнеш именно пазара. Продуктите не са твои, но имаш все пак правото на избор. Вие сте с Ретрохит на Радио Благоевград. Предаването за имената и песните от близкото минало застанали начало на хит листите. Първите минути топ хита във Великобритания от август 1999 година. Мамбо номер 5 Слу Бега.

Само на 15 години в края на август 1958 година Джордж Харисън прави своето първо публично изпълнение с група Quarrymen, в която по това време се подвизават и Джон Ленън, Пол Маккартни и барабаниста Кен Браун. Ще минат много години, 1996, също в края на август е последният платен концерт на Beatles в Candlestick Park, който завършва с изпълнение на песента Long Tall Sally. И отново август, този път 1992, Джордж Харисън, искам да ти разкажа въвеждащата композиция от

Ретрохит на вълните на Радио Благоевград. Следващите минути към класацията на Германия за август 1984. Тук е Майк Олдфилд от албума Откритие. Идва сингълът към Франция, а Евродиско спринта на Фенси продължава с сингъла Slice Me Nice.

След Майк Олдфилд и Фенси връщаме се малко по-назад във времето. Номер едно в Билборд Топ 100 за сингъли август 1973. Брадър Луи, нов вариант предложен от състава Stories. Версията идва след добиле вече популярност в Англия едноименен хит на Hot Chocolate. Stories е творение на бившия член на Left Bank Майкъл Браун. За вокалните партии е поканен Иан Ллойд, който в последствие ще го чуем в песни на Нил Даймонд.

Beatles в Англия едноименен хит на Hot Chocolate. Стори сътворение на бившия член на Left Bank Michael Brown. За вокалните партии е поканен Ian Lloyd, който в последствие ще го чуем в песни на Neil Diamond, Foreigner и Peter Frampton.

В ретрохит към някои от събитията в световната история днес, години назад във времето. 1798. Обединени френски и ирландски сили разбиват английската армия и провъзгласяват Ирландия за република. 1859. В Пенсилвания, Съединените щати, е открит първият нефтен кладенец в света. 1939. В Германия е осъществен първият в света полет на реактивен самолет. 1950. BBC осъществява първото телевизионно предаване на живо. 1955. Излиза първия брой на книгата «Световни рекорди» на Гинес. 1986 август в Билборд се появява последният топ 10 соло хит «Сладка свобода» на Майкъл Макдоналд, голямото име в състава Doobie Brothers до 82-а.

Ретрохит продължаваме следващите минути с две заглавия от годишната класация на Швеция. Топ 50 за 1993 година. Soul Asylum останаха на върха с Runaway In Train, а британската даунс звезда Hathaway на седма позиция с дебютния си сингъл «Какво е любовта?».

Към историята на една песен «Хубава жена» от колекцията «Най-големите хитове» на Рой Орбисън, излязла през 1964 година. Орбисън пише песента специално за своята съпруга Клодет. След месеци на обтегнати отношения, двамата отново са заедно. През 66-та сключват брак за втори път, но два месеца по-късно Клодет загива при автомобилна катастрофа. Не след дълго Рой загубва и двамата си синове при пожар в дома им 1968 година. Песента «Хубава жена» е последният голям хит на Рой. От тук нататък кариерата му постепенно затихва. Интересът към творчеството му отново е съживен през 80-те, благодарение на Брус Спрингстин, Боб Дилан и Джордж Харисън, които го канят в различни проекти и оценяват по достоинство неговото влияние върху техния творчески път. В края на 80-те години Рой Орбисън се включва в известния проект Traveling Wilburys, заедно с Боб Дилан, Том Петти, Харисън и Джеф Лин.

Август 1993-та още един албум за Били Джоел на върха в топ 200 на Билборд, река на сънищата. Повечето от музиката, по признанията на самия автор, идва по време на сън, от тук и заглавието. Песните са подредени в албума на човекът пиано Били Джоел, така както са дошли като идеи в сънищата му. Единствената песен и All About Soul са двата сингъла в топ 40, които изтеглят към върха албумния проект, разпродаден за кратко време в тираж от 4 милиона. Единственият недостатък, втората съпруга на Били, някогашния модел Кристи Бринкли, е автор на корицата на албума, която е обявена от музикалната критика за най-лошата и неподходяща в цялата музикална продукция за 93-та година.

Последните минути на Ретро Хит се разделяме с топ хитовете на Великобритания от 1993 година. Living on my own с Фредди Меркюри и Билборд. Влюбвам се в теб на реги формацията UB40. До следващата седмица.

0: Гоца. От двете страни на Пирин. От Гоце Делчев и Гърмен до Петрич. Радио Благоевград. От Сатовче и Хаджидимово до Сандански. Радио Благоевград. 102,3 МГц. FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: В 17 часа новините представя София Златанова. Добър ден! Изплувалите по Черноморието дронове не са опасни, тъй като не носят боеприпаси. Това заяви военният министър Димитър Стоянов преди изслушването му в ресорната парламентарна комисия. Той уточни, че те са разузнавателни дронове и дронове-примамки, предимно руски, има и украински. Българските сапьори действат професионално, увери Стоянов. Той призова гражданите при откриване на такива безпилотни летателни апарати да подават сигнал, но да не приближават, докато не дойдат сапьорите по обезвреждане. Министърът посочи, че докато има военни действия, е логично дронове да изплуват на нашия бряг поради водните течения и въздушния пренос. АЕЦ Козлодуй намали мощността на пети блок до 850 мегавата, сочат данни, публикувани на страницата на централата. Около 15% е общото намаление от 110 мегавата до 850 мегавата от момента, в който започна намаляването на мощността заради ниското ниво на река Дунав. Без промяна работи шести блок, а атомната централа продължава да произвежда над една четвърт от тока в страната, сочат данните на електроенергийния системен оператор. И днес продължава работата по възстановяването в община Струмяни след проливния дъжд и наводнението. Около 9000 литра бутилирана питейна вода за нуждите на жителите на общината ще бъде осигурена от Държавната агенция Държавен резерв и военновременни запаси. Това съобщиха от областната администрация в Благоевград. Продължава работата по разчистването на входовете и изходите на населените места, отводняването на засегнатите имоти и отстраняването на натрупаната земна маса, дървета и отпадъци в частни имоти и обществени пространства. Техниката разчиства и речните корита. На място комисия извършва описи от

0: отпадъци в частни имоти и обществени пространства. Техниката разчиства и речните корита. На място комисия извършва опис и оценка на нанесените материални щети. Електрозахранването е почти изцяло възстановено. Продължава работата по възстановяването и на основния водопровод. Продължава отстраняването на пораженията и в община Сатовча, като там също се описват нанесените щети. Към момента няма проблеми с електрозахранването и водоснабдяването в населените места от общината. До дни ще стане ясна съдбата на недостроения и изоставен жилищен блок в квартал Хумни дол в Перник. В опасната сграда, която от години пустее, са се самонастанили няколко ромски семейства. Кореспондентът ни Елена Тамакярска с подробностите.
1: Има инвеститор, който е готов да закупи недостроената сграда. Съобщи на проведената в областна администрация среща, свързана с проблемите в Хумни дол, началникът на общинска полиция Петър Александров. Той посочи, че проблемът идва от собствениците.
2: В тяхни ръце е да кажат да, съгласни сме да продадеме блока. Откажат ли, по разпореждане на господин Владимиров, ще предприемеме действия по актуване, мисля, че така беше думата, на блока, да бъде общински и ще го продадем ние. Организирал съм ги, извикал съм ги вчера всички. От тяхна страна никакво съдействие. Двама-трима ми оказват съдействие, но с нощи около 21 часа се обадиха около 16 човека, явно са се сплотили. Мисля, че ще решиме проблема с това нещо в петък.
1: Сградата не е обезопасена и крие рискове от инциденти. Самонастанилите се в нея роми се захранват сток от близкия съседен блок чрез кабел. Стана ясно по време на срещата. Районът е проблемен, напрежение има и затова наред с засиленото полицейско присъствие от общината предприемат и допълнителна мярка.
2: Днес ще инсталират някакъв много модерен сървър, чакаме го от 6 месеца и ще има пряко наблюдение само на Хумни дол. До петък ще е готов.
1: Заяви Александров. От Перник, Елена Тамакярска.
0: Община Кюстендил ще събира данни за потребностите на овощарите от региона. Това ще се случва чрез анкетно проучване. Данните ще се използват в бъдещ регионален център за устойчиви производства и логистична интеграция. Информация на Ангел Павлов.
3: Окончателните резултати и нужди ще бъдат обсъдени на предстояща среща между земеделските производители и местната управа на 1 септември от 11 часа в залата на Младежкия център. От община Кюстендил подчертават, че подадените данни ще служат единствено за целите на анализа при подготовката на проектното предложение, с което да се гарантира, че новия център ще отговаря напълно на изискванията на местния овощарски бизнес. Въпросникът е достъпен на официалния уебсайт на община Кюстендил, както и във Facebook страниците на общинската администрация и областния информационен център. За радио Благоевград, Ангел Павлов.
0: Прогнозата за времето. Утре ще преобладава слънчево време с развитие на купеста и купесто дъждовна облачност. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 30 и 35 градуса. Така завърши емисията Новини в 17.
4: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg / Благоевград.
5: Той 5,2 FM стерео. Радио Благоевград.
6: София. До Кулата.
5: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
7: Очаквайте. Очаквайте. Новините на Радио Благоевград. На всеки кръгъл час. Очаквайте. Най-важното. Най-ново. От региона, страната и света.
8: Твоя час. Твоя час. С незабравимите песни.
9: Вечните хитове от 18 до 19 часа. Пиринско злато.
8: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
9: По радио Благоевград.
10: Внимание! Опасност от пожар.
11: Забранено е паленето на стърнища и сухи треви. Това е изключително опасно.
10: При възникнал пожар, телефон 112. Вашата съобразителност може да предотврати големи щети.

0: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
1: Радио Благоевград.
2: Музиката, която харесвате.

0: 105,2 FM Стерео. Радио Благоевград. София. До кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Лято с Радио Благоевград.

102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

105,2 FM Стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Ейта съм Рим Тенев, в началото водещите новини. Приемането на бюджета за до година и изборът на нов състав на Висшия съдебен съвет са основни приоритети в есенната сесия на парламента. На четири места по българското Черноморие бяха открити части от дронове. Според военния министър, дроновете по Черноморието са предимно разузнавателни тип примамки. Доцент Ангел Кунчев, който подаде оставка като държавен здравен инспектор, влезе в задочен спор с здравния министър Катя Ивкова. Заболяването антракс е потвърдено при трима пациенти от област Ловеч, а в столичния квартал факултета бяха установени нови случаи на заразени с хепатит Б и С. Здравното министерство се обяви срещу практиката пациенти да се задължават да осигуряват кръводарители преди операция. Доналд Тръмп намекна, че посещението на директора на ЦРУ в Москва е било свързано с войната в Украина, заявявайки, че би искал тя да приключи. Следват подробностите по тези и други новини. Продължава възстановяването на община Струмяни след водното бедствие в нощта на 25 август, когато две огромни приливни вълни наводниха къщи, отнесоха електрически стълбове, близо километър от ЖП линия и изсипаха тонове кал по улици и тротуари. Десетки доброволци от цялата страна, пожарникари, горски служители и военни продължават разчистването на речните корита от огромните дървета, като помагат и на пострадалите семейства. Кореспондентът ни Кети Тренчева обобщава.
1: Основните пътни артерии в Струмяни вече са отворени, а улици и тротуари са почистени от тонове текални наноси. Продължават усилията за нормализиране на ситуацията в залетите къщи, като комисия от общината и социалните служби от сутринта започнаха да описват щетите. 30 са домовете, които бяха засегнати от водното бедствие. Днес беше възстановено електрозахранването, а до края на деня се очаква да приключи и ремонтът на довеждащия водопровод. Един от сериозните проблеми е къде ще се извозват тоновете кал, коренища и дървета, които довлякоха придошлите реки Шашка и Злинска. Днес въпросът беше обсъден и с представители на институциите към МОСВ, които министър Росица Карамфилова спешно изпрати на място. Горски служители са извършили обходи в планината на Цело и Линденци, където миналото лято бушува най-големия пожар през последните години и което беше най-сериозната предпоставка за наводненията. Тревожно закъснява разчистването на засегнати от огнената стихия площи. При описани около 220 000 кубика похабена дървесина, фирмите, с които са сключени договори, са разчистили едва 30 000, каза за Българско национално радио директорът на Югозападното държавно предприятие Благой Милев.
2: Вече сме точно една година от пожара. Тя опожарената дървесина, като мине една зима, става много трудно за освояване. Ние тук закъсняваме. Към днешна дата са освоени само 30 000 кубика. Поне да се разчисти, за да може да се излъзи.
1: За новините Кети Тренчева.
0: Обстановката в общините Пещера и Батак се нормализира, но обявеното бедствено положение остава в сила. Почистването на калните наноси продължава. И днес издирването на 58-годишния мъж от Пещера, който беше отнесен от високите води на Стара река, е без резултат. В Пещера по-голямата част от наводнените къщи са незаконни, което поставя под въпрос изплащането на държавна помощ за възстановяването им, съобщава кореспондентът ни Невена Петрова.
3: Батак, част от наводнените приземни етажи вече се ремонтират. В Пещера 8 от общо 9 наводнени къщи вече са годни за живеене.
4: В рамките на днешния ден се надявам всички хора да си влезат в домовете.
3: Каза кметът Йордан Младенов. Екипи на Социалното министерство консултират жителите на ромския квартал Луковица в Пещера какви документи да подадат за отпускането на помощ. Проблемът е, че повечето къщи в квартала са незаконни и то 30 години. Неудобен факт, който се наследява от всеки следващ кмет.
4: Всеки се опитва да прехвърли картофа, въпреки че в община Пещер ние можем да се похвалим с едни от пилотните проекти, именно в узаконяване на домове. Предоставихме парцел на 300 за социална алтернатива. Въпросът е, че повече от 30 години държавата малко не хае.
3: Все още издирването на 58-годишният мъж е без резултат.
5: От сутринта са на терен и работят.
3: Семейството на изчезналият мъж остана и без дом, тъй като къщата им се е намирала почти в коритото на реката. За новините Невена Петрова.
0: Водата в град Твърдица и сливенското село Чинтулово не отговаря на микробиологичните изисквания и от регионалната здравна инспекция в Сливен препоръчват тя да не се използва за пиене и готвене, а само за битови нужди. Подробностите от кореспондента ни

0: Ту Ян Радев.
1: Мониторингът на качеството на питейната вода в Твърдица е проведен на 24 август, а излезлите резултати показват отклонение от наредба номер 9 за водата, предназначена за питейно-битови цели. Поради тази причина РЗИ и Сливен указва на населението от източната зона за водоснабдяване в града да използват водата само за битови нужди. Подобна е ситуацията и в село Читулово, където пробите от 18 август също показват микробиологични отклонения. От инспекцията препоръчват водата там също да не се ползва за пиене и готвене. От ВИК Сливен вече са предприели мерки за отстраняване на причините, довели до влошаването на качеството, като в момента се провежда контролен мониторинг, уверява от официалната си страница в интернет регионалната здравна инспекция. От Сливен, Стоян Радев.
0: Доцент Ангел Кунчев, който по-рано днес стана ясно, че подава оставка като държавен здравен инспектор, посочва, че причината за решението, освен навършването на пенсионна възраст, е и нежеланието да участва в процеса на разрушаване на системата на общественото здраве. Подробностите от редактора Виргиния Върбанова.
2: Позиция публикувана във Фейсбук, доцент Кунчев задава въпроса защо дългоочаквани реформи в сферата на здравеопазването започват точно с система, която до момента работи относително стабилно. Показала ефективност и надежна работа дори при извънредни обстоятелства, като пандемия, бежанска криза, заплаха от вносно особено опасни инфекции, национални епидемии и други. При наличие на големи, сериозни и изискващи спешни действия проблеми, като голям дял на заплащания от джоба на пациента, затруднен достъп до лекарства, агресивно и неоправдано нарастване на болничната база, сериозно изкривена система на ТЕЛК, генерираща разходи за милиарди, усилията се насочват към реформиране на системата на РЗИ, пише в поста си Ангел Кунчев. Според него отнемането на оперативната самостоятелност на здравните инспекции ще ограничава възможностите за организиране на спешни извънредни мерки при възникване на ситуация, заплашваща общественото здраве. В отговор министъра на здравеопазването Катя Ивкова заяви, че една оставка не трябва да бъде присъда за административна реформа. Пред журналист Ивкова обясни, че регионалните здравни инспекции в страната няма да бъдат закривани. Те ще бъдат преобразувани в дирекции на министерството, като администрацията им няма да бъде в сегашния обем, защото ще бъдат въведени споделени услуги. Тя коментира аргументите на Ангел Кунчев за подаване на оставка.
3: Това не трябва да бъде обвързвано с някаква присъда над административната реформа, защото тя е с фокус върху експертизата, така че всички ние като граждани да бъдем защитени.
2: Министър Ивкова каза, че е твърде рано да бъде обявено кой ще замести доцент Кунчев като държавен здравен инспектор.
0: Заболяването антракс е потвърдено при трима пациенти от област Ловеч, настанени в университетската болница доктор Георги Странски в Плевен, съобщи професор Цеца Дойчинова, началник на инфекциозната клиника.
4: Обадиха се от лабораторията по особено опасни инфекции и на тримата пациенти. Резултата PCR и при тримата пациенти е категорично положително за антракс. Това е особено опасна инфекция и означава, че най-вероятно животните, които тези хора са отглеждали за собствена консумация, са болни. И при обработването им най-често тогава става заразяването. Реагирали сме правилно, че веднага сме ги хоспитализирали.
0: Професор Цеца Дойчинова, началник на инфекциозната клиника в университетската болница в Плевен. От утре започва вакцинация на стадото от 205 крави и на това с овце, които са собственост на семейството, както и на още 200 да от село Стефаново. Това реши на спешно заседание областната епизоотична комисия в Ловеч под председателството на областния управител Пламен Христов. Наложена е възбрана на стадото, от което е болното животно. Взети са всички мерки за неразпространение на болестта, обявиха още експертите. Кампанията за безплатни изследвания за вирусен хепатит в част от столичните райони установи нови случаи на заразени с хепатит Б и С в квартал факултета. В рамките на кампанията осигурена е и консултация с специалисти по гастроентерология. Прегледите се извършват от столичната здравна инспекция по инициатива на Българското дружество по гастроентерология. Председателят на дружеството професор Красимир Антонов посочи, че случаите се увеличават.
5: Тези инфекции, те не стоят кротки. Те се разпространяват между хората. И хепатит Б, и хепатит С, за съжаление, тенденцията е към увеличаване на бройката на инфектирани. Протичат коварно и само изследването може да ви предпази от тези опасни инфекции и от тежко увреждане на черния дроб. И съответно да бъде приложена на временна терапия, която да реши проблема, защото това се лекува.
0: Каза професор Красимир Антонов, председател на Българското дружество по гастроентерология.

0: и главен координатор към Министерството на здравеопазването. А самото министерство излезе с официална позиция срещу практиката пациенти да се задължават да осигуряват кръводарители преди операция. Това заявяват от ведомството в официално писмо до Асоциацията на пациентите активни в здравеопазването. Още от репортера Мила Младенова.
1: От министерството подчертават, че кръводаряването в България е доброволно и безвъзмездно и недостигът на кръв не може да бъде компенсиран чрез прехвърляне на това задължение върху пациентите и техните семейства. Лечебно заведение не може да откаже дарителска бележка само защото кръводаряването е извършено в друг регион на страната. Позицията на министерството идва след сигнал за конкретен случай. Николай Недялков, заместник-председател на Асоциацията на пациентите активни в здравеопазването, заяви.
2: Поставя се изискване пред пациентите да предоставят медицинска бележка, че има двама кръводарители и то изискването е да бъде от определени градове. София, Кюстендил, Пловдив и не приемат тази бележка всъщност от Стара Загора. Хората даряват кръв от Стара Загора, трябва да е от точно определени градове. И в случая пациента, на който му е казано, че предстои операция, преживява един допълнителен стрес и трябва да търси бързо кръводарители.
1: От Министерството на здравеопазването заявяват, че ще изяснят случая и ако бъде установена практика без основание в закона, ще предприемат действия за прекратяването й. За новините Мила Младенова.
0: На честотите на Българското национално радио слушате вечерния осведомителен бюлетин. Високите цени на горивата у нас са заради недостига на преработени продукти в Европа. Върху цената влияе не само суровия петрол, обясни пред депутатите от Комисията по икономическа политика особеният търговски управител на Лукойл в България Евгений Симеонов. За първи път, откакто пое поста през юни, Симеонов отговаря на въпросите на депутатите, информира репортерът Наталия Ганчовска.
3: Цените на бензина и дизел растат не само заради борсовите цени на суровия петрол, но и заради дефицита на вече преработени продукти в европейските страни. За последните две години са затворили 8 европейски рафинерии, а цената на дизела изпреварва тази на авиационното гориво. По колонките за потребителите в Европа цените започват да прехвърлят 2 евро за литър. На фона на това цени от около евро и 60 за бензина и евро 85 за дизела в България изглеждат приемливи. И обяснението на Евгений Симеонов.
4: В момента цената на дизела не се определя само от суровия нефт, а се определя и от самия недостиг на дизел в региона и на Балканския полуостров и в Европа. Редица рафинерии спряха своята дейност и в момента имаме дефицит на готови продукти. Това е основният проблем. Цената на бензина и на дизела да бъде по-висока от предишния такъв период, в който цената на нефта е сходна до сегашната.
3: В момента рафинерията в България е в конкуренция с всички, купува суровини от цял свят и се влияе от всички тенденции в Европа. Риск за българския пазар обаче няма, увери Евгений Симеонов.
4: Риск за България, докато функционира Лукойл Нефтохим Бургас и мрежата от петролни бази на Лукойл България, няма. Винаги приоритетно първо се задоволяват нуждите на вътрешния пазар, след това се стига до експорт. Имаме достатъчно горива на

0: Назначен от правителството на Румен Радев съобщи, че при влизането си в дружеството в началото на юни е заварил рафинерията в тежка финансова ситуация, която е преодоляна и в момента дружеството е на най-голямата печалба от последните повече от 5 години. Рафинерията купува икономически най-изгодния нефт и изнася на възможно най-високата цена и това позволява да се подобрят финансовите показатели. Направен е и технически анализ, който е показал, че ремонт на съоръженията не се налага до 2028 година. За новините Наталия Ганчовска.
1: Народното събрание официално откри новата си есенна сесия. Приемане на бюджета за 2027. Изборът на нов състав на Висшия съдебен съвет са основни приоритети, декларираха управляващи и опозиция. Репортаж на Мария Филева.
2: Има кворум и откривам първото редовно пленарно заседание на втората сесия на 52-то Народно събрание. Да си пожелаем успешна и ползотворна работа.
3: Така председателят на Народното събрание Михайла Доцова откри заседанието. След като приеха седмичната си програма, всяка от парламентарните групи представи своите приоритети за новия пленарен сезон. Петър Витанов от Прогресивна България посочи, че търсят широк консенсус за избор на нов, почтен състав на Висшия съдебен съвет, като първа стъпка към съдебна реформа, а сред приоритетите на управляващите ще са достъпно здравеопазване, ревизиране размера на концесионните такси и намаляване на броя и възнаграждения на бордовете на държавните предприятия.
4: Ние твърдо заставаме зад управленската програма на кабинета и сме готови да я превърнем в работещо законодателство. Нашата цел е държавата да се управлява по ясни правила, а не по телефона.
3: От опозицията обвиниха правителството в липса на реформи през първите 100 дни в управление и отправиха предупреждение за обществено недоволство в следващите месеци. Тома Биков препотвърди ролята на ГЕРБ СДС като опозиция.
5: Толерантността, която проявявахме през първите 100 дни на управлението, беше въпрос на политическа култура, но през новата сесия тя ще бъде лукс, който не можем да си позволим.
3: Ще продължим да подкрепяме решения, които са в интерес на българските граждани и потвърждават досегашната геополитическа ориентация на страната, посочи Етен Сабри от ДПС.
6: Сред водещите ни цели са преодоляване на социалните и регионални неравенства.
3: Очаквахме големи реформи, а такива не се виждат, изтъкна Надежда Йорданова от Демократична България.
7: След 100 дни, зад големите обещания се вижда реалния модел. Повече дълг и риск от нови данъци вместо реформи.
3: Николай Денков от Продължаваме промяната предупреди.
8: Колеги от Прогресивна България, вие имате цялата власт и пълната отговорност да си свършите работа. Искате ли и можете ли? Отговорът го очакват всички български граждани. И ако той продължава да бъде все така неубедителен, зимните месеци ще станат много, много горещи.
3: Критики отправи и лидерът на Възраждане Костадин Костадинов.
9: Българското правителство заяви, че приема управленска програма за следващите години, в която обаче имаше само единствено много общи приказки. Държавата съществува по инерция.
3: За новините Мария Филева.
1: Председателят на парламентарната група на Демократична България Надежда Йорданова критикува политиката на управляващите в медийната сфера и се противопостави на твърдението на вицепремиера Иво Христов, че БНР не изпълнява обществените си функции.
7: Българското национално радио, колеги, не е прес-център на Министерския съвет. Неговата работа не е да осигурява комфорт на властта, а да задава въпросите, които тя предпочита да не чува. Тревога будят и сигналите за възможно пренареждане на собствеността в големи частни медии и контактите на правителството с медийни играчи, заявили интерес към българския пазар. От Демократична България ще защитаваме предвидимото финансиране на БНР и БНТ, прозрачността при

0: промени в медийната собственост и принципа, че редакционната независимост не зависи от политическите удобства на управляващите.
1: Каза председателят на парламентарната група на Демократична България Надежда Йорданова. Предложенията за кандидати за членове на съдийската и прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет от парламентарната квота са 26 на брой. По-голямата част, 20, са предложения за съдийската квота, а 6 за прокурорската. Процедурата предвижда в срок от 2 седмици припознатите от депутатите кандидати да бъдат официално внесени като предложения. След изтичането на този срок ще бъде публикуван нов списък с официално номинираните. Подробностите от репортера Даяна Маринова.
2: Преди депутатите да излязат в лятна ваканция, парламентът даде старт на процедурата за избор на нов състав на Висшия съдебен съвет от парламентарната квота. Тогава бяха приети правилата, които разшириха възможността за номиниране на кандидатите. Освен от народни представители, инициативни предложения можеха да правят и неправителствени организации, професионални организации, академичната общност и граждани.
3: В тази следваща фаза, в рамките на този 14-дневен срок, народните представители могат да припознаят някои от вече кандидатите, които са оповестени в този списък, независимо, че те не са го предлагали, и след това могат да предложат и някой друг кандидат.
2: Заяви Янка Тянкова от Прогресивна България и председател на правна комисия. От Продължаваме промяната заявиха, че ще се запознаят подробно с имената и не изключиха да направят и собствени номинации.
4: Ще предложим хора от така номинираните, от иницииращите организации, което, разбира се, не изключва и ние да предложим и други кандидати в срока до 9 септември.
2: Заяви депутата Велислав Величков. От Демократична България също коментираха предстоящия избор. Надежда Йорданова заяви, че ще обсъдят с Продължаваме промяната възможността за обща кандидатура.
5: И тук това е нашата отговорност на политици като народни представители в Народното събрание, именно да осигурим качествен състав на кадровия орган в съдебната власт.
2: Възраждане от своя страна поставиха условия за участието си в процедурата. Лидерът на партията Костадин Костадинов заяви, че няма да подкрепят промени във Висшия съдебен съвет с гласовете на ГЕРБ и ДПС.
6: Този Висш съдебен съвет бъде променен с участието на гласовете на ГЕРБ и на ДПС, ние няма да участваме в това.
2: ГЕРБ няма да издига свои кандидати за Висшия съдебен съвет, но няма и да подкрепя безусловно кандидати на други партии. Това каза депутатът от партията Тома Биков декларацията си по повод началото на новия сезон в парламента. След изтичането на 14-дневния срок за номинации ще бъде публикуван новият списък с кандидатите, които ще представят концепциите си и необходимите документи. Условният график предвижда процедурата да приключи около 20 ноември. За новините Даяна Маринова.
1: На 4 места по българското Черноморие бяха открити части от дронове. На север, при плажа Кабакум във Варна. Другите са на плаж Пашадере, в курортния комплекс Камчия и във водите на Поморие. Министърът на отбраната Димитър Стоянов обясни, че дроновете, които се откриват по Черноморието, са предимно разузнавателни и тип примамки. По думите на министъра, те не носят боеприпаси.
7: Всички дронове, които към момент са открити и вчера, и днес, а и доста преди това, не носят бойни припаси.
1: Димитър Стоянов обясни още, че към момента няма начин да бъде изградена стена от дронове, която да предпазва подобни навлизания.
7: Знаете, че тези антидрон системи имат определен радиус на действие. Представете ли си как цяла България трябва да бъде опасана? Цялата ни граница с такива дрони. Това е просто невъзможно. Това е като нашата противовъздушна отбрана. Прави се обектово и ние това правим в момента.
1: Каза военният министър Димитър Стоянов. И към водещите теми от света. Вчерашното изненадващо посещение на директора на ЦРУ Джон Радклиф в Москва е свързано с подготовката на Русия за военна мобилизация и евентуалното предаване на разузнавателни информации от Русия на Иран за удари по американски военни бази в Близкия изток. Това твърдят медийни публикации. Москва обаче не потвърждава тази информация. Редакторът Весела Владкова с подробностите.
8: Американските служби разполагат с информация, че Русия подготвя военна мобилизация, за да продължи войната срещу Украина, както и за да изпита решителността на НАТО, пише Wall Street Journal. Изданието цитира експерти, че директорът на ЦРУ Джон Радклиф е проверил готовността на Русия за преговори, тъй като дипломатическите усилия на Вашингтон не дават резултат. Друга възможна тема е било предоставянето от Москва на Техеран на разузнавателна информация за местоположението на американски военни в Близкия изток. Говорителят на

0: тема. Дмитрий Песков заяви пред Вашингтон Пост, че посещението на Радклиф в Москва е свързано с контакти между разузнавателните служби на двете държави. Няма планове за срещи с представители на американската администрация тази седмица, допълни още Песков. Последният път директор на ЦРУ посети Русия през ноември 2021 година. Тогава Уилям Бърнс предупреди Кремъл, че Вашингтон е наясно с подготовката за мащабно нахлуване в Украйна. За новините Весела Владкова.
1: И още по темата, руският лидер Владимир Путин е информиран за резултатите от контактите на руските спецслужби с директора на ЦРУ, съобщи говорителят на Кремъл Дмитрий Песков. Той уточни, че Джон Радклиф не се е срещал с Путин. Преди малко американският президент Доналд Тръмп съобщи, че посещението на директора на ЦРУ в Москва е било полурутинно, като намекна, че шефът на разузнаването е бил в руската столица, за да обсъди войната в Украйна. Бихме искали тя да приключи, заяви Тръмп в интервю за консервативния радиоводещ Глен Бек. Иран заяви, че Съединените щати няма да постигнат нищо с новите икономически санкции срещу Техеран. Това стана малко след като израелският премиер Бенямин Нетаняхо подкрепи новата кампания на Вашингтон за икономически натиск срещу Ислямската република. Редакторът Лилия Димитрова с подробностите.
2: Според Нетаняхо не е възможно постигане на дипломатическо решение на конфликта с Ислямската република заради, цитирам, диваците, които управляват Иран. От своя страна, иранския президент Масуд Пезешкиян заяви, че с икономическите мерки Съединените щати няма да постигнат нищо, както не са постигнали нищо и по време на войната. Така Пезешкиян коментира обявените в понеделник от американския финансов министър Скот Бесант планове за икономическо задушаване на Ислямската република. От своя страна, президентът Доналд Тръмп обяви, че всички мини в международните води на Ормузкия проток вече са премахнати или взривени и уточни, че Иран е уведомен, че всеки кораб, поставящ нови мини, ще бъде незабавно унищожен. За новините Лилия Димитрова.
1: Спортните новини представя Кръстина Иванова.
3: Матчът от седмия кръг на първа футболна лига между отборите на Ботев, Пловдив и Левски ще се играе на 30 август неделя от 19 часа на стадион Христо Ботев. Първоначално двубоят бе насрочен за събота от 21:15, но по предложение на Левски заради участието на клуба в европейските турнири, спортно-техническата комисия към Българския футболен съюз го премести с ден по-късно. От Ботев вчера възразиха срещу промяната и изпратиха писмо до Българския футболен съюз, но искането им не бе уважено. От БФС съобщиха още, че главен съдия на срещата ще бъде Тодор Киров. Припомням, че отборът на Левски гостува тази вечер на АЕК в Атина в среща реванш от плейофния кръг на Шампионската футболна лига. Началото на двубоят на АЕК Арена е в 22 часа. Очаква се на 32-хилядното съоръжение да присъстват над 1500 привърженици на сините. Първият матч в София завърши без победител 0-0. Двубоят АЕК Левски ще предаваме пряко по Хоризонт. Манчестър Сити привлече 18-годишния полузащитник от Лил Аюб Буади за над 85 милиона паунда. Мароканецът подписа договор до 2031 година и стана най-скъпият тинейджер в историята на английската висша лига. Волейболистките от националният ни отбор играят в момента срещу тима на Австрия, четвъртата си среща от европейското първенство в Чехия. Резултатът е 0-2 гейма в полза на Австрия в класирането. Във втора група българките заемат петото място след една победа и две загуби за момент. Преслав Георгиев и двойката Радостина Ангелова, Ганна Иванова продължават участието си на световното първенство по кану-каяк в Познан, Полша. Георгиев се класира за полуфиналите на 1000 метра кану, а Ангелова и Иванова намериха място сред полуфиналистите на 500 метра двойка кану. Димитър Кузманов започна с победа участието си на тенис турнира на клей в Марибор, Словения, след като надигра Адараш три пъти от Съединените щати с 6-3 и 6-2. Иван Иванов отпадна във втория кръг на тенис турнира от сериите Challenger категория 50 в Роудхемптън, Великобритания. Шампионът при юношите на Уимбълдън и откритото първенство на Съединените щати отстъпи пред представителите на домакините Джордж Лофгейгън с 3-6 и 0-6.

в Бургас, до 35 в Сандански и от 10 градуса навръх Мусала до 17 градуса навръх Мургаш. В София температурата е 30 градуса, относителната влажност на въздуха 47%, атмосферното налягане е 947 хектопаскала. През нощта над по-голямата част от страната ще преобладава ясно време. Временни увеличения на облачността ще има главно над Северна България и на изолирани места там ще превали краткотраен дъжд. Вятъра ще от запад и северозапад до умерен в източните райони от север и северо-исток. Утре въздушната маса над страната ще е неустойчива. Ще преобладава слънчево време с развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност. На места главно в източна България и в планинските райони ще превали краткотраен дъжд с гърмотевици. Вятърът ще се задържи слаб до умерен от запад и северо-запад в източните райони от север и северо-исток. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, по-ниски в северо-источните райони и по Черноморието от 27 до 29 градуса, в София ще около 31 градуса. В петък с умерен в източната половина от страната и временно силен север-северо-източен вятър ще продължи да нахува хладен въздух. Въздушната маса ще се задържи неустойчива. Ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността. На места главно в Централна България ще има и краткотрайни валежи с гърмотевици. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. В събота сутринта ще е прохладно, но през деня ще е предимно слънчево и ще започне затопляне.

0: Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Утре от 9 до 18 часа ще се подменят преброителни камери при 61-я километър на автомагистрала Хемус поетапно в двете платна за движение. Последователно ще се ограничава преминаването в изпреварващата лента в двете посоки. Автомобилите ще преминават в активната лента. Утре и в други ден в три интервала от около 15 минути през деня ще се ограничава движението по пътя Своге Лютиброд в района на село Гарабов заради изграждането на нова улица от община Своге. С още информация за ограниченията по пътищата у нас слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: На автомагистрала Хемус от 343 до 350 км е ограничено платното посока София. Движението в участъка е пренасочено до посочно платното посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. Движението по главен път 1-6 в района на Мъглиш е пренасочено двупосочно в една лента. Пропускателният режим се регулира от пътни знаци с ограничение на скоростта до 50 км в час. Движението по главен път 1-7 в участъка между Коневец и Елхово поетапно се пренасочва двупосочно в една лента. Пропускателният режим се регулира от пътни знаци с ограничение на скоростта до 50 км в час. През проход Пампорово ограничено движението на всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат с съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: Сега да чуем отново водещите новини. Доцент Ангел Кунчев, който подаде оставка като държавен здравен инспектор, влезе в задочен спор с здравния министър Катя Ивкова. Заболяването антракс е потвърдено при трима пациенти от област Ловеч в столичния квартал факултета. Бяха установени нови случаи на заразени с хепатит Б и С. Здравното министерство се обяви срещу практиката пациенти да се задължават да осигуряват кръводарители преди операция. Приемането на бюджета за до година и изборът на нов състав на Висшия съдебен съвет са основни приоритети в есената сесия на парламента. Доналд Тръмп намекна, че посещението на директора на ЦРУ в Москва е било свързано с войната в Украина, заявявайки, че би искал тя да приключи. Вечерният осведомителен бюлетин беше подготвен от дежурните новинари Ангел Иванов и Мерин Тенев. Звукорежисьор в студио 10 на БНР беше Победа Лакова.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: 103,2 FM стерео за района на Благоевград.
5: Радио Благоевград.
4: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
6: Вечните хитове.
7: Хитовете, които не остаряват.

0: На 1 и 2 септември в Петрич и Гоце Делчев Плевенска филхармония представя «За тебе бях дихание» с любимите песни на Красимир Гилмезов и Светослав Лобошки с участието на дует Шик, група Класиците, Мария Гогушева, Елена Попова, Бояна Карпатова и Плевенска филхармония. 1 септември читалище братя Миладинови Петрич. 2 септември Дом на културата Гоце Делчев. Билети на място и в Ивентим.
1: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
2: Сериозно ли ще прекарате септември на дивана? Спрете да мечтаете и просто тръгвайте. Слави Травел ви вади от рутината с оферти, за които нямате оправдание. Еднодневен плащ на Офринио. Тръгваме сутринта и се връщаме вечерта с тен. На 6 септември Албания. 6 дни балкански лукс и закуски и вечери за 340 евро. А също на 30 септември Истанбул. Ориенталски разкош и пазаруване за 3 нощувки само за 180 евро. Стига сте чакали правилния момент. Местата свършват, а септември няма да се повтори. Слави Травел. Пътуването започва от тук.
3: Ефир за приятели.
4: Всеки ден от 19 до 21 часа.
3: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
4: Ефирът на Радио Благоевград.
3: Утро с Радио Благоевград.
5: Утро с Радио Благоевград.
3: Полезна информация и добро настроение.
4: Това е утрото на Радио Благоевград.
3: Всеки делник между 6 и 7. Утро с Радио Благоевград.
6: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
7: Радио Благоевград.
6: За реклама телефон 8853 50.

0: 105,2 FM Stereo, Radio Blagoevgrad,
1: Sofija, do kuda.
0: Radio Blagoevgrad, radioto na jugu zapada.
2: В 19 часа новините представя София Златанова. Добър вечер! Продължава възстановяването на община Струмяни след водното бедствие в нощта на 25 август, когато две огромни приливни вълни наводниха къщи, отнесоха електрически стълбове близо километър от железопътната линия и сипаха тонове кал по улици и тротуари. Десетки доброволци от цялата страна, пожарникари, горски служители и военни продължават разчистването на речните корита от огромните дървета, като помагат и на пострадалите семейства. Кореспондентът на Националното радио Кети Тренчева обобщава.
3: Основните пътни артерии в Струмяни вече са отворени, а улици и

0: тротуари са почистени от тонове текални наноси. Продължават усилията за нормализиране на ситуацията в залетите къщи, като комисия от общината и социалните служби от сутринта започнаха да описват щетите. 30 са домовете, които бяха засегнати от водното бедствие. Днес беше възстановено електрозахранването, а до края на деня се очаква да приключи и ремонтът на довеждащия водопровод. Един от сериозните проблеми е къде ще се извозват тоновете кал, коренища и дървета, които довлякоха придошлите реки Шашка и Злинска. Днес въпросът беше обсъден и с представители на институциите към МОСВ, които министър Росица Карамфилова спешно изпрати на място. Горски служители са извършили обходи в планината на Цело и Линденци, където миналото лято бушува най-големия пожар през последните години и което беше най-сериозната предпоставка за наводненията. Тревожно закъснява разчистването на засегнатите от огнената стихия площи. При описани около 220 000 кубика похабена дървесина, фирмите, с които са сключени договори, са разчистили едва 30 000, каза за Българско национално радио директорът на Югозападното държавно предприятие Благой Милев.
1: Вече сме точно една година от пожара. Тя опожарената дървесина, като мине една зима, става много трудно за усвояване. Ние тук закъсняваме. Към днешна дата са усвоени само 30 000 кубика. Поне да се разчисти, за да може да се залеси.
0: За новините Кети Тренчева.
2: Отменено е частичното бедствено положение в Перник, съобщи заместник кметът Адриан Скримов. Кореспондентът ни Елена Тамакярска с подробностите.
3: Частичното бедствено положение бе обявено преди около месец заради новообразувало се свлачище, пропадане на пътя, който води към газоразпределителната станция в квартал Исток.
4: Със заповед на кмета на община Перник, господин Станислав Владимиров, да е отменено частичното бедствено положение. Отменено е, тъй като не може да бъде продължено по закон повече време, а пък са взети мерки, постоянно се правят обходи, нямаме увеличение на свлачището към момента, нямаме продължение на свлачищния процес. Пътят към мястото е затворен, а община Перник, заедно с останалите институции, геозащита и всички колеги, с които работим, включително и с органите на МВР, сме на постоянни обходи, подготвят се документи, които са изпратени към междуведомствената комисия, за да може проблема да бъде разрешен час по-скоро.
3: Каза заместник кметът Адриан Скримов и добави, че за да се гарантира безопасността на населението, общината е в постоянен контакт с собствениците на станцията и Българ Трансгаз. От Перник, Елена Тамакярска.

0: безопасността на населението. Общината е в постоянен контакт с собствениците на станцията и Булгартрансгаз. От Перник, Елена Таматярска.
1: Преди час започна общественото обсъждане на проекто бюджета на община Благоевград за 2026 година в зала 22 септември. Той беше приет на сесия на Общинския съвет на 30... Ще бъде приет на сесия на Общинския съвет на 31 август. Проекто бюджетът предвижда 36,5 милиона евро приходи и разходи. Сред основните приоритети са финансовата устойчивост и инвестиции в устарялата градска инфраструктура. Подробности от дебатите по бюджета между общинската управа с гражданите и бизнеса очаквайте в утрешните ни емисии. 22,6 милиона лева са приходите от местни данъци и дейности на община Дупница за 2025 година. Данните са от отчета за изпълнение на миналогодишния бюджет. Кореспондентът ни Изабела Соколова информира.
2: Общественото обсъждане е насрочено за 10 септември. Над 5 милиона лева са постъпили в хазната от имуществени данъци, като най-голям е размерът на данъка върху превозните средства – 2,5 милиона лева. Приходите от общинска собственост са 2 милиона лева. От такса битови отпадъци са събрани 3,5 милиона. За местни дейности са изразходвани 23,7 милиона лева, от които 7 милиона за капиталови разходи. Просрочените задължения към края на миналата година са малко над 2 милиона лева. Те се оценяват на 2,36% от разходите на годишна база при законов лимит от 5%. За Радио Благоевград, Изабела Соколова.
1: Следва спорт с Петрана Кимчева.
3: Добър вечер. Бившият нападател на Орлетата Николай Петрунов пое ролята на спортен директор в Благоевградския клуб. С богатия си опит в футбола и дълбоката си връзка с каузата Пирин, той поема спортно-техническото ръководство с ясната цел да продължи изграждането на стабилен, успешен и силен отбор. Връщането и работата за Пирин винаги са били чест и голяма отговорност. Целите пред нас са ясни. Здраво стъпили на земята, с много работа и дух да върнем клуба там, където му е място. Сподели Петрунов при поемането на поста. Струмска слава е домакин на Пирин Разлог в среща от петия кръг на Югозападната трета лига. Срещата е в събота от 18 часа. Двубоят отново ще се проведе на стадион Димитровец в село Ковачевци, тъй като тревното покритие на стадион Христо Радованов Радомир все още не е готово за официални срещи. От спортно-техническата комисия към Българския футболен съюз обявиха, че двубоят от седмия кръг на първа лига между отборите на Ботев, Пловдив и Левски ще се играе на 30 август от 19 часа на стадион Христо Ботев. Третата ракета на България в мъжкия тенис Димитър Кузманов стартира с победа участието си на сингъл на турнира на клей в Марибор, Словения с награден фонд 30 000 евро. 33-годишният пловдивчанин, втори поставен в основната схема, наде игра Адърш три пъти от САЩ за малко над час на корта. Националът на България за Купа Дейвис Иван Иванов отпадна във втория кръг на сингъл на турнира по тенис на твърда настилка от сериите Чаленджър в категория в 50 в Раутхемптън, Великобритания с награден фонд 56 000 евро. 17-годишният варненец, шампион при юношите на Уимбълдън и откритото първенство на Съединените щати през миналата година, отстъпи на 496-я в света представител на домакините Джордж Лофхейгън. Чухте спортните новини.
1: Прогнозата за времето. Утре ще преобладава слънчево време с развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 30 и 35 градуса. Чухте новините в 19.
4: Още регионални новини на интернет-адрес bnrnews.bg/Благоевград.

105,2 FM Стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Ефир за приятели.
1: Един ефир, много приятели.
0: Ефир за приятели.
2: Ние мислим, че любовта може да се заслужи, но за нея е достоен всеки. С тази мисъл на майка Тереза поставяме началото на ефир за приятели в сряда, 26 август. Добър вечер! Аз съм Петрена Кимчева, на звукорежисьорския пулт. Тази вечер е Павел Петлички. Музикалната атмосфера в предаването е дело на Милко Бошнаков. До 21 часа ни очакват хубава музика, интересни срещи и теми, които ни събират в ефира на Радио Благоевград. Останете с нас!
0: Ефир за приятели.

0: Ефир за приятели.
1: Вие слушате ефир за приятели по радио Благоевград. Мястото, където човешките истории намират своя глас, а вярата, обичта и надеждата ни събират. В следващия час ви очаква срещи, които докосват сърцето. Ще чуем откровената изповед на колегата Мариана Попова за малкото и кученце Миши. Неочакван приятел донесъл светлина и надежда в труден момент. Ще се сбогуваме с една сияйна епоха и ще си припомним незабравимата Доли Партън, жена с огромен талант, голямо сърце и присъствие, което остава завинаги. Ще надникнем в уроците по милосърдие на майка Тереза и ще си припомним, че понякога една протегната ръка, една добра дума и малко човешка топлина могат да променят нечий свят. А заедно с светите Адриан и Наталия ще си говорим за онази любов, която не се страхува от изпитанията, и за вярата, която ни помага да останем силни, когато животът ни поставя на колене. Истории за обич, загуба, надежда и вяра. Истории, които ни напомнят колко много човечност има в малките жестове. Втория час е за вашите поздрави и пожелания и любими фолклорни изпълнения. Останете с нас, започва ефир за приятели.

Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 1983 и 0893 93 23 72.

0: новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
1: Новините на детски език на Българското национално радио. Вече и по радио Благоевград. За света на големите говорим на езика на малките. Детските новини. Слушайте всеки делничен ден в предаването Утро с радио Благоевград. Съвместен проект на Българското национално радио и платформата за насърчаване на детското четене Книговище.
2: Утро с радио Благоевград. Утро с радио Благоевград. Полезна информация и добро настроение.
3: Това е утрото на радио Благоевград.
2: Всеки делник между 6 и 7. Между 6 и 7. Утро с радио Благоевград. Дефин за приятели.
4: Доли Партън, гласът, който остава. Понякога си отиват хора, а понякога си отива цяла епоха. Днес се сбогуваме с една от най-обичаните и разпознаваеми личности в световната музика, Доли Партън. Жена с неподражаем глас, заразителна усмивка, огромно сърце и талант, който трудно може да бъде подбран в едно поколение. От малкото момиче от тениси до световна икона, Доли измина път, изпълнен с музика, труд, мечти и много смелост. Тя създаде песни, които се превърнаха в част от живота на милиони хора. Песни за любов, раздяла, надеждата и онези малки човешки истории, в които всеки може да открие себе си. Джолиин, от 9 до 5, винаги ще те обичам. Това са не просто хитове, това са песни, които остават във времето. Но Доли Партън беше много повече от певица. Тя беше актриса, автор, продуцент, филантроп и човек с невероятна способност да превръща личния си успех в добро за другите. И може би точно това ще ни липсва най-много. Не само гласът, а онази нейна особена светлина. Умението да бъде едновременно голяма звезда и напълно земен човек. Да се смее на себе си, да говори откровенно и да напомня, че добротата никога не излиза от мода. Доли оставя след себе си музика, която няма възраст. Оставя истории, които ще продължаваме да разказваме, и песни, които ще продължаваме да пеем. А когато след време прозвучи нейният глас, няма да си спомняме само за жената, която си е отишла. Ще си спомняме за Доли Партън, за усмивката, за гласа, за огромното сърце. И ще знаем, че някои звезди не угасват. Те просто остават да светят в музиката. И сега песента «Винаги ще те обичам».

0: Ефир за приятели.
1: На 26 август църквата почита паметта на светите мъченици Адриан и Наталия. Свети Адриан живял със съпругата си Наталия в град Никодимия, източната столица на империята по времето на император Максимилиан, един от най-яростните гонители на ранното християнство. Адриан бил служител в царския двор, където един ден видял да водят 23 християни, заловени заради отказа им да принасят жертва на езическите божества. Имало бърз съдебен процес, обвинение за непочитание на държавния култ и непоколебимите във вярата си християни били предадени на мъчения и смърт. В този случай Максимиан сам разпитвал християните, които без страх изповядвали своята вяра в Исус Христос. Разгневеният император заповядал да ги бият жестоко, но те търпеливо понесли изтезанието и заявили, че се надяват да получат на небето безсмъртни венци. Безумци, вие очаквате венци на вашите глави, които аз ще заповядам да отсекат, казал им Максимиан. Но мъчениците останали твърди във вярата си. 28-годишният Адриан, впечатлен от искрената вяра и твърдостта в убежденията на христовите последователи, неочаквано за всички заявил, че и той е християнин. Макар да не бил още покръстен, веднага го заловили и хвърлили в затвора. Като много други мъченици, и той в крайна сметка получил кръщение чрез кръвта си. Първо бил окован в железни вериги в тъмницата при останалите мъченици. Наталия, която била тайна християнка, отишла в затвора да подкрепи съпруга си и другите подложени на мъчения християни. И някои други християнки, по нейния пример, усърдно се грижили за затворените в тъмницата мъченици, които спокойно се готвили за смърт. След 23-мата мъченици Адриан бил обезглавен. Скоро след това Наталия безболезнено и тихо се помолила, както била при гроба на своя мъж. Тя също е причислена към мъчениците, защото с душата си пострадала за Христос и се грижала за неговите мъченици. Имен ден днес празнуват всички с имената Адриан, Адриана, Ади Адрианна, Адриан, Адриана, Адрианна, Наталия, Натали, Наташа и други.

Дефин за приятели. На 26 август се ражда една от най-разпознаваемите жени на 20 век, майка Тереза. Рожденото име е Агнес Гонджа Бояджио. Родена е през 1910 година в Скопие в семейство с албански произход. По-късно животът ти ще я отведе далеч от Балканите в Индия, където ще стане известна на целия свят. Допреди да бъде майка Тереза, тя е просто едно момиче, което още като дете започва да усеща силно желание да помага на хората. На 18 години напуска семейството си и заминава за Ирландия, за да се присъедини към монахините. Малко по-късно пристига в Индия. Там първоначално става учителка и години наред преподава на момичетата от по-заможните семейства. И тогава се случва нещо, което променя живота й. През 1946 година, докато пътува с влак към Дарджилинг, тя преживява това, което по-късно нарича призив в призива. Усеща, че трябва да напусне училището и защитения живот на манастира и да отиде при най-бедните хора в Калкута. Тя започва почти сама. Излиза от улиците, грижи се за болни хора, без дом, за умиращи, за деца, които нямат кой да ги погледне. През 1950 година създава мисионерките на милосърдието. Общността постепенно се разраства и от малка група монахини се превръща в организация, която работи в десетки страни. Интересното е, че майка Тереза никога не говори

вижда това като за някакъв грандиозен проект. За нея всичко започва от един човек, един болен човек, едно изоставено дете, един човек, който умира сам. Тя често казва, че не е необходимо да правим велики неща. Важното е да правим малките неща с голяма любов. През 1979 година получава Нобелова награда за мир. На церемонията тя говори не за себе си, а за бедните, за самотните и за хората, които обществото предпочита да не вижда. И има един любопитен детайл. Вместо да бъде организиран традиционният пищен банкет по повод Нобеловата награда, тя настоява средствата да бъдат дадени за бедните. Но образът на майка Тереза не е еднозначен. Още при живе тя има много почитатели, но и сериозни критици. Спори се за условията в някои от домовете й, за медицинските грижи и за част от нейните консервативни позиции. Това прави историята и още по-човешка. Тя не е само икона, а личност, около която и днес има дискусии. Майка Тереза умира през 1997 година в Калкута. По това време делото й вече е прераснало в световно движение. През 2016 година тя е обявена за светица от католическата църква. Но може би най-силният урок от живота и не е свързан нито с Нобеловата награда, нито с световната ѝ известност, а с един много прост въпрос: как се отнасяме към човека пред нас? Защото майка Тереза прекарва живота си сред хора, които почти никой не забелязва. И може би точно това е причината да бъде запомнена. Не защото е променила целия свят наведнъж, а защото е започнала от един човек. От една протегната ръка, от една малка помощ и от убеждението, че когато помогнеш на един човек, светът вече е станал малко по-добро място.

0: Радио Благоевград ще излъчва трите фестивални вечери на Пирин Фолк Сандански.
1: 28 август – 10-то издание на детския Пирин Фолк.
0: 29 август – конкурс за изпълнителско изкуство на песен от македонска фолклорна област.
1: 30 август – конкурс за нова авторска македонска песен.
0: Начален час за трите вечери – 20 часа и 45 минути.
2: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
3: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
4: и нямате зала,
3: това вече не е проблем.
4: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
3: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
4: Професионализъм и изгодни цени.
3: За повече информация, телефон 073-88-5350.
4: И на сайта на Радио Благоевград.
5: Ефир за приятели.
6: Една малка шепичка любов, която променя живота завинаги. Световния ден на кучето, 26 август, ви каним да се потопите в една топла, откровенна и вдъхновяваща история. Специално интервю за Радио Благоевград, колегата, радиоводеща и репортер Мариана Попова разказва как нейното малко чихуахуа Миши променя навиците, дума и най-вече сърцето й. Всичко започва, когато синът и Слави избира Миши от интернет. Пътят на малкото кученце преминава през Варна и София, за да го отведе до истинския му дом в Благоевград. За Мариана Миши не е просто домашен любимец. Той е нейното малко ангелче, което влиза в живота и в момент на сериозно здравословно изпитание и носи нов оптимизъм, спокойствие и надежда. През 4 години заедно Мариана открива неподозирани черти от характера си. Научава се на безусловна отдаденост, на големи компромиси и на това да поставя личния си комфорт на второ място, когато едно малко същество разчита на нея и очаква единствено любов. Тя споделя, че истинският смисъл на живота често се крие именно в малките неща. В това да видиш как любимецът ти се изляга доволно или как те поглежда с очички, приличащи на малки черни маслинки, сякаш без думи ти казва: обичам те. Миши има свой характер и понякога е доста своенравна, но присъствието й носи огромна радост дома. Ако Слави е шефът вкъщи, който отговаря за игрите и разходките, Мариана е тази, която с нежност се грижи за храна, чистота и комфорта на малкия си приятел. В интервюто тя отправя и своята гореща подкрепа към осиновяването на кучета от приюти. По думите и тези животни са изключително благодарни и щедри на любов. Чуйте целия стоплящ сърцето разговор с Мариана Попова по Радио Благоевград за малките жестове, споделената обич и неповторимото усещане да отвориш врата и да знаеш, че има кой да те посрещна у дома. Защото понякога най-голямата любов идва на четири лапи.
7: Всъщност Миши дойде с много обич и с много надежда в нашия дом. За първи път прекрачи дома ни и Слави, мой син, беше този, който го взе на ръце. Беше съвсем мъничко, свито на кръвече, много оплашено, но когато се почувства в свои води, стана и неизменна част от нашето семейство. Всъщност Слави го избра, хареса го в интернет от една дама, която се занимава с продажба на кучета от развъдник. Нашата Миша идва от Варна. Ние го посрещнахме в София и от София си го доведохме в Благоевград. И така то се озова в своя дом, защото и до ден днешен той обича дома, в който живее заедно с нас. Ние го обичаме толкова много, че не можем да си представим, а и не можем да си спомним как са минавали дните ни преди него.
6: Казват, че кучето променя навиците на стопанина си. Какво започна да правиш заради него, което никога не си предполагала, че може да правиш?
7: Много неща започнах да правя. Такива, които наистина не съм предполагала, че мога да правя. Аз правя огромни компромиси, особено в началото, с поддържането на хигиената.

0: Какво имам предвид? Че когато е малко кученцето, то започва да се обучава на съответните навици, но не винаги му се получава добре. Тогава ти трябва да се включиш, да почистиш, да измиеш, да хигиенизираш. Ако това би направил, да речем, моя син, бих избухнала и така бих реагирала остро, но към кучето се отнасям с огромна любов и когато се случва такива дребни премеждия в ежедневието, когато не слуша, когато е непокорно, когато прави каквото се иска, аз не се карам, не повишавам тон, а се опитвам да се доближа до него и да му дам много любов. Нещо, което преди не съм правила, защото аз съм малко експанзивна. Когато нещо ме разстройва или нещо ме изважда извън равновесие, реагирам по-бурно и по-остро. Може би хората, които ме познават, са наясно с това. Не винаги е така, но се е случвало. Сега съм много по-спокойна, по-покорна. Искам да кажа, че Миши влезе в нашия живот в един момент, в който аз бях изправена пред едно много сериозно здравословно предизвикателство. И то сякаш беше това ангелче, което дойде в моя дом и ми вдъхна съвсем друго усещане към живота и сякаш възприех всички предизвикателства много по-спокойно, с много повече оптимизъм, с повече надежда. Казват, че животните донасят много любов и разбират стопаните си. Да, това наистина е така.
1: Чихуахуата е малко вашето, коя порода е? Те, нали, са три модела, но има голям характер.
0: Между другото, откакто става все по-голямо, имам предвид като възраст, характерът му непрекъснато се променя. И сега е много особен. То е своенравно, доста е страхливо, което много ме очудва. Преди не беше така, сега се страхува от всичко непознато, особено когато отиваме при нашия ветеринарен лекар, доктор Петя Зашева, започва да се страхува, но Петя е толкова обичлива, толкова сърдечна, толкова много обича животните, че то почти веднага се успокоява и се оставя в нейните ръце. Ето това ми прави впечатление, че започва да става по-страхливо, по-предпазливо, сякаш малко по-недоверчиво и своенравно, ако нещо не му харесва, дори оголва зъбки.
1: А кой е шефа вкъщи?
0: Бате Слави.
1: Значи сте я подчинили по един или друг
0: Бате
1: начин.
0: Слави, той живее в София, но когато се прибира в Благоевград, Миши го чака с огромно нетърпение. Аз му казвам: Миши, Бате Слави се прибира от София, сега той ще дойде. И Миши го чака на вратата. Искам да кажа, че кучетата много добре разбират човешката реч. Трябва да им се говори много. Наистина трябва да им се говори. Те разбират.
1: Ти каза и преди малко, но какво научи за себе си, след като взе кучето с промяната на начина на живот? Какво откри, какви черти откри в характера си?
0: Че можеш да се събераздаваш и че можеш да живееш и заради другите. Не, че не съм го правила, но не съм била чак толкова отдадена. Имало е каузи, в които съм се включвала, мисии, които съм приемала като свои, но сега, откакто Миша живее с нас, то вече ще станат 4 години, усетих, че мога да се събераздавам, че мога да починя себе си на това малко същество. Например, спи ми се, искам да си почина след работа, но трябва да го изведа навън. И веднага тръгваме, независимо от това, че съм уморена, че нямам настроение. Просто подчиняваш себе си на едно същество, което очаква от теб любов, защото то ти дава любов.
1: Реално погледнато, живота е в малките неща. Научила си се да се радваш на
0: Да,
1: малките, на дребните
0: точно
1: неща.
0: така. Абсолютно е вярно. След множество предизвикателства, които съм била изправена от всякакъв род, и това малко същество, което за мен в началото също беше предизвикателство, аз до този момент не съм се грижила за животно и трябваше да се уча в движение как се прави това. Наистина започнах да оценявам малките жестове, малките радости, да го нахраниш, да видиш как то се изляга и колко му е приятно, как се облизва, как те гледа с едни хубави черни очички като маслинки и те поглежда.

0: и сякаш ти казва, обичам те. Това са най-важните неща в живота, да има някой, който да те обича.
1: Ако сега беше тук с нас в ефир, какво щеше да каже за теб като стопанка или за Слави, който е шефа на Миши?
0: Бате Слави е най-добрия, защото той ме извежда на разходка, защото той си играе с мен. Истината е, че мама не винаги си играе с мен, а пък аз искам да си играя. И Слави му дава всичко това, което той иска, като енергия, като преживявания, но пък аз се грижа за него и той ще каже, мама се грижи, винаги да съм нахранено добре, да съм изкъпано, да съм чистичко, да съм разходено и да ми е приятно вкъщи.
1: В този свят, в който живеем, всичко поскъпва. Резонният въпрос, а скъпо ли е да имаш куче, такава селектирана порода като чихуахуато, воденето на доктор, те си имат проблеми?
0: Да, така е наистина. Даже наскоро имаше здравословен проблем Миши, който много успешно реши доктор Петя Зашев. Искам да използвам ефира на нашето радио да я поздравя. Всеотдаен специалист, много обичащ животните, раздаващ се. И дълго време продължи лечението на Миши, може би повече от 2 седмици. Но не бих казала, че е толкова скъпо. Сега има процедури, които трябва да се правят редовно. Аз предпочитам това да бъде правено от лекар, от специалист, обезпаразитяване, ваксините срещу бяс и други заболявания. Нали, това са рутинните неща, които трябва да се правят. Нашето кученце е малко, то не се храни кой знае колко. Така че храната е достатъчна. Справяме се. Справяме се. Стига човек да иска да отглежда вкъщи една малка шепичка любов, винаги може да се справи и финансово. Не е толкова трудно. Но наистина човек трябва да си направи сметка дали може да поеме такъв ангажимент.
1: А какво мислиш за хората, които осиновяват от приюта, не му знаят историята в повечето случаи, но пак взимат вкъщи?
0: Много е хубаво това, което се случва напоследък. Все повече хора осиновяват кучета от приюта. Аз приветствам тези хора, които наистина отиват и дават много любов на едно същество, което се нуждае от любов. Кучетата са много благодарни. Те са много щедри на любов. Те те гледат в очите, те те облизват, което е признак на това, че те обичат. Много е хубаво да се осиновяват.

0: И аз разбрах това едва когато започнах аз да гледам животно, въпреки че моето не е осиновено, но започнах да чета много истории за животни в интернет и направих доста интервюта с хора, които се занимават с приюти за животни, за кучето Майло. Сме говорили на Феран Торес и с Ирена Везенкова. Наскоро правих интервю управителя на нашия приют в Благоевград. Много е хубаво и е радващо, че има хора, които осиновяват.
1: И за финал на нашия разговор, с три думи, как ще опишеш живота с куче?
0: Приключение, много любов и много усмивки.
1: Значи нашите слушатели, които нямат куче, могат да си вземат и от приюта, имат възможност, за да си подобрят живота.
0: Разбира се, винаги е много добре, когато до теб има едно такова същество. Отваряш вратата в къщи и някой те посреща.
2: Чухте разговор с колегата Мариана Попова за малките жестове, споделената обич, идваща от 4 лапи в световния ден на кучето.
3: Не заспивай, когато умират звезди. Не заспивай, светът е за двама. Уморен той безсънно за теб ще следи.

0: Българско национално радио.
1: В 20 часа новините представя Мерим Тенев. Екипи от състава на военноморските бази във Варна и Бургас изпълниха 4 нови задачи по разузнаване и транспортиране на безпилотни летателни апарати и на части от тях в следобедните часове днес, съобщиха от Министерството на отбраната. Специализиран екип от военноморската база във Варна изпълни задача по разузнаване и идентифициране на безпилотно летателно средство, намиращо се в морето на около 3 морски мили североизточно от нос Галата. След извършения водолазен оглед е установено, носовата част на дрона с двигателя се намират под водата, няма наличие на взривно вещество, а малка част от опашката се подава над водата. Поради влошените хидрометеорологични условия, дронът е изтеглен до военноморската база във Варна, където е изваден от водата. Днес следобед други два екипа от военноморската база във Варна идентифицираха и транспортираха в базата останки от корпус на дрон, открити на плаж в местността Кабакум до град Варна, както и крило от дрон, забелязано в курорт Златни пясъци към пик Лагуна. Специализиран екип от военноморската база в Бургас изпълни задача по разузнаване и идентифициране на безпилотно летателно средство, открито на северния плаж на град Бургас до 6-ти спасителен пост. На място военнослужащите са констатирали, че това е крило от дрон и са го транспортирали до военноморската база. България няма да има втора ръка F-16 и Грипен. Това обяви пред ресорната комисия в парламента министърът на отбраната Димитър Стоянов. Страната ни трябва да търси варианти за поддръжката на МиГ-29 за охрана на въздушното пространство. Това поставя авиацията пред много трудна ситуация, обясни още Стоянов. Новите F-16 не могат да се ползват за охрана и заради липса на система. Репортерът Добромир Видев информира.
2: Отрицателни са били отговорите на американската страна за втора ръка F-16, информира министърът. Отказ е дошъл и след запитване към шведската

0: премиерът Добромир Видев информира.
1: Отрицателни са били отговорите на американската страна за втора ръка F-16, информира министърът. Отказ е дошъл и след запитване към шведската фирма Saab за Gripen, каза Димитър Стоянов.
2: Българската авиация е изправена пред една много трудна ситуация.
1: Защото трябва да се разчита на ремонтите на МиГ-29 чрез придобиване на резервни части, обяви отбранителния министър. Пред комисията той каза, че с Полша не се водят преговори и разговори дали да се търсят резервни части за МиГовете или цели машини. Търси се съдействие на посолството ни в Полша, как да се процедира. В края на юли Министерството на отбраната обяви обществена поръчка за ремонт на до 10 двигателя за МиГ-29, но подобна обществена поръчка за ремонт на двигатели се провели в началото на годината, тъй като никой не подаде заявление за участие. Министър Стоянов помоли депутатите да се включат с идеи как България да носи бойното дежурство с МиГовете до 2030 година и допусна, че е възможно да се мисли.
2: Ако ние спрем МиГ-29, кой, как и по какъв начин ще носи бойното дежурство?
1: Преди дни стана ясно, че ще има забавяне на доставката за вторите 8 нови F-16, за което Министерството на отбраната ще поиска и компенсация и, цитирам, преформатиране на сумите за плащане. На депутатските въпроси Димитър Стоянов отново обясни, че сега наличните у нас F-16 не могат да бъдат ползвани за охрана на българското небе. Освен недостатъчната натренираност на пилотите, като причина Димитър Стоянов посочи и липсата на система в новите самолети, която е още в процес на разработка. Lockheed Martin е уверил министъра, че такава система ще бъде доставена до година. За новините Добромир Видев.
0: Иран и Оман все още работят по детайлите на споразумение относно Ормузкия проток, заяви високопоставен ирански източник пред Reuters, след като иранската революционна гвардия съобщи, че двете страни са се споразумели как да си поделят вълния път и приходите от него. Говорителят на Ислямската революционна гвардия, повтаряйки официалната позиция на Техеран, също заяви, че протокът няма да бъде отворен, освен ако Съединените щати не изпълнят условията на Техеран по временното споразумение за прекратяване на огъня, сключено през юни, което по-късно се провали. Тези условия включват прекратяването на американската блокада на иранските пристанища, компенсации и отмяна на санкциите. Иран и Оман провеждат периодични преговори от седмици насам относно контрола върху трафика през пролива, през който преди началото на войната през февруари преминаваше една пета от световните доставки на петрол и втечнен природен газ. От тогава по-голямата част от корабоплаването е спряно, което доведе до повишаване на световните цени на енергията, тъй като Техеран и Вашингтон се опитаха да установят контрол над пролива, налагайки отделни блокади. Цените на петрола спаднаха за трети пореден ден, като отбелязаха понижение с повече от 1,5%, след като се появиха признаци за подновяване на усилията за постигането на прекратяване на войната. Какво ще е времето? Прогнозата е на дежурния синоптик Красимир Стоев.
3: През нощта над по-голямата част от страната ще преобладава ясно време. Временни увеличения на облачността ще има главно над северна България и на изолирани места там ще превали краткотраен дъжд. Утре въздушната маса над страната ще е неустойчива. Ще преобладава слънчево време с развитие на купеста и купесто дъждовна облачност. На места главно в източна България и в планинските райони ще превали краткотраен дъжд с гърмотевици. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, по-ниски в североизточните райони и по Черноморието от 27 до 29 градуса, в София ще около 31 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините в 20 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград.
6: От София до Кулата.
5: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Ефир за приятели.
1: Един ефир, много приятели.
0: Ефир за приятели. На честотите на Радио Благоевград продължава предаването Ефир за приятели. Вече сме във втория час. Аз съм Петрана Кимчева. На звукорежисьорския пулт е Павел Петлички. За музикалното оформление на предаването се грижи Милко Бушнаков. Време е за поздрави, за мили думи и добро настроение. Телефоните за връзка с нас са 073-88-33-15 и 073-88-33-16. Ефирът е ваш.

0: Днес отправяме специален поздрав към хората, които не останаха безучастни пред бедствието и протегнаха ръка там, където най-много е нужна помощ. Нашето огромно благодаря е за доброволците от доброволните формирования от Благоевград и София, които са на терен в община Струмяни и помагат в разчистването след тежкото бедствие върхлетяло района. В трудни дни най-ясно се вижда силата на човека, не в думите, а в действията. В калта, сред разрушенията, умората и тежката работа, тези хора показват какво означават съпричастност, доброта и истинска солидарност. Защото когато един човек има нужда от помощ, няма значение откъде си. Има значение да бъдеш там. Поклон пред труда, смелостта и големите сърца на всички доброволци. Благодарим ви, че помагате на хората от Струмяни да върнат надеждата, реда и живота в домовете си. Бъдете здрави и нека доброто, което прави днес, се върне при вас многократно. От екипа на Радио Благоевград и от жителите на община Струмяни. Имаме и слушателна линия в момента. Добър вечер, в ефир сте.
1: Добър вечер. Обажда се Люко от местността Чирите. Бога ви молим, ако може да пуснете мелничката мама, искам да поздравя Сленка Сапов и Ариф Байрактаров. Нека да са живи и здрави.
0: Добре, благодаря ви и следва песен от нас.

приятели. Следващият музикален поздрав е за Цеца Иванова от Благоевград, отправена от компанията от село Еремия, които й пожелават да е жива и здрава и се така успешна и щастлива. Имаме слушател на линия. Добър вечер, в ефир сте. Ао, чувате ли ме, в ефир сте? Явно връзката се разпадна. Песен.

0: Имаме слушател на линия. Добър вечер, чувате ли ме?
1: Чувам си.
0: Заповядайте, в ефир сте.
1: Искам да поздравявам Елена Антонова от село Бяло поле. Искам да поздравя едно семейство от град Вила, Светето и Димитър Миленкови, да са живи и здрави.

0: игра.
1: Добре, благодаря ви, приятна и спокойна вечер. И още един поздрав. Ивета Андонова поздравява дядо си Георги, който е хижарят на хижа Гоце Делчев, а песента е от нас.

0: Ефир за приятели.
1: Тодорка Пекина от Червен бряг поздравява Калинка Шуманова, която днес е рожденичка, жива и здрава, спокойни старини, както и Грета Георгиева, а песента е от нас –

0: Дефин за приятели.
1: Венцислав Шопов от Благоевград по случай днешния празник, който почитаме светците Адриан и Наталия, поздравява своите бивши колеги от хора в Благоевград. Андриан Лолев, който се намира в далечна Австралия, и Адриан Китанов, който от Благоевград. Живи и здрави да са, да носят с гордост името си, а песента е от нас.

0: Сериозно ли ще прекарате септември на дивана? Спрете да мечтаете и просто тръгвайте. Слави Травел ви вади от рутината с оферти, за които нямате оправдание. Еднодневен плащ на Офринио. Тръгваме сутринта и се връщаме вечерта с тен. На 4 септември – Левкада. 4 дни тюркуазено море и 3 нощувки само за 245 евро. На 30 септември – Дубровник, Будва и Котор. Адриатическа приказка за 4 нощувки с храна за 300 евро. Стига сте чакали правилния момент. Местата свършват, а септември няма да се повтори. Слави Травел. Пътуването започва от тук.
1: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
2: Пиринско злато.
3: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
2: По радио Благоевград.
4: За да ви чуят в Югозапада, е достатъчно едно радио.
2: Радио Благоевград.
4: За реклама телефон 8853 50.

Дефин за приятели. Следващият музикален поздрав го отправя баба Юла от село Долни Раковец и той е към нейните внуци Радослава и Красимир Калапсъзови, които наскоро са сключили граждански брак. Тя им пожелава да са здрави, щастливи, все така заедно, все така да се обичат да остареят на една възглавница. Райна Гюрова поздравява Йордан Антов и другите дейци на читалището в село Новоселяне. Благодарността и поздравът е за това, че е избрана за почетен гражданин на село Новоселяне. Радва се и пожелава да са живи и здрави още дълги години да работят съвместно в културната дейност. Костадин Стойнев от Трила планина поздравява хижарят на Хижагоц Делчев Георги Андонов, както и своя внук курсант в Академията в Симеоново, който помага на доброволците в разчистването на щетите от бедствието в село Струмяни. А песента естествено от

Благодаря ви, че бяхме заедно тази вечер, че избрахте предаването Ефир за приятели. Нашият екип, аз Петрана Кинчева, звукорежисьорът Павел Петлички, музикалният редактор Милко Бушнаков. Ви пожелаваме приятна и спокойна вечер. Останете на вълните на Радио Благоевград с нашата късна програма. До нови срещи в ефир.

0: Българско национално радио.
1: Часа с обобщението на по-важните новини на Българското национално радио в студиото е Мерим Тенев. Продължава възстановяването на община Струмяни след водното бедствие в нощта на 25 август, когато две огромни приливни вълни навониха къщи, отнесоха електрически стълбове близо километър от ЖП линия и сипаха тонове кал по улици и тротуари. Кореспондентът ни Кети Тренчева обобщава.
2: Основните пътни артерии в Струмяни вече са отворени, а улици и тротуари са почистени от тоновете кални наноси. 30 са домовете, които бяха засегнати от водното бедствие. Горски служители са извършили обходи в планината на Цело и Линденци, където миналото лято бушува най-големия пожар през последните години и което беше най-сериозната предпоставка за наводненията. Тревожно закъснява разчистването на засегнатите от огнената стихия площи. При описани около 220 000 и кубика похабена дървесина, фирмите, с които са сключени договори, са разчистили едва 30 000, каза за Българско национално радио директорът на Югозападното държавно предприятие Благой Милев.
3: Вече сме точно една година от пожара. Тя опожарената дървесина, като мине една зима и става много трудно за освояване. Ние тук закъсняваме.
2: За новините Кети Тренчева.
1: Обстановката в общините Пещера и Батак се нормализира, но обявеното бедствено положение остава в сила. И днес издирването на 58-годишния мъж от Пещера, който беше отнесен от високите води на Стара река, е без резултат. В Пещера по-голямата част от наводнените къщи са незаконни, което поставя под въпрос изплащането на държавна помощ за възстановяването им. Междувременно регионалната здравна инспекция в Сливен препоръча водата в град Твърдица и село Чинтулово да не се използва за пиене и готвене, тъй като не отговаря на микробиологичните изисквания. Доцент Ангел Кунчев, който по-рано днес стана ясно, че подава оставка като държавен здравен инспектор, посочва, че причината за решението, освен навършването на пенсионна възраст, е и нежеланието да участва в процеса на разрушаване на системата на общественото здраве. В позиция, публикувана във Фейсбук, той задава въпрос защо дългоочаквани реформи в системата започват с система, която до момента работи относително стабилно. В отговор здравният министър Катя Ивкова обяви, че регионалните здравни инспекции няма да бъдат закривани, а ще бъдат трансформирани в дирекции към министерството. Тя коментира още аргументите на Кунчев.
4: Това не трябва да бъде обвързвано с някаква присъда над административната реформа, защото тя е с фокус върху експертизата, така че всички ние като граждани да бъдем защитени.
1: Каза министър Катя Ивкова. Утре започва вакцинация на стадото в ловешкото село Стефаново, където беше открито заболяването антракс, а трима пациенти от семейството, стъпланистващо животните, бяха настанени в университетската болница доктор Георги Странски в Плевен. При тях болестта е потвърдена. Междувременно кампанията за безплатни изследвания за вирусен хепатит в част от столичните райони установи нови случаи на заразени с хепатит Б и С в квартал Факултета. Народното събрание официално откри новата си есенна сесия днес, приемането на бюджета за 2027 и изборът на нов състав на Висшия съдебен съвет са основни приоритети, декларираха управляващи и опозиция. Няколко нови дрона по Черноморието

0: са установени и прибрани в следованите часове днес, съобщих от Министерството на отбраната. Единият без взривно устройство се е намирал на близо 3 морски мили североизточно на Осгалата. Бяха открити и останки от корпус на дрон на плаж в местността Кабакум до град Варна, както и крило от дрон, забелязано в курорт Златни пясъци при Къмпа и Клагуна. Крило на дрон беше открито и на северния плаж на Бургас до 6-ти спасителен пост. България няма нужда да иска гръцки системи Patriot да охраняват въздушното пространство у нас. Това заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов пред ресорната парламентарна комисия.
1: Нашата преценка към момента е, че няма необходимост да искаме от Гърция да бъдат разположени такива системи по-близко до българската граница. Летище Безмер беше най-охраняваната точка в България, сигурно, когато бяха американски самолети разположени. Към летище Безмер имам предвид целия регион на около Безмер и Ямбол в тая посока.
0: България няма да има втора ръка F-16 и Грипен. Това обяви още военният министър Димитър Стоянов. Страната ни трябва да търси варианти за поддръжката на МиГ-29 за охрана на въздушното ни пространство. Според него, новите F-16 не могат да се ползват за охрана и заради липса на система. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че посещението на Джон Радклиф, директора на ЦРУ в Москва, е било полурутинно, като намекна, че шефът на разузнаването е бил в руската столица, за да обсъди войната в Украина. Бихме искали тя да приключи, заяви Тръмп. Руският лидер Владимир Путин е информиран за резултатите от контактите на руските спецслужби с директора на ЦРУ, съобщи говорителят на Кремъл Дмитрий Песков. Той уточни, Радклиф не се е срещнал с Путин. Иран и Оман все още работят по детайлите на споразумение относно Ормузкия проток, заяви високопоставен ирански източник пред Ройтърс. След като Иранската революционна гвардия съобщи, че двете страни са се споразумели как да си поделят водния път и приходите от него. Говорителят на Ислямската революционна гвардия, повтаряйки официалната позиция на Техеран, също заяви, че протокът няма да бъде отворен, освен ако Съединените щати не изпълнят условията на Техеран по временното споразумение за прекратяването на огъня, сключено през юни. Цените на петрола спаднаха за трети пореден ден, като отбелязаха понижение с повече от 1,5%, след като се появиха признаци за подновяване на усилията за постигане на прекратяване на войната. Спортните новини представя Кръстина Иванова.
2: Женският национален отбор по волейбол победи Австрия в четвъртия си матч от Европейското първенство в Бърно, Чехия. Момичетата на Марчела Бонданца трябваше да направят пълен обрат от 0 на 2 до крайното 3 на 2 гейма. В отделните части 24 на 26, 15 на 25, 25 на 15, 25 на 16 и 15 на 4 точки. Така българките заемат четвъртото място във временното класиране с 2 победи, 3 загуби и 5 точки, с което запазват шансовете си да продължат към осми на финалната фаза. За целта Сърбия трябва да победи Украина или България да спечели срещу домакините от Чехия. Двете срещи са утре от 17 и от 20 часа българско време. България записа втора победа в квалификациите за Европейското първенство по волейбол за мъже до 20 години в зала Христо Ботев. Националите ни се наложиха на Сърбия с 3 на 2 гейма. Григор Димитров играе в момента срещу представителя на Казахстан Тимофей Скатов, матч от втория квалификационен кръг на откритото първенство на Съединените щати по тенис. Резултатът е 5 на 5 гейма в първия сет. Същевременно стана ясно, че сестрите Серина и Винъс Уилямс са получили покана за участие в турнира на двойки. Матчът от седмия кръг на първа лига между Ботев, Пловдив и Левски ще се играе на 30 август неделя от 19 часа на стадион Христо Ботев. Реши спортно-техническата комисия на Българския футболен съюз вместо в събота от 21:15. Предложението е на Левски заради участието на клуба в европейските турнири. От БФС съобщиха, че главен съдия на срещата ще бъде Тодор Киров. Отборът на Левски, припомням, гостуват тази вечер на АЕК в Атина в среща реванш от плейофния кръг на Шампионската футболна лига. Началото на двубоя е от 22 часа и ще бъде предавано пряко по програма Хоризонт. Първата среща завърши 0 на 0 в София. Италианската футболна федерация оттегли подкрепата си за президента на ФИФА Джани Инфантино. Решението е в солидарност с позицията на УЕФА и Александър Чеферин по отношение последните инициативи на Инфантино за управление и развитие на международните турнири и предложението за създаване на компания, която да контролира основните състезания, организирани от ФИФА. Преслав Георгиев и двойката Радостина Ангелова и Ганна Иванова продължават участието си на световното първенство по кану-каяк в Познан, Полша. Георгиев се класира за полуфиналите на 1000 метра кану, а Ангелова и Иванова намериха място сред полуфиналистите на 500 метра двойка кану. Британецът Матю Бренан спечели втора победа от общо 5 етапа в колоездачната обиколка на Испания. В генералното класиране продължава да води словенеца Тадей Погачар.
0: Актуалната информация за времето и прогнозата ще научим сега от дежурния синоптик Мартин Славчев. Здравейте!
3: Здравейте! Температурата в столицата в момента е 24 градуса, относителната влажност на въздуха е 57%, атмосферното налягане е 949 хектопаскала. През нощта ще преобладава ясно време. Главно над Северна България ще има временни увеличения на облачността и на изолирани места ще превали краткотраен дъжд. Вятърът ще бъде от запад в източните райони и от север, северо-исток, предимно слаб. Утре въздушната маса ще е неустойчива. Ще преобладава слънчево време с развитие на купеста и купестодъждовна облачност. Краткотрайни валежи и гръмотевици ще има в северо-источната част от страната, а след обяд и в отделни планински райони. Вятърът ще бъде от север-северо-запад, слаб до умерен. В крайните източни райони от изток-северо-исток. Преобладаващите максимални температури ще са между 30 и 35 градуса в северо-источните райони и по Черноморието 27-29 градуса. А в София около 31. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва обобщението на по-важните новини на Българското национално радио в 21 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: 90,9 от Банско до Белица, радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM стерео, радио Благоевград, радиото на Югозапада.
6: Пиринско злато.
7: Песните, които се предават през поколенията.

0: Очаквайте.
1: В утрото на 27 август търсим важните и актуални информационни посоки на деня. Община Кюстендил е изправена пред сериозни проблеми във ВИК сектора. Какво е решението? Как се стопанисват горите в област Благоевград? Къде е границата между необходимата сеч и прекомерната намеса? След бедствието в Струмяни и Сатовча, какви са щетите и как може държавата да помогне? Насочваме поглед и към проекто бюджета на община Благоевград за тази година. Бъдете с предаването и с мен Мария Благоева. Започваме малко след 7.
2: Представяме ви.
3: Български и световни имена.
2: Музикални следи.
3: Незабравими песни.
2: Любими хитове.
3: От 22 до 23 часа. В ефира на Радио Благоевград.
4: Новините на детски език на Българското национално радио. Вече и по Радио Благоевград. За света на големите говорим на езика на малките. Детските новини. Слушайте всеки делничен ден в предаването Утро с Радио Благоевград. Съвместен проект на Българското национално радио и платформата за насърчаване на детското четене Книговище.
3: Дивертименто.
2: Всяка сряда от 23 до полунощ е време за класика.
3: По Радио Благоевград.
2: Където музиката няма граници. Еврото. Всеки четвъртък след обед.
3: По Радио Благоевград.
2: Перлис по злато.
3: Песните, които се предават през поколения.

0: Българско национално радио.
1: Часа новините представя Марин Тенев. Областният управител на Ловеч Пламен Христов свика спешно заседание на епизоотичната комисия след потвърдените проби на антракс на трима жители на село Стефаново. Огнището е под възбрана за движението на животните и посещение на хора. Утре започва вакцинацията на животните. Какви мерки още са разпоредени? Подробностите от кореспондента ни Латинка Светозарова.
2: Областният управител на Ловеч Пламен Христов.
3: Заседанието на комисията беше важно. Свиках го спешно заради потвърдените положителни случаи на антракс в животновъден обект в село Стефаново. Ситуацията е сложна.

0: трябва да успокоим хората, няма опасност за здравето на хората.
1: Доктор Тихомира Въцова, областна дирекция по безопасност на храните.
2: Мерките, които трябва да изпълним, част от тях са вече изпълнени като резултат. Следим здравословния статус ежедневно на животните. Възбранено е движението на животните в територията на село Стефаново. Това са един обект за говеда. До три от обектите са с овце. Там животните са с добър здравословен статус. Влизаме с превенция.

0: В територията на село Стефаново, това са един обект за говеда, до три от обектите са с овце, там животните са с добър здравословен статус. Влизаме с превенция, незабавна, с ваксина. Няма опасност за населението, тъй като механизма на предаването е при пряк контакт с заразено животно. Тези хора са имали пряк контакт при клането, при боравенето с трупа и с кожата на животно. Смятам, че за другите хора, които не са участвали там, няма реална заплаха.
1: Доктор Русица Милчева, директор на РЗИ Ловеч, каза, че 21 са контактните лица, сред които експерти от институции и членове на заразеното семейство.
2: Осигурили сме в утрешния ден консултация с специалист по инфекциозни болести, за да бъдат прегледани и да им бъде назначено антибиотично лечение. Съгласно указанието, това е задължителна постекспозиционна профилактика на такива контактни лица.
1: От Ловеч, Латинг Светозарова.
3: Жители на столичния квартал Овча купел отново протестираха срещу изграждането на транспортен мост на ръка Владайска. Това е десетият протест на жителите на Овча купел срещу строежа на транспортния мост на мястото на пешеходния, който е премахнат през 2023 година. Още от репортера ни Мила Младенова.
4: Протестиращите затвориха движението за кратко по булевард Овча купел в знак на недоволство от започналото изграждане на транспортен мост на река Владайска, който трябва да свърже улиците Славия и Момкова баня. Тяхното основно притеснение е, че една спокойна жилищна зона ще се превърне в транзитен маршрут с повече автомобилен шум, замърсяване и риск за пешеходците. Ежедневно по двете малки улици минават ученици от 132-ро средно училище, деца, които спортуват в спортен комплекс Славия, посетители на конната база и на зимната парзалка. Николета Николова от инициативния комитет на живущите на улица Момкова баня поясни.
5: Въпросът е, че този мост е 12 метра и половина, пуснат е с обществена поръчка без обществено обсъждане, което е необходимо най-малкото, нали, гражданите да бъдат уведомени за това нещо. Ние разбираме, когато идват на място тежкотоварната техника за строеж на това съоръжение. Този мост реално води в нищото, защото във всяка една от артерите му завършва с малка тясна уличка, която всъщност не излиза до някакъв основен булевард.
4: Протестиращите срещнаха подкрепата на група общински съветници и лидера на Изправи се България Майя Манолова. Според Николета Николова, те са се ангажирали да внесат в общината предложение за изграждането на пешеходен мост, какъвто е имало на това място до 2023 година.
5: Силно се надявам на подкрепата на всички политически партии да помислят наистина за доброто на хората, защото и най-вече за безопасността на децата.
4: За новините Мила Младенова.
3: Гръцкият външен министър Йоргос Гирапетритис предупреди Турция, че не приема незаконни претенции в Егейско море. Кореспондентът ни Катя Пеева с подробностите.
6: Въпреки разногласията, Гърция поддържа добросъседски отношения с Турция, подчерта на заседание на Министерския съвет премиера Кириакос Мицотакис. Той отхвърли обвиненията на опозицията за пасивност по отношение на претенциите на Анкара към част от гръцките острови в Егейско море. Пред държавната телевизия ЕРТ премиера подчерта, че Гърция няма да промени външната си политика заради заплахи и незаконни претенции. Причината за напрежението е изявление на турското външно министерство, че Анкара ще защитава правата си в Егейско море над спорните острови. Политически анализатори коментират, че с поставянето на темата за отношенията с Турция като водеща, лидера на управляващата партия Нова демокрация Мицотакис неофициално започва предизборна кампания. Пред гръцките медии министъра на външните работи Гирапетридис посочи категорично, че Атина няма да се поколебае да използва фрегата и модернизираните F-16 в Егейско море. Гръцкия първи дипломат не посочи при какви събития Гърция ще използва изтребителите, но отправя категорично предупреждение към Турция, подчертават в коментари политическите анализатори. От Гърция Катя Паева.
3: Какво ще е времето? Прогнозата е на Мартин Славчев.
7: През нощта ще преобладава ясно време. Главно над Северна България ще има временни увеличения на облачността и на изолирани места ще превали краткотраен дъжд. Утре въздушната маса ще е неустойчива. Ще преобладава слънчево време с развитие на купеста и купестодъждовна облачност. Краткотрайни валежи и гръмотевици ще има в северо-источната част от страната, а след обяд и в отделни планински райони. Преобладаващите максимални температури ще са между 30 и 35 градуса в северо-источните райони и по Черноморието 27-29 градуса, а в София около около 31. Чухте прогнозата?

0: За времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 22 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg. Той 3,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Играй на Меви.
1: Български и световни имена.
2: Музикални звезди.
1: Незабравими песни.
0: Любими хитове.
3: Здравейте от мен, музикалният редактор Милко Бошнаков. Предаването представяме ви. Чухме песента «Мърси» от Шон Мендес. Шон е канадски певец и текстописец. Дебютният му студиен албум «Хендритън» достига до първите 10 места в САЩ и Канада и номер 1 в Обединеното кралство. Неговият албум «Illuminate» от 2016 година е предшестван от сингъла «Treat You Better». И двата албума дебютират на върха на САЩ Билборд 200. Слушаме «Treat You Better», «Fallen All In You» и «Honest» от Шон Мендес. Приятно слушане!

предаването представяме ви продължаваме с канадския певец и текстописец Шон Мендес. Мендес се научава да свири на китара, като гледа видеоклипове на 13 годишна възраст през 2012 година. По-малко от година по-късно започва да публикува клипове на приложение за социално споделяне и печели милиони харесвания и последователи за няколко месеца. Става известен със своите 6 секундни клипчета от видеа на много популярни песни. Слушаме Stitches, Don't Be Fool от Шон Мендес и I Know What You Did Last Summer заедно с Камила Кабейо.

0: Ребята на Ви.
1: Български и световни имена.
2: Музикални звезди.
1: Незабравими песни.
0: Любими хитове.
3: Предаването представяме ви, продължаваме с американската певица, автор на песни и телевизионна водеща Кели Кларксън. Става световно известна след победата си в първия сезон на American Idol през 2002 година. Това събитие я превръща мигновено в национална звезда в Съединените американски щати. Дебютният ти сингъл A Moment Like This оглавява класациите и

поставя началото на успешен музикален път. През 2003 година издава първия си албум Thankful, който има силен комерциален успех. С втория си албум Breakaway от 2004 година Clarkson преминава от телевизионна звезда към глобален поп-изпълнител. Албумът се превръща в един от най-продаваните за десетилетието. Този период утвърждава нейния поп-рок стил и силно вокално присъствие. Слушаме хитове от Kelly Clarkson.

предаването представяме ви продължаваме с американската певица, автор на песни и телевизионна водеща Кели Кларксън. С албума My December от 2007 година поема по по-лична, по-мрачна творческа посока, като участва активно в писането на песните. Макар и по-слабо комерциален, проектът показва стремеж към артистична независимост. След това All I Ever Wanted от 2009 година връща по-комерциалното звучение и включва успешни сингли. Албумът Stronger от 2011 година бележи нов пик в кариерата й със световния хит Stronger – What Doesn't Kill You. Той и носи награда Grammy Awards за най-добър поп-албум. Следващите проекти, включително Piece by Piece от 2011 година.

2015 година затвърждават репутацията й като една от водещите поп-певици на своето поколение. Завършваме днешното издание на предаването. Представяме ви с още хитове от Кели Кларксън. Аз съм Милко Бошнаков. До чуване!

0: Българско национално радио.
1: Часа новините представя Марин Тенев. Украина високо цени подкрепата и приятелството на България. Благодаря ви, Илияна Йотова, за това, че стоите до нашия народ и за вашите сърдечни пожелания за 35-та годишнина от възстановяването на независимостта на Украина, написа Володимир Зеленски в официалната си страница в социалната платформа X и допълни. Нашите две страни имат да постигнат още много благодарение на задълбочаването на двустранните взаимоотношения в редица области. Зеленски направи изявлението по повод поздравителния адрес на президента Илияна Йотова, изпратен до него на украински език в честно отбелязания в понеделник Ден на независимостта на Украина. Зеленски публикува в Екс и поздравлението на държавния глава на България по случай 24 август. 157 са до момента потвърдените жертви на гигантската приливна вълна и наводнението, които удариха граничния район на Хималаите между Непал и китайски Тибет, съобщиха от местната полиция. Властите и в двете страни предупредиха. Общият брой ще бъде много по-голям на фона на огромните разрушения. Още информация от редактора Ангел Иванов.
2: Наводненията погълнаха за броени минути пътища, мостове, къщи и енергийни обекти и предизвикаха кално свлачище. Предполага се, че земетресение ударило региона и е предизвикало срутването на долната част на ледник. Около 500 туристи и чуждестранни работници са обявени от властите за изчезнали. Сред тях са 105 индийци, 3 американци и 12 британски граждани. 8 южнокорейци, които са работили на водно-електрическа централа, също са в неизвестност. Сред другите изчезнали са 17 малайзийски граждани, 4 южноафриканци и по един австралиец и нидерландец. Предупреждения за наводнения са издадени и за индийските щати Бихар и Утар Прадеш, които граничат с Непал. Полицаи и военни участват в спасителните операции, въпреки че властите обявиха, че хеликоптерите няма да могат да кацнат в засегнатите райони, докато водите не се оттеглят. Китай е разположил 574 спасители, а Индия координира с Катманду спасителните операции. Южна Корея също планира да изпрати екип в помощ на бедстващата страна. За новините, Ангел Иванов.
1: Мета постигна извънсъдебно споразумение по мегаделото, заведено от 29 американски щата, за вреди срещу подрастващите и неправомерно продаване на лични данни. Редакторът Лилия Димитрова с подробностите.
3: Компанията на Марк Зукърбърг трябва да изплати 16 милиарда и 700 милиона долара обезщетения и да въведе нови строги ограничения в използването на платформите Facebook и Instagram от тинейджери. Това предвижда споразумението, внесено в Федерален съд в Калифорния. По подразбиране, профилите на непълнолетни ще бъдат блокирани между полунощ и 6 часа местно време. Общото използване на приложенията на Мета ще бъде ограничено до 2 часа дневно. Ищците по делото твърдят, че технологичният гигант умишлено е разработил алгоритми на платформите си, така че да водят до пристрастяване сред младите потребители, както и че е заблудил обществото относно рисковете от това. Компанията е обвинена също, че е събирала незаконно личните данни

0: на деца под 13 годишна възраст. Мета се съгласи да извърши мащабни промени, които ще намалят риска от вреди, причинявани от платформите й, и ще го направи в рамките на няколко месеца, заяви главният прокурор на Калифорния Роб Бонта. Той определи споразумението като реална промяна, истинска прозрачност и действително приложими механизми за защита на децата. Документът не представлява признаване на вина или отговорност от страна на Мета, която последователно отхвърля обвиненията. Споразумението трябва да бъде одобрено от съда, за да влезе в сила. За новините, Лилия Димитрова.
1: Принц Хари, Меган Маркъл и двете им деца пристигнаха във Великобритания с частен самолет от Калифорния, като кацнаха на летището в Бирмингам. Внезапното решение за завръщането беше разкрито миналата седмица, но Хари и Меган все още не са говорили публично за плановете си. Кореспонденция от Лондон на Веселин Паунов.
2: Твърди се, че семейството е пътувало с луксозен бизнес самолет за дълги разстояния. Говорител на херцога и херцогинята на Съсекс отказа да коментира пътуването им, позовавайки се на важността на поверителността и сигурността. 7-годишният Арчи и 5-годишната Лилибет са записани в британски училища, готови да започнат през септември. Твърди се, че семейството се установява в Великобритания за продължителен период от време на фона на спекулациите за това колко дълго ще останат и къде ще живеят. Поред някои информации, семейството ще остане само през есента, но други посочват, че Хари планира да живее в Великобритания през следващите 12 до 15 години, за да даде на децата си британско образование. Хари и Меган, които остават неработещи членове на кралското семейство, напуснаха монархията преди 6 години, премествайки се в Съединените щати, откъдето критикуваха членовете на кралското семейство и институцията. Много въпроси сега остават без отговор, включително дали данъкоплатците ще платят сметката за тяхната сигурност. Носи си слухове за плановете на Меган да се завърне към киното, като се спекулира, че тя води преговори за участие в третия сезон на гангстерския сериал на Гай Ричи в Netflix «Джентълмените». Но има и твърдение, че тази сделка може да е отменена. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Какво ще е времето? Прогнозата е на Мартин Славчев.
3: През нощта ще преобладава ясно време. Главно над Северна България ще има временни увеличения на облачността и на изолирани места ще превали краткотраен дъжд. Утре въздушната маса ще е неустойчива. Ще преобладава слънчево време с развитие на купеста и купестодъждовна облачност. Краткотрайни валежи и гръмотевици ще има в североизточната част от страната, а след обяд и в отделни планински райони. Преобладаващите максимални температури ще са между 30 и 35 градуса в североизточните райони и по Черноморието 27-29 градуса, а в София около 31. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От полунощ новините ще научават от Филип Данчев.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont. Футболът по Хоризонт. 105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Дивертименто.
2: Класическа музика за всеки.
1: По Радио Благоевград.

0: Слушате нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редактора Мария Петрова и мен Филип Данчев. Добра нощ, госпожи и господа. В началото по-важното от изминалия ден накратко. Продължава възстановяването на община Струмяни след водното бедствие в нощта на 25 август. Обстановката в общините Пещера и Батак се нормализира, но обявеното бедствено положение остава в сила. Регионалната здравна инспекция в Сливен препоръча водата в град Твърдица и село Чинтулово да не се използва за пиене и готвене. След потвърдените проби на антракси на трима жители на село Стефаново, огнището е под възбрана за движение на животни и посещения на хора, като днес ще започне вакцинирането на животните. Доцент Ангел Кунчев съобщи, че освен навършването на пенсионна възраст, причината за решението му да подаде оставка като държавен здравен инспектор е на желанието да участва в процеса на разрушаване на системата на общественото здраве. Започна есенната сесия на 52-то Народно събрание. Над 150 са към момента потвърдените жертви на огромните наводнения, които удариха граничния район на Хималаите между Непал и китайски Тибет. Иран и Оман все още работят по детайлите на споразумение относно Ормузския проток. Ето и подробностите. Продължава възстановяването на община Струмяни след водното бедствие в нощта на 25 август, когато две огромни приливни вълни наводниха къщи, отнесоха електрически стълбове и близо километър от железопътната линия, както и изсипаха тонове кал по улици и тротуари. Кореспондентът ни Кети Тренчева обобщава.
1: Основните пътни артерии в Струмяни вече са отворени, а улици и тротуари са почистени от тоновете кални наноси. 30 са домовете, които бяха засегнати от водното бедствие. Горски служители са извършили обходи в планината на Цело и Линденци, където миналото лято бушува най-големия пожар през последните години и което беше най-сериозната предпоставка за наводненията. Тревожно закъснява разчистването на засегнатите от огнената стихия площи. При описани около 220 000 кубика похабена дървесина, фирмите, с които са сключени договори, са разчистили едва 30 000, каза за Българско национално радио директорът на Югозападното държавно предприятие Благой Милев.
2: Вече сме точно една година от пожара. Тя опожарената дървесина, като мина една зима и става много трудно за освояване. Ние тук закъсняваме.
1: За новините Кети Тренчева.
0: Обстановката в общините Пещера и Батак се нормализира, но обявеното бедствено положение остава в сила. Все още без резултат издирването на 58-годишния мъж от Пещера, който беше отнесен от високите води на Стара река. В Пещера по-голямата част от наводнените къщи са незаконни, което поставя под въпрос изплащането на държавна помощ за възстановяването им. Междувременно регионалната здравна инспекция в Сливен препоръча водата в град Твърдица и село Чинтулово да не се използва за пиене и готвене. Причината е, че тя не отговаря на микробиологичните изисквания. Спешно заседание на епизоотичната комисия в Ловеч беше свикано от областния управител Пламен Христов след потвърдените проби на антракс на трима жители на село Стефаново. Огнището е под възбрана за движение на животни и посещение на хора, като днес ще започне вакцинирането на животни.

0: подробностите от кореспондента ни Латинка Светозарова.
1: Областният управител на Ловеч Пламен Христов.
2: Заседанието на комисията беше важно. Свиках го успешно заради потвърдените положителни случаи на антракс в животновъден обект в село Стефаново. Ситуацията е сложна. Трябва да успокоим хората. Няма опасност за здравето на хората.
1: Доктор Тихомира Въцова, областна дирекция по безопасност на храните.
3: Мерките, които трябва да изпълним, част от тях са вече изпълнени като резултат. Следим здравословния статус ежедневно на животните. Възбранено е движението на животните в територията на село Стефаново. Това са един обект за говеда. До три от обектите са с овце. Там животните са с добър здравословен статус. Влизаме с превенция, незабавна, с ваксина. Няма опасност за населението, тъй като механизма на предаването е при пряк контакт с заразено животно. Тези хора са имали пряк контакт при клането, при боравенето с трупа и с кожата на животно. Смятам, че за другите хора, които не са участвали там, няма реална заплаха.
1: Доктор Русица Милчева, директор на РЗИ Ловеч, каза, че 21 са контактните лица, сред които експерти от институции и членове на заразеното семейство.
4: Осигурили сме консултация с специалист по инфекциозни болести, за да бъдат прегледани и да им бъде назначено антибиотично лечение.
1: От Ловеч, Латинка Светозарова.
0: Доцент Ангел Кунчев съобщи, че освен навършването на пенсионна възраст, причината за решението му да подаде оставка като държавен инспектор, като държавен здравен инспектор, е нежеланието да участва в процеса на разрушаване на системата на общественото здраве. В позиция, публикувана във Фейсбук, той задава въпроса защо дългоочаквани реформи в здравеопазването започват със системата на регионалните здравни инспекции, която до момента работи относително стабилно. В отговор здравния министър Катя Ивкова обяви, че регионалните здравни инспекции няма да бъдат закривани, а ще бъдат трансформирани в дирекции към министерството. Тя коментира аргументите на Кунчев така.
5: Това не трябва да бъде обвързвано с някаква присъда над административната реформа, защото тя е с фокус върху експертизата, така че всички ние като граждани да бъдем защитени.
0: Каза здравния министър Катя Ивкова. Приемането на бюджета за 2027 и изборът на нов състав на Висшия съдебен съвет са основните приоритети и за управляващи, и за опозиция. Това обявиха от парламентарната трибуна при официалното откриване на есенната сесия на 52-то Народно събрание. От Прогресивна България заявиха, че търсят широк консенсус за избор на нов почетен състав на Висшия съдебен съвет като първа стъпка към съдебна реформа. Сред приоритетите на управляващите ще са също достъпно здравеопазване, ревизиране на размера на концесионните такси и намаляване на броя и възнагражденията на бордовете на държавните предприятия. От опозицията обвиниха правителството в липса на реформи през първите 100 дни на управление и отправиха предупреждения за обществено недоволство в следващите месеци. Няколко нови дрона по Черноморието са установени и прибрани в следобедните часове в сряда, съобщих от Министерството на отбраната. Единият, който е бил без взривно устройство, се намирал на близо 3 морски мили североисточно от нос Галата. Открити са също останки от корпус на дрон на плаж в местността Кабакум до град Варна, както и крило от дрон, забелязано в курорт Златни пясъци и къмпинг Лагуна. Крило от дрон е открито и на северния плаж на Бургас до 6-ти спасителен пост. Няма необходимост България да иска гръцки системи Patriot да охраняват нашето въздушно пространство, заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов пред ресорната парламентарна комисия. Той също така съобщи, че страната ни няма да има втора ръка F-16 и Грипен. България обаче трябва да търси варианти за поддръжката на МиГ-29. Още информация от Добромир Видев.
6: Отрицателни са били отговорите на американската страна за втора ръка F-16, информира министърът. Отказ е дошъл и след запитване към шведската фирма Saab за Gripen, каза Димитър Стоянов.
7: Българската авиация е изправена пред една много трудна ситуация.
6: Защото трябва да се разчита на ремонтите на МиГ-29 чрез придобиване на резервни части, обяви отбранителния министър. Пред комисията той каза, че с Полша не се водят преговори и разговори дали да се търсят резервни части за миговете или цели машини. Търси се съдействие на посолството ни в Полша, как да се процедира. В края на юли Министерството на отбраната обяви обществена поръчка за ремонт на до 10 двигателя за МиГ-29, но подобна обществена поръчка за ремонт на двигатели се провели в началото на годината, тъй като никой не подаде заявление за участие. Министър Стоянов помоли депутатите да се включат с идеи как България да носи бойното дежурство с МиГовете до 2030 година и допусна, че е възможно да се мисли.
7: Ако ние спрем МиГ-29, кой, как и по какъв

0: Значи ще носи бонтунжурство.
1: Преди дни стана ясно, че ще има забавене на доставката за вторите 8 нови F-16, за което Министерството на отбраната ще поиска и компенсация и, цитирам, преформатиране на сумите за плащане. На депутатските въпроси Димитър Стоянов отново обясни, че сега наличните у нас F-16 не могат да бъдат ползвани за охрана на българското небе. Освен недостатъчната натренираност на пилотите, като причина Димитър Стоянов посочи и липсата на система в новите самолети, която е още в процес на разработка. Lockheed Martin е уверил министъра, че такава система ще бъде доставена до година. За новините Добромир Видев.
2: Украинският държавен глава Володимир Зеленски поздрави българския президент Илияна Йотова. Украина високо цени подкрепата и приятелството на България. Благодаря ви, Илияна Йотова, за това, че стоите до нашия народ и за вашите сърдечни пожелания за 35-та годишна от възстановяването на независимостта на Украина. Нашите две страни имат да постигнат още много благодарение на задълбочаването на двустранните взаимоотношения в редица области, написа Зеленски на официалната си страница в социалната платформа X. Той направи изявлението по повод поздравителния адрес на президента Илияна Йотова, изпратен до Зеленски на украински език в честно отбелязвания в понеделник Ден на независимостта на Украина. Над 150 са към момента потвърдените жертви на огромните наводнения, които удариха граничния район на Хималаите между Непал и китайски Тибет, съобщиха от местната полиция. Властите и в двете страни предупредиха, че общия брой ще бъде много по-голям на фона на големите разрушения. Още информация от Ангел Иванов.
3: Наводненията погълнаха за броени минути пътища, мостове, къщи и енергийни обекти и предизвикаха кално свлачище. Предполага се, че земетресение ударило региона и е предизвикало срутването на долната част на ледник. Около 500 туристи и чуждестранни работници са обявени от властите за изчезнали. Сред тях са 105 индийци, 3 американци и 12 британски граждани. 8 южнокорейци, които са работили на водно-електрическа централа, също са в неизвестност. Сред другите изчезнали са 17 малайзийски граждани, 4 южноафриканци и по един австралиец и нидерландец. Предупреждения за наводнение са издадени и за индийските щати Бихар и Утар Прадеш, които граничат с Непал. Полицаи и военни участват в спасителните операции, въпреки че властите обявиха, че хеликоптерите няма да могат да кацнат в засегнатите райони, докато водите не се оттеглят. Китай е разположил 574 спасители, а Индия координира с Катманду спасителните операции. Южна Корея също планира да изпрати екип в помощ на бедстващата страна. За новините, Ангел Иванов.
2: Иран и Оман все още работят по детайлите на споразумение относно Ормузкия проток. Това заяви високопоставен ирански източник пред Ройтерс, след като Иранската революционна гвардия съобщи, че двете страни са се споразумяли как да си поделят водния път и приходите от него. Подробностите от Мерим Тенев.
4: Говорителят на Ислямската революционна гвардия, повтаряйки официалната позиция на Техеран, също заяви, че протокът няма да бъде отворен, освен ако Съединените щати не изпълнят условията на Техеран по временното споразумение за прекратяване на огъня, сключено през юни, което по-късно се провали. Тези условия включват прекратяването на американската блокада на иранските пристанища, компенсации и отмяна на санкциите. Иран и Оман провеждат периодични преговори от седмици насам относно контрола върху трафика през пролива, през който преди началото на войната през февруари преминаваше една пета от световните доставки на петрол и втечнен природен газ. От тогава по-голямата част от корабоплаването е спряно, което доведе до повишаване на световните цени на енергията, тъй като Техеран и Вашингтон се опитаха да установят контрол над пролива, налагайки отделни блокади. Цените на петрола спаднаха за трети пореден ден, като отбелязаха понижение с повече от 1,5%, след като се появиха признаци за подновяване на усилията за постигането на прекратяване на войната.
2: Спорт с Кристина Иванова.
5: АЕ Катина победи Левски с 4-0 в реванша от плейофите на Шампионската лига по футбол и ще играе в груповата фаза на надпреварата. Българският първенец продължава в групите на турнира Лига Европа до януари 2027, като жребият за турнира е в петък от 14 часа. В останалите срещи реванш тази вечер целият Словен Братислава 1-1 играят продължения. Викинг Динамо Загреб 3-1 продължава Викинг с общ резултат 5-3. Лион Фенербахче 1-2, Фенербахче продължава с общ резултат 3-2.

турнира Лига на конференциите. Рапид Виена Харц 5-6 след изпълнение на Дуспи, 2-2 в редовното време, 4-4 в продълженията. Харц влиза в основната схема на турнира Лига на конференциите с общ резултат 8-7. В Англия за Карабао Къп Тотнам Чарлтън 5-1, Братфорд Бърнли 4-2, Нюкасъл Уест Бромич 3-2, Престън Евертън 0-4. За първенство на Испания Реал Мадрид Реал Сосиедад 4-1. Матчът от седмия кръг на първа лига между Ботев Пловдив и Левски ще се играе на 30 август неделя от 19 часа на стадион Христо Ботев, вместо в събота от 21:15, реши спортно-техническата комисия на Българския футболен съюз. Промяната е по предложение на Левски заради участието на клуба в европейските клубни турнири. От Българския футболен съюз съобщиха още, че главен съдия на срещата ще бъде Тодор Киров. Григор Димитров записа втора победа в квалификациите на откритото първенство на Съединените щати по тенис, след като се наложи над казахстанеца Тимофей Скатов с 7-6 и 6-4. За място в основната схема на последния за годината турнир от големия шлем, българина ще играе срещу финландеца Ото Виртанен. Женските национален отбор по волейбол победи Австрия в четвъртия си матч от Европейското първенство в Бърно. Момичетата на Марчело Абунданца трябваше да направят пълен обрат от 0-2 до крайното 3-2 гейма. Така българките заемат четвъртото място във временното класиране с 2 победи, 3 загуби и 5 точки, с което запазват шансовете да продължат към 8-ми на финалната фаза. За целта Сърбия трябва да победи Украина или България да спечели срещу домакините от Чехия. И двете срещи са утре. България записа втора победа в европейските квалификации по волейбол за мъже до 20 години в зала Христо Ботев. Националите ни се наложиха на Сърбия с 3-2 гейма. 4 български лодки в дисциплината кану достигнаха до полуфиналите на световното първенство по кану каяк в Познан, Полша.

0: временни увеличения на облачността и на изолирани места ще превали краткотраен дъжд. Вятърът ще бъде от запад в източните райони от север-северо-исток, предимно слаб. През деня ще преобладава слънчево време за развитие на купеста и купестодъждовна облачност. Краткотрайни валежи и гръмотевици ще има в северо-источната част от страната, след обяд и в отделни планински райони. Вятърът ще бъде от север-северо-запад, слаб до умерен. В крайните източни райони от изток-северо-исток. Преобладаващите максимални температури ще са между 30 и 35 градуса в северо-источните райони и по Черноморието 27-29 градуса. В столицата около 31 градуса. Чухте прогноза за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От 9 до 18 часа днес ще се подменят преброителни камери при 61-и километър на автомагистрала Хемус поетапно в двете платна за движение. Последователно ще се ограничава преминаването в изпреварващата лента в двете посоки, а автомобилите ще преминават в активната лента. Днес и утре в три интервала от около 15 минути. През деня ще се ограничава движението по пътя Слогият Лютиброд в района на село Гарабов поради изграждане на нова улица от община Слогият. В край на бюлетината отново и по-важното в него. Продължава възстановяването на община Струмяни след водното бедствие в нощта на 25 август. Обстановката в общините Пещера и Батак са нормализирана, но обявеното бедствено положение остава в сила. Регионалната здравна инспекция в Сливен препоръча водата в град Твърдици и село Чинтулово да не се използва за пиене и готвене. След потвърдените проби на антракс на трима жители на село Стефаново, огнището е под възбрана за движение на животни и посещение на хора, докато днес ще започне вакцинирането на животните. Доцент Ангел Кунчев съобщи, че освен навършването на пенсионна възраст, причината за решението му да подаде оставка като държавен здравен инспектор е нежеланието да участва в процеса на разрушаване на системата на общественото здраве. Започна есенната сесия на 52-то Народно събрание. Над 150 са към момента потвърдените жертви на огромните наводнения, които удариха граничния район на Хималаите между Непал и китайски Тибет. Иран и Оман все още работят по детайлите на споразумение относно Ормузкия проток. Чухте нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Филип Данчев.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт. Нощен хоризонт.
1: Здравейте в Нощен хоризонт на 27 август, четвъртък. За този брой на предаването ще работим в екип. На звукорежисьорския пулт е Антон Пиперов. Музиката за вас е избор на Виктор Димитров, а пред микрофона е Майя Данчева.

0: нощен хоризонт.
1: Август си тръгва, остават още само няколко дни и ще си прибере летните спомени. Все още е топло, даже прекалено топло, но следващата седмица ще внесе съвсем друга рутина. Ще се върнат грижите и задълженията и ще се радваме на лятото в някакъв откраднат момент. Тези моменти обаче са най-ценни. Време само за нас, време на преход между почивката и ангажиментите, работният график и срещите. Дайте си време, не бързайте. В следващите часове ще превъртим лентата на отиващия си август, за да открием идеи как да се насладим на времето само за нас. Първата ни среща в Нощен хоризонт ще е с певицата Йорданка Христова и кубинският саксофонист, композитор и диригент Пакито де Ривера. Разговорът направи моя колега и музикален редактор Здравко Петров в края на миналата седмица, но слушателите на дневната програма чуха само малка част от него. Тази нощ ще излъчим цялото интервю и ще усетите колко много заряд носят творците на музика. За начало ще чуем песента «Синьо» на Йорданка Христова, но във вариант на испански език.

90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Радио Благоевград.
1: Радиото на Юго-Запада.

102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

Цял щедрява и любов в телата ни топли следи. Ах, неуверена нежност още в очите ни свети. И подозрителност

105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

105,2 FM Stereo. Radio Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.